0: og nyheter klokken to.
1: Det mekles I natt på overtid hos riksmekleren mellom fagforeningene Parat og Delta og arbeidsgiverforeningen NHO-GNO. Meklingen gjelder blant annet ansatte I private barnevernsvirksomheter, rusomsorg og private tannhelseklinikker. Uenigheten handler om lønn og også forskuttering av penger ved sykdom og permisjon. Hvis det blir streik, vil Parat I første omgang ta ut 85 tannhelsesekretærer ved 13 kolosseumklinikker. USA og Kina enige om tolkutt verdt 30 milliarder dollar, rundt 300 milliarder kroner. Landene blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer, opplyser begge land I etterkant av Kinas president Xi Jinpings besøk I USA. Tolllettelsene vil gjelde blant annet amerikanske landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, og kinesiske husholdningsapparater, leker og dekorasjoner, ifølge en uttalelse fra Det Hvite Hus. Russland vil vinne krigen mot Ukraina uansett, sa landets utenriksminister Sergej Lavrov fra FNs talerstol I kveld. Han påstod også at europeiske land stikker kjepper I hjulene for en fredsavtale med Ukraina, etter at Russland startet full invasjonskrig I 2022, og siden bare har fortsatt å angripe.
2: En fredelig vei ut av konflikten ikke I sikte. De siste månedene har kampene tatt seg kraftig opp. Bare I dag 16 drept på begge sider. Krigspartene møtes ikke på toppnivå, og det ingen reelle samtaler. Ved fronten det ikke mye håp å spore.
1: Reporter Øyvind Nyborg. Lørdag var flere hundre tusen mennesker ute I Paris for å se og høre pave Leo. Paven holdt utendørsmesse midt I hjertet av den franske hovedstaden.
3: Leo kom til messe I sin spesiallagde bil. Da hadde han møtt migranter og flyktninger med et viktig budskap fra kirken.
4: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
3: Amen. Paven ledet bønnen, og I dag tok han igjen opp et tema som splitter Frankrike. Migranter og flyktninger. Og paven skal møte flere franskmenn når besøket fortsetter I to dager.
1: Korrespondent Anders Børingbo. Og politiet rykket I natt ut til Torshov kirke I Oslo, hvor kirkeklokkene begynte å ringe litt over ett-tiden I natt. NRK fikk flere tips fra beboere I området, og slik hørtes det ut. Vi fikk en video tilsendt av en tipser. Ansatte ved kirken klarte etter hvert å få stoppet kirkeklokkene. Det hele skyldtes trolig en teknisk feil, opplyser politiet. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. En mann i 60-årene ble i kveld knivstukket i en bolig i Sør-Odal i Innlandet. Mannen fraktet til Kongsvinger sykehus. Skadene oppfattes ikke som livstruende, det opplyser politiet. En mann i 50-årene pågrepet i saken og satt i arresten. De involverte skal ha en relasjon til hverandre, opplyser politiet. Flere banker varsler at boligrenten blir satt opp. Først ute var Sparebank 1 Sør-Norge, og nå melder også Nordea at boliglånet blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter høyere renter kan føre til flere tvangssalg av boliger. Det sier fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet, Guro Sollien Eriksrud.
1: Vi har dessverre sett en økning i antall tvangssalg, og vi redd for at det vil fortsette nå. Så det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi at bankene fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
2: Men selv om bankene varsler økte renter, minner Forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
1: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre å gå inn på Finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.
0: Reporter var Knut Are Tornås. Ståle Solbakken skjermet lørdag sin største stjerne etter at arbeidsgiveren Manchester City i går skal ha blitt dømt for omfattende fotballjuks. Erling Braut Haaland skulle egentlig ha møtt norsk og internasjonal presse tidligere i dag, men fikk slippe. Det for at City-stjernen kun skal få konsentrere seg om kampen mot Portugal på Ullevål søndag, sier Solbakken.
3: Det selvfølgelig at vi vil konsentrere oss og gi han størst mulig forutsetninger for å konsentrere seg om kampen. Og dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnet, og det er ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle er enige om at det det viktigste.
0: Det brant i natt i flere biler på en inntauingstomt langs Østre Akervei i Oslo, ifølge politiet. Beboere i området som kjenner røyklukt blir bedt om å lukke vinduer. Og politiet rykket også i natt ut til Torshov kirke i Oslo, hvor kirkeklokkene begynte å ringe like over klokka 1 i natt. NRK fikk flere tips fra beboere i området, blant annet en video hvor man kunne høre kirkeklokkene. Og ansatte ved kirken klarte etter hvert å få stoppet kirkeklokkene, og det hele skyldes trolig en teknisk feil. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Minst 2 personer ble såret I flere russiske angrep mot havnebyen Odessa I Ukraina lørdag, det opplyser regionens guvernør på Telegram. Angrepene førte til branner I boliger og lagre, og tykk røyk steg opp over byen. Russland har den siste tiden trappet opp angrepene mot ukrainske byer med droner og missiler. Og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov hevdet lørdag kveld på FNs talerstol I New York at Russland kommer til å vinne krigen mot Ukraina, til tross for at Ukraina har stått imot I over 4,5 år. Lavrov påstod også at europeiske land stikker kjepper I hjulene for en fredsavtale med Ukraina, etter at Russland altså startet full invasjonskrig I 2022 og siden bare har fortsatt å angripe.
1: En fredelig vei ut av konflikten ikke I sikte. De siste månedene har kampene tatt seg kraftig opp. Bare I dag 16 drept på begge sider. Krigspartene møtes ikke på toppnivå, og det ingen reelle samtaler. Ved fronten det ikke mye håp å spore.
0: Reporter Øyvind Nyborg. En mann I 60-årene ble lørdag kveld knivstukket I en bolig I Sør-Odal I innlandet. Mannen fraktet til Kongsvinger sykehus. Skadene oppfattes ikke som livstruende, opplyser politiet. En mann I 50-årene pågrepet I saken og satt I arresten. De involverte skal ha en relasjon til hverandre, ifølge politiet. Gatene I Thailands hovedstad Bangkok står under vann etter mange dager med kraftig regn.
2: Veiene I Bangkok kjent for å være overbelastet. Men nå det kraftig regnvær som skaper store trafikkproblemer. De 3 siste dagene har det regnet nesten uten stans I den thailandske hovedstaden. Ekstremværet har fått myndighetene til å erklære alle Bangkoks 50 bydeler som unntakssoner. Myndighetene sendte I dag ut nødvarsel om at vannnivået var kommet til et kritisk nivå, men flere innbyggere reagerer på at de ikke fikk beskjed tidligere. I dag sier guvernøren I Bangkok at oversvømmelsene har stabilisert seg. Selv om det kraftige regnet har avtatt, kommer det til å ta flere dager før veiene I Bangkoks gater synlige igjen.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen. Det mekles I natt på overtid hos riksmekleren mellom fagforeningene Parat og Delta og arbeidsgiverforeningen NHO Genio. Meklingen gjelder blant annet ansatte I private barnevernsvirksomheter, rusomsorg og private tannhelseklinikker. Uenigheten handler om lønn og også forskuttering av penger ved sykdom og permisjon. Hvis det blir streik, vil Parat I første omgang ta ut 85 tannhelsesekretærer ved 13 kolosseumklinikker. NRK Nyheter, Barve Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Russland har de siste tre månedene angrepet dobbelt så mange lagerbygninger i Kyiv-regionen som under resten av krigen til sammen. Det viser en analyse fra nyhetsbyrået AFP, basert på tall fra konfliktovervåkeren Akled. Angrepene mot regionen har økt kraftig gjennom sommeren og høsten, og har ført til kortvarig varemangel i og rundt den ukrainske hovedstaden, melder NTB. Rundt 800 ukrainere fra områder utlendingsdirektoratet anser som trygge har fått avslag på asyl i Norge, skriver Nettavisen. I 2024 strammet regjeringen inn ordningen om kollektiv beskyttelse for ukrainere fra områder UDI anså som trygge. I dag omfatter dette 14 distrikter, og ukrainere derfra må søke asyl på individuelt grunnlag. 39 politiske fanger ble løslatt i Venezuela i løpet av helgen, det opplyser menneskerettsgruppen GEP. Løslatelsene skjer etter nye samtaler mellom overgangsregjeringen og opposisjonen i landet. Samtalene har støtte fra USA etter at amerikanske styrker fjernet president Nicolas Maduro fra makten i januar. Ifølge organisasjonen Foro Penal satte 344 politiske fanger i Venezuelas fengsler før de siste løslatelsene, melder NTB. En kraftig storm herjer det nordøstlige USA. Blant byene som rammet av været er New York, New Jersey og Boston, skriver BBC. Rundt 60 000 husstander er uten strøm i natt. Gater og hus skal ha blitt oversvømt. Rundt flere tusen flyvninger er utsatt eller innstilt på grunn av uværet. Ståle Solbakken skjermet lørdag sin største stjerne etter at arbeidsgiveren Manchester City i fredag skal ha blitt dømt for omfattende fotballjuks. Erling Braut Haaland skulle egentlig ha møtt norsk og internasjonal presse tidligere på lørdag, men fikk slippe. Det er for at City-stjernen kun skal få konsentrere seg om kampen mot Portugal på Ullevål søndag, sier Solbakken.
1: Det er selvfølgelig at vi vil konsentrere oss og gi han størst mulig forutsetninger for å konsentrere seg om kampen. Og dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnene, og det er ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det er betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det er å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle er enige om at det er det viktigste.
0: På Sicilia er flyplassen i Catania midlertidig stengt som følge av et utbrudd fra vulkanen Etna. Inn- og utgående flygninger er utsatt til klokken 12 på søndag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt I Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene, søndag den 27. september 2026. Først har vi noen observasjoner som tatt I dag klokken fem. Strømtangen, Færder 4 og Svender hadde alle sørvest, frisk bris og 14 grader. Jomfruland, sørvest, lett bris, 12 grader. Lyngør og Torungen, svak vind, 12 grader. Oksøy, sørvest, lett bris, 15 grader. Lindesnes, sørvest, frisk bris, 15 grader. Dista, Eigerøya, Obrestad, Ekofisk og Kvitsøy hadde alle sør, lavere bris, 14 grader. Utsira, sør, frisk bris, 14 grader. Slåtterøy, sør, lavere bris, 14 grader. Feie, sør, frisk bris, 14 grader. Ytterøyene, sør, liten kuling, 13 grader. Kråkenes, sør, stiv kuling, 13 grader. Gullfaksse, sør, liten kuling, 12 grader. Svinøy, sør, liten kuling, 14 grader. Ona, sør, lett bris, 13 grader. Veiholmen og Sula, sør, lett bris, 11 grader. Halten og Heidrun, sør, frisk bris, 11 grader. Buholmråsa og Rørvik, sør, lett bris, 11 grader. Nordøyen, sørvest, frisk bris, 11 grader. Sklinna, sørvest, liten kuling, 11 grader. Vega, solvær og røst hadde alle sørvest, lett bris, 11 grader. Helligvær, sørvest, frisk bris, 11 grader. Skrova, rotvær og bø I Vesterålen, sørvest, liten kuling, 11 grader. Andøya, sør, lavere bris, 9 grader. Hekkingen, sørøst, frisk bris, 10 grader. Måsvik, sør, lett bris, 10 grader. Torsvåg, sørøst, frisk bris, 10 grader. Rognsundet, sørøst, lavere bris, 8 grader. Fruholmen fyr, vest, frisk bris, 10 grader. Slettnes fyr og Berlevåg, sørvest, lett bris, 8 grader. Makkaur og Vardø, svak vind, 9 grader. Kristiansand-Kjevik, svak vind, 9 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 6 grader. Bergen-Florida, sør, lett bris, 13 grader. Trondheim-Værnes, sørøst, lett bris, 5 grader. Og I Tromsø på værvarslingen var det sør, lett bris, 9 grader. Værvarsel, som gjelder til midnatt, søndag klokken 24 for landområdene. Østlandet. Skiftende bris. Fra ettermiddag sørlig bris. Frisk bris på kysten. Lokal morgentåke enkelte steder, ellers stort sett oppholdsvær og en del sol, men kan hende enkelte lokale regnbyger I Østfold frem til I kveld. Agder. Sørlig bris. I ettermiddag økende til østlig, frisk bris på kysten, periodevis liten kuling vest for Oksøy, stiv kuling vest for Lindesnes. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men kan hende spredte regnbyger første del av dagen. Sent I kveld, litt regn lengst vest. Fjellet I Sør-Norge. Sørvest frisk bris, I ettermiddag økende til sørøst stiv kuling, utsatte steder, mest vind I vestlige fjelltrakter. Skyet eller det ved skyet, stort sett oppholdsvær, tildels pent vær I nordlige områder. Sent I kveld, litt regn, lengst vest. Rogaland. Sørlig liten kuling, utsatte steder. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger. I ettermiddag økning til sørøst stiv kuling, oppholdsvær. I kveld sørøst sterk kuling, utsatte steder, til skyene og etter hvert regn. Hordaland. Sørlig, liten og til stiv kuling utsatte steder. I kveld regner sørøst. Skyet eller det ved skyet, stort sett oppholdsvær. Sent I kveld regn. Sogn og Fjordane. Sørlig, stiv og til dels sterk kuling utsatte steder. Skyet eller det ved skyet, stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal. Sørlig bris. Periodevis frisk bris utsatte steder, og I ettermiddag økning til sørøst stiv kuling utsatte steder. Oppholdsvær, perioder med sol. Trøndelag. Sørøst frisk bris utsatte steder, I kveld liten kuling. Oppholdsvær, perioder med sol. Nordland. Sør- og sørvest bris. Periodevis liten kuling på kysten og utsatte steder. I ettermiddag økning til sørøst stiv kuling I Lofoten og Vesterålen. Minkene til sørøst frisk bris sør for Vestfjorden. Skyet
Og enkelte regnbyger fra I formiddag oppholdsvær og lettere skydekke sør for Vestfjorden, I kveld også oppholdsvær nord for Vestfjorden. Troms. Sørlig bris. Liten kuling utsatte steder. Sørvest til dels stiv kuling I morgentimene. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger fra I formiddag stort sett oppholdsvær øst for Lyngen, I kveld også I vest. Finnmark. Vestlig eller sørvestlig bris, frisk bris på kysten I vest. I formiddag og tidlig I ettermiddag periodevis liten kuling. I kveld sørlig liten kuling utsatte steder først I vest. Oppholdsvær til Espenter, lokal morgentåke på Vidda. Spitsbergen. Skiftende bris. Nordøst frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet. Spredt regn eller sludd, vesentlig I øst. Fra ettermiddag østlig bris økende til liten kuling utsatte steder. Regn fra sør, lite eller ingen nedbør nord for Isfjorden. Værvarsel, som gjelder til midnatt søndag klokken 24 for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørøst frisk bris, periodevis stiv kuling, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak. Sørlig bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker, sørøst liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Fladen, sørlig liten kuling, økende til stiv kuling, avskiftende retning, periodevis sørlig sterk kuling. Moderat eller røff, periodevis veldig røff sjø, oppholdsvær, god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Utsira sør. Sørlig frisk bris, økende til sørøst stiv kuling, periodevis sørøst sterk kuling. Moderat eller røff, periodevis veldig røff sjø. Oppholdsvær god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Utsira nord. Sørlig stiv kuling, periodevis sørøst sterk kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Oppholdsvær god sikt etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Viking. Sørlig stiv kuling, økende til sterk kuling, periodevis liten storm. Røff eller veldig røff sjø. Oppholdsvær god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Austampen. Sørlig sterk kuling, periodevis sørøst liten storm. Veldig røff sjø. Oppholdsvær god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Storegga. Sørlig sterk kuling, minkende til stiv kuling. Veldig røff sjø. Oppholdsvær god sikt. Frøyebanken. Sørlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Haltenbanken. Sørlig liten kuling, røff sjø. Oppholdsvær, god sikt. Området for Storegga Haltenbanken til Nullmeridianen. Sørlig stiv kuling, periodevis sterk kuling. Veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnebanken. Sørøst frisk bris. Røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Trænebanken. Sørlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Røstbanken. Sørlig liten kuling, økende til stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden. Sørlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Vesteråsbankene og banken utenfor Troms. Sørlig liten kuling, økende til stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Sørvest liten kuling, økende til stiv kuling. Periodevis sterk kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Hjemsøbanken. Sørvest liten kuling, periodevis sørlig stiv kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Nordkappbanken og Nordbanken. Sørvest frisk bris. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Og Kildinbanken. Skiftende bris. Svak sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt I Bergen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer i streik fra i dag etter at meklingen mellom NHO-Geno meklingen med NHO-Geno i natt endte med brudd hos riksmekleren. Streiken omfatter i første omgang 28 ansatte i Hero Norge, 5 i Stendi og 7 i Frelsesarmeen, opplyser Fagforbundet. Hero Norge driver asylmottak, Stendi driver barneverns- og omsorgstjenester. Meklingen pågår fortsatt mellom Parat og NHO-Geno. Minst 2 personer ble såret i flere russiske angrep mot havnebyen Odessa i Ukraina lørdag, det opplyser regionens guvernør på Telegram. Angrepene førte til branner i boliger og lagre, og tykkrøyk steg opp over byen. Russland har den siste tiden trappet opp angrepene mot ukrainske byer med droner og missiler. Og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov hevdet lørdag kveld på FNs talerstol i New York at Russland kommer til å vinne krigen mot Ukraina, til tross for at Ukraina har stått imot i over 4,5 år. Lavrov påstod også at europeiske land stikker kjepper i hjulene for en fredsavtale med Ukraina, etter at Russland altså startet full invasjonskrig i 2022 og siden bare har fortsatt å angripe.
1: En fredelig vei ut av konflikten ikke i sikte. De siste månedene har kampene tatt seg kraftig opp. Bare i dag 16 drept på begge sider. Krigspartene møtes ikke på toppnivå, og det ingen reelle samtaler. Ved fronten det ikke mye håp å spore.
0: Så reporter Øyvind Nyborg. Flere banker varslet at boligrenten blir satt opp. Først ute var Sparebank 1 Sør-Norge, og nå melder også Nordea at boliglånet blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter at høyere renter kan føre til flere tvangssalg av boliger, det sier fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet, Guro Sollien Eriksrud.
2: Vi har dessverre sett en økning i antall tvangssalg, og vi redd for at det vil fortsette nå. Så de det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi at bankene fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
3: Men selv om bankene varsler økte renter, minner Forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
2: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre å gå inn på Finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.
0: Reporter her var Knut Are Tornås. 5-6 inntauede biler fikk store skader i en brann på Redcos inntauingstomt på Risløkka i Oslo i natt. Brannmannskapene fikk fort kontroll på brannen. Politiet antar at brannen i de inntauede bilene påsatt, skriver NTB. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. Høyesterett i Nord-Irland har avvist et krav om å stanse en protestantisk marsj gjennom et katolsk område i byen Portadown, det melder Reuters. En kommisjon fjernet nylig et nesten 30 år gammelt forbud mot ruten, noe lokale katolske beboere har protestert kraftig mot. Rettens avgjørelse i natt gjør at den omstridte marsjen likevel kan gjennomføres. Marsjen skal gå klokken 9 i dag norsk tid. Det er en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene i Nord-Irland. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer i streik fra i dag etter brudd i meklingen med NHO Genoa hos Riksmekleren i natt. Streiken omfatter i første omgang 28 ansatte i Hero Norge, 5 i Stendi og 7 i Frelsesarmeen, opplyser fagforbundet. Hero Norge driver asylmottak, mens Stendi driver barneverns- og omsorgstjenester. Meklingen mellom Parat og NHO Genoa er satt på pause til 28. oktober. Det blir dermed ingen streik for medlemmene i Parat. En mann i 60-årene ble lørdag kveld knivstukket i en bolig i Sør-Odal i Innlandet. Mannen er fraktet til Kongsvinger sykehus. Skadene oppfattes ikke som livstruende, opplyser politiet. En mann i 50-årene er pågrepet i saken og satt i arresten. De involverte skal ha en relasjon til hverandre, ifølge politiet. Ståle Solbakken skjermet i går sin største stjerne etter at arbeidsgiveren Manchester City skal ha blitt dømt for omfattende fotballjuks. Erling Braut Haaland skulle egentlig ha møtt norsk og internasjonal presse tidligere lørdag, men fikk slippe. Det for at City-stjernen kun skal få konsentrere seg om kampen mot Portugal på Ullevål i dag, sier Solbakken.
1: Det er selvfølgelig at vi vil konsentrere oss og gi han størst mulig forutsetninger for å konsentrere seg om kampen. Og dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnene, og det er ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det er betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det er å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle er enige om at det er det viktigste.
0: Politiet rykket i natt ut til Torshov kirke i Oslo, hvor kirkeklokkene begynte å ringe litt over ett-tiden i natt. NRK fikk flere tips fra beboere i området, blant annet en video hvor man kan høre kirkeklokkene. Og ansatte ved kirken klarte etter hvert å få stoppet kirkeklokkene, og det hele skyldtes trolig en teknisk feil, opplyser politiet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Opptur med Maja Mathisen og Håkon Jonas Nordheim på NRK P1.
3: God søndag morgen. Det er bare å pusse kikkerten. Vi skal ut i det frie i dag.
4: Fugleskikking står på agendaen i dag. Opp og stå.

0: Billy Joel sang My Life og åpnet med det ballet I opptur I dag. Riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan har du det I dag?
1: Har det godt. Vi står opp tidligt på en søndag, og det jo alltid litt hardt, men gud, sjekk det når vi kommer I gang.
0: Ja, ikke sant? Og det mange som står opp tidlig I helgene også, og det noe med å være sammen om det. Det synes jeg veldig fint.
1: Ja, det helt enig med deg om.
0: I dag så skal vi ut I naturen. Vi skal rett og slett snakke om fuglekikking I dag.
1: Mm. Du har jo blitt... Ja, kan du si, ganske interessert I fuglekikking I dine eldre dager, eller?
0: Ja, men det ikke... Se nå, nå la jeg på litt sånn Oi. Stemning her også.
1: Så koselig. Mm.
0: Det har for så vidt alltid vært en sånn liten interesse, ja, men det først når jeg har begynt å tjene voksenpenger at man kan ha fuglekikkert og liksom, ja, bruke litt mer tid på det, så jeg synes det veldig gøy, ja.
1: Men hvorfor det så spennende?
0: Altså det veldig vanskelig å vite. Det jeg synes de veldig søte, og så det noe med når du ser de sjeldne fuglene, så føles det ut som du på leiting etter Pokémon, så kanskje det noe sånn nostalgisk ved det, samtidig som det ekte spill nesten da, synes jeg.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kville Auge på.
1: Liss, sesong 2.
2: Pasienten ankommer intubert.
1: Petra, Kissy, Joakim og Samuel i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
2: Det imponerende.
3: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
4: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
1: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp

0: sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
1: Det her min pasient, og det som har ansvaret for barnet.
2: Nei, skal du si noe for meg? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Crystal Fighters. At Home, sang de I radioen din, hvor vi I dag snakker om fuglekikking og spør om deres favorittfugl, og det renner inn med favorittfugler.
1: Ja, dette var veldig gøy. Vi har jo da fått noen gode meldinger inn. Vi har folk som har Vibo, som lager så fin lyd som sin favorittfugl.
0: Ja.
1: Carl Christian, han har spøkefugl som sin favorittfugl, ikke en ekte fugl, men Carl Christian fra Indre Høstfold, som akkurat nå har 8 høstlige og varmegrader, han jo en liten spøkefugl han har.
0: Ja. Roy har stjertmeis, for han synes det en kul fugl utseendemessig, og den måtte jeg google, den var veldig, veldig kul, ja. Sigurd Lars har trane, og de også synes jeg kjempekule. Du får nesten en flamingo, men bare en nordisk en. Så jeg I klubben sammen med Jan-Ove og Jan, som har Kjell som favorittfugl.
1: Og Åsmund som har taksvaler som, flyr som små jagerfly. Det kult å høre og se. Men fugleskikking har blitt en trend blant yngre voksne, som vi hørte tidligere, som deg, Maja.
0: Mm.
1: Og noen andre som har gjort det, tatt det til seg, gjengen I BirdLife Student Trondheim.
0: Ja, og denne uka så har dere arrangert en tur til Sula, som ligger I havgapet utenfor Ålesund. Hvordan det? Dere allerede ute og kikker, Marius Torbjørnsen?
2: Ja, vi allerede ute og kikker.
0: Men det lyst nok nå?
2: Jo, det lyst nok. Det ble lyst nok nå for en 20 minutter, så da vi ute.
1: Jeg synes ikke hører noen fuglelyder bak deg. Hva fugler er det dere ser?
2: Nei, akkurat nå så bare noen måker som skriker.
0: Ful,
1: ja.
2: Men ja...
0: Men dere veldig tidlig oppe en søndag. Hva det dere håper på å se så tidlig?
2: Nei, som Sula jo en plass der det kan dukke opp alt mulig rart. Så mange jo for å finne de sjeldneste fuglene som mulig. Så da ikke noe spesifikt enn ute til, bare et eller annet som en ikke har sett før.
1: Jeg har ikke opplevd det helt godt, dere har sett noe dere ikke har sett før.
2: Ja, så en hauksanger nå I går.
1: En hauksanger?
2: Ja, det var ganske stille.
1: Mm.
0: Hvor lenge har du... beklager, Marius. Hvor lenge har du drevet med fuglekikking?
2: I 2,5 år, cirka.
0: Ja, og hvor gammel du?
2: 23.
0: Ja, det jo blitt en trend blant yngre, dette med fuglekikking. Hvorfor tror du det?
2: Det ingen flere grunner. Det jo mange som veldig interessert I naturen, og så fuglene en veldig enkel måte å komme inn på da. Både fordi det fugler overalt, og det masse litteratur som kan finne ut av hva man har sittet og hørt.
1: Hvordan oppstod din fugleinteresse?
2: Det oppstod når jeg var på et forskningsprosjekt på Gråsbjørn på Helgelandskysten.
1: Ja.
2: Så... var der en 2 veker, og var det mange andre fugleinteresserte. Så ble jeg bitt av basillen.
1: Hvor mange, det sånn at du liksom følger med litt på hvor mange du har sett? Teller du, på en måte?
2: Ja, jeg har en viss kontroll, ja.
0: Hvor mange da?
2: Mellom 215 og 220.
0: Ja. Det mange på da, de 2,5 årene som du har vært interessert?
2: Jeg fornøyd med det, da.
0: Hva den mest sjeldne fuglen du har sett, da?
2: Asurmeis.
0: Asurmeis, det kan jeg ikke si jeg har hørt om før. Hvor så du den?
2: Det var en på Ørlandet, nå I januar. Det eneste funnet I Norge noensinne.
0: Oi.
2: Så det var stas.
1: Det jo stas. Men hvilken spenning det gir deg å se en fugl? En sjelden fugl?
2: Ja... Yeah. Mest sånn å lure på hva det ja. Så hvis det, selv hvis det nok en ting ikke har sett før, så prøver å ta bilder og se om godt nok, og se hvor han flyr, og hvordan han flyr, for å kunne si hva det først og fremst.
0: Mm. Og nå dere på Sula, altså. Hvor mange dere, og hva det som skjer og skal skje denne helgen?
2: Vi en 12-13 studenter, og så det bare imot den. 20-25 andre fuglinteresserte. Så vi har en del sånne nett, så man går rundt og sjekker og fanger fugler, og så også mange som ser ute på mot sjøfugler, ute langs havet.
1: Mm. Har du en favorittfugl?
2: Alkekonge.
0: Alkekonge, det står ikke på mitt bingo-brett, Håkon, hva med det?
1: Ikke meg heller, men den skal vi søke opp, og det høres veldig kult ut.
0: Mari Solbjørnsen, takk for at du var med en tidlig søndag morgen, og ha en kjekk dag med fuglekikking.
2: Tusen takk for det.

0: Det var det med C'est la vie. Vi snakker om fuglekikking her I opptur I dag, og vi lurer da på statsmeteorolog Elbjørg Moxnes. Hva din favorittfugl?
1: Ja, det vel kanskje fuglekikking. Ja, jeg har en del fugler I hagen faktisk, så jeg driver og titter litt ut av vinduet på fugler. Kanskje nærmest jeg kommer fuglekikking, men jeg har også en sånn duepar som bor I hagen min. To duer, og de så søte, sitter oppe I eppeltreet, og de var småflørte med hverandre. Så kanskje jeg må si duer da.
0: Turteldur.
1: Ja, turteldur.
2: det vær til å drive med fuglekikking I Norge I dag?
1: Ja, det tror jeg nok det Det blir jo generelt litt mer vind og vær utover dagen I dag, så kanskje det greit å være litt tidlig ute, hvis man ikke skal blåse bort, holdt jeg på å si. Men vi kan jo ta en liten runde gjennom landet.
0: Ja, begynne på Østlandet.
1: Det kan vi gjøre. Østlandet hadde jo en fin dag I går, og det var Lier I Drammen som var varmest I går I landet med 19,1 grader. Det blir kanskje ikke like varmt I dag, men det blir ganske bra vær I dag også. Stort sett opphold, kan komme en og annen spredt regnbyge, men det blir også perioder med sol I dag. Så blir det litt økende vind utover dagen, det gjelder nok mest på Sørlandet, hvor det øker på til kuling da I kveld. Og I fjellet I Sør-Norge så blir det også økende vind. Det jo I forkant av et lavtrykk som kommer inn fra vest, at vi får den vindøkningen utover dagen I dag, så vil det nok blåse godt I fjellet I kveld. Opp I en ja, stiv kuling, kanskje sterk kuling, så da hvis vi går på fjelltur I dag, så greit å være tidlig ute. Men ellers så blir det en fin dag I fjellet, sånn nedbørmessig. Det blir stort sett oppholdsvær og litt sol innimellom. Og Vestlandet sør for Stad, her blir det også mer vind utover dagen fra sør, og så dreier vind på sør-øst, og da blir det også litt mer vind sånn I indre strøk utover dagen. Men ellers stort sett opphold, og, ja, men en del skyer, så antagelig ikke så veldig mye sol å se på Vestlandet I dag. Og med Romsdal og Trøndelag tror jeg kanskje det der vi kan få de høyeste temperaturene I dag, med litt sånn fønvindseffekt, så oppholdsvær og periode med sol og temperaturer opp igjen. Ja, 18-19 grader tenker jeg utover dagen I dag. Og så til Nord-Norge, første gang Nordland. Her blir det vind fra sør og sør-vest, og da blir det også en kuling I perioder, og øker litt på I ettermiddag da, til stiv kuling I Lofoten og Vesterålen. Og så blir det nok noen regnbyger først på dagen, men en bedring utover dagen, så kan bli mulig å se litt sol etter hvert. Og I Troms blir det også vind fra en sørlig retning og enkelte regnbyger, men det blir litt færre av de utover dagen. Finnmark får en ganske fin dag med oppholdsvær og en del sol, men litt vind da I de vestlige områdene fra en sørvestlig retning. Og til slutt Spitsbergen, som får vind fra nordøst I dag. Ja, litt spredt regn eller sludd, vesentlig I de østlige områdene, så øker det litt på med vind sent I kveld.
0: Høres ut som det skal bli en ganske grei dag I landet vårt I dag. Takk skal du ha, statsmeteorolog Elbjørg Moxnes, og ha en fin søndag.
1: Lige måte.

0: Survivor. Destiny's Child sang Survivor. Håper du rykket litt I R&B-foten til folk som oppe nå.
1: Og hvis du har en R&B-fot, det har ikke jeg I hvert fall.
0: Det vi har masse av meldinger om favorittfugler. Først og fremst, hvordan står det til med bingoen din, Håkon?
1: Jeg har 4 kryss.
0: Ja.
1: Mm. Hvor mange har du?
0: Jeg har 3.
1: Åja,
0: oh, mm. Men jeg en unna av bingo 2 steder.
1: Vi spiller forskjellige bingoer, jeg skjønner ikke. Dette må ta litt på bakgrunnen hvordan vi har lagt opp bingoen vår her.
0: Okay.
1: Men vi har fått veldig mange hyggelige meldinger, og av forskjellig art. Jeg synes jo meldingen fra Philip, pingviner kule. Husker jeg godt da jeg besøkte Edinburgh Zoo og møtte generalmajor Nils, Sir Nils Olav, den tredje der. Han kongepingvin av alle ting, offisielle maskotten til hans majestet kongens garde. Underholdende type.
0: Ja, det høres ut som en underholdende type. Gunvor, altså. Sendt at det har vært en artikel I Hardanger Folkeblad at de siste vekene så har en sjelden gjest skapt stort oppstyr I Øvre Eidfjord, en blåråke. Fuglen som vanligvis hekker I Middelhavsland og Østeuropa har lokket til seg langveisfarende fotografer som måtte google den blåråken. Det tror jeg faktisk må være den flotteste fuglen jeg har sett.
1: Det var veldig fine.
0: Det så I hvert fall ut som en Pokémon.
1: Absolutt. Jan Olav tenker at svartrost må være en favorittfugel på grunn av sangen, men da jeg var liten lagte med snarere å fange trostefugler som brukt til mat. Ganske rart å tenke på hvordan tidene forandrer seg. Har faktisk spist mange svartroster.
0: Ja, sånn det. Svein skriver at kråke en av hans favoritter, for de kloke og intelligente og det hele året. Veldig enig I det. Jeg synes kråker ganske søte, og så har jeg hørt noe med at de husker og kjenner en ansikt. Så hvis du slem med en kråke, så husker den det, og så gir den informasjonen videre til neste generasjon din, sånn at de skal holde seg unna deg.
1: Jeg hadde faktisk en kråke som kjæledyr I barndommen, men det kan ta en kråke som kjæledyr I barndommen.
0: Det var det du sa, ja.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Inne?
1: Nei, jeg bygde en gare til den, så han, liksom, han var skadet, så jeg fant han ute.
0: Å nei!
1: Så bygde jeg en gare til den, og så ble han frisk, så fløy han et sted.
0: Ja. Mm. Det så hyggelig da.
1: Veldig hyggelig.
0: Det god karma for resten av livet.
1: Da. Hadde han med på kjæledyrdagen på skolen.
0: Nei, det hadde du ikke.
1: Jo. Havsvale min yndlingsfugl. Den kommer inn til kysten I august her I nord og legger egg. Den lang rutetid, og ungene forlater reire rundt juletider. Snakk om tilpassning, skriver Ulf I Hovden I Vesterålen.
0: Ingrid skriver at hennes favorittfugl ærfugl, fordi den gir oss så fin og god dun som det kan lages dyner og diverse av. Den også veldig, veldig søt, synes jeg.
1: Ja. Snart får vi besøk av en, en ekspert på dyre fuglelyder.
0: Ja. Først, Chris Holsten, oppe på månen I radioen din. Takk for at du sender en melding. Fortsett med det, appen NRK Radio.

0: Elvis Holsten synger oppe på månen, og man kan jo lure på om det veldig mye fugler der. Det tror ikke jeg.
1: Nei.
0: Det ble det satt ut av det?
1: Tror ikke jeg heller. Men vi snakker altså om fugleskikking i dag, og for å gi folk en liten innføring i hvordan man skal kjenne igjen en fugl, har vi kalt inn eksperthjelp.
0: Ornitolog Jan-Erik Rør, man kan vel kalle deg en ekspert på fuglelyder. Hvor mange fuglelyder kan du?
2: Ja, det har jeg ikke talt egentlig, men det vel relativt mange, og så det sånn at man har litt sånn i baklagret, så når man opplever dem igjen, så tar det ikke så veldig lang tid før det sitter.
0: Tror du det over 100?
2: Ja, det vil jeg vel heller på sånn 3-4-5.
1: Men det
2: kanskje
1: sånn,
2: mer enn det også.
1: Er det sånn at når du ute og reiser og du hører en fugl, så det sånn, oi, nå, hør etter nå, hva dette for fugl?
2: Ja, det. Altså, vi som mer enn litt interessert i fugler, og på en måte driver det med litt hele tiden. Vi har jo egentlig ørene åpne. De som noen sånne radarer, så vi driver egentlig å lytte konstant. Og det kan jo være litt sånn frustrerende hvis man er i samtale med sånn som oss, og så plutselig så hører vi det, og så blir vi avledet. Da. Men egentlig så går den radaren hele tiden, altså.
1: Hva den flotteste fuglelyden du vet?
2: Som sang så det jo vel kanskje måltrost og svarttrost, de synger jo veldig fint, og de har litt sånn improvisasjonselementer som gjør at hver fugl synger litt forskjellig, så det spennende å høre på det. Gulsanger også en lignende, men det også sånn som, altså stolomen har et sånn type skrik om natt, som gir utrolig stemning i sommerskogen. Kattugla, samme om natten, det er jo ikke sang, men det er veldig flotte låter. Da.
0: Kan du gjengi noen av det?
2: Jeg kan jo prøve. Nå er jeg i telefon, og da det jo sånn at særlig kattugla, den akkurat blåse i hendene, det greier jeg jo ganske fint sånn med ugle og duelåter og sånn, men da kan jeg ikke holde telefon samtidig. For eksempel, da, så har du tyrkerdua da, den sier sånn som dette her, mer eller mindre.
1: Oi.
0: Oi.
2: Det var ikke helt det, men...
0: Det synes jeg.
2: Det hørtes det ut som noe?
1: Ja.
0: Ja, det var ringdue, var det det?
1: Tyrkerdua?
2: Nei, ringdua, den mer sånn.
0: Det klarer ikke jeg å høre forskjell, kjenner jeg.
2: Den ene sier ho-ho-ho, den andre sier ho-ho-ho-ho-ho. Så det her med rytmen, den lyden til ringdua er også litt mørkere. Og så har du kattugla som kan si noe sånt som dette her da. Jeg har lokket til meg gjøk for eksempel da.
0: Har du?
2: Det er jo sånn at i sommer- eller hekkesesongen da, så blir jo disse fuglene litt nysgjerrige da, hvis du greier å lave noe lyd som i nærheten av det de gjør selv. Altså hvis man bruker opptak også da, på en kassettspiller og sånn, så kan det bli veldig opphisset. Men da særlig hvis man laver lyden, og så hører de jo helt sikkert at han her, han er ikke kjempegod, så han skal i hvert fall greie å jage, da, så får du en sånn...
1: Men har du noen tips til hvordan vi som på en måte litt ikke har så god trening i dette her, kan huske hva lyd som hører til hva fugl?
2: Den litt rytmikken i hvordan noen arter synger, sånn som altså, de duene for eksempel, da, der det mer liksom takten enn klangen på ropene som teller. Og det kan man jo også da overføre til andre arter, sånn som altså de mest klassiske er for eksempel rosenfinken, da, som man lærer seg ved å vite at på engelsk da, så sier de at den sier «please to meet you». Da. Noe sånn, ikke sant? Mm. «Please to meet you». Og på bokfink så har man hatt det der med fru Borkrevink, sier den da. Og det, den har jo litt dialekter da, så det er ikke alle som sier fru Borkrevink.
0: Nå har vi 5 fuglelyder her som vi tenkte vi skulle spille av, se om du klarer å ta dem. Er du klar? Da kjører vi.
2: Ja, dette er åkerikse.
0: Ja, det er riktig.
2: Ja. Dette var vel en kjøttmeis, hvis du kunne...
0: Ja, stemmer.
2: Der hadde du bokfinken,
0: ja.
2: Og så var det en løshanger. Og så er det svart rost.
0: Vet du at du fikk 5 av 5? Du ja, ja. Skulle tro du jobbet med ful. Ja.
1: Det var bra. Ja.
0: Du, ornitolog Jan-Erik Rør, vi har blitt litt klokere I dag, og også litt inspirert til å lære oss disse fuglelidene. Tusen takk for praten, og ha en god helg.
2: Så hyggelig. Takk for at jeg fikk være med.

0: Dette Opptur på NRK P1.
1: Det som så kjekt med søndager at det virkelig en dag å komme seg ut på topptur på.
2: Ja, og for de som ikke så glad i å gå i fjellet, eller de som ikke glad i å gå i fjellet, men ikke har kommet seg ut enda, så kan du heldigvis ta toppturen her i radio.
1: Ja, og i dag så inngangsspørsmålet en lyd som vi vil ha svar på. Altså, hvilken fugl det som har denne lyden? Vi teller til tre, og så kjører vi lyden. Du klar?
2: Ja, skal vi telle sammen?
1: Nei, du kan gå telle. Ja.
2: En, to, tre.
1: Hvilken fugl hørte du her? Har du lyst til å være med i toppturen, så må du svare på dette i appen NRK Radio. Da kan du være med i, altså, i konkurranse om en veldig kjekk bålskjell.
2: Ja.
1: Appen NRK Radio.

DJ End of Beginning. Nå skal du få splitter ny musikk fra Taylor Swift med Patient Zero fra albumet Life of a Showgirl, The Encore.

0: på morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Høyesterett I Nord-Irland har avvist et krav om å stanse en protestantisk marsj gjennom et katolsk område I byen Portadown, det melder nyhetsbyrået Reuters. En kommisjon fjernet nylig et nesten 30 år gammelt forbud mot at protestanter kan marsjere der, noe lokale katolske beboere har protestert kraftig mot. Marsjen starter etter planen klokka 9 I dag norsk tid. Det en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene I Nord-Irland. En mann I 60-årene ble I går kveld stukket med kniv I en bolig I Sør-Odal I innlandet. Mannen ble sendt til sykehus, men han ikke livstruende skadd ifølge politiet. En mann I 50-årene pågrepet og satt I arresten. De to kjenner hverandre, opplyser politiet. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer I streik fra I dag etter brudd I meklingen med NHO Geneo hos riksmekleren. I første omgang så blir 28 ansatte I Hero Norge, 5 I Stendi og 7 I Frelsesarmeen tatt ut I streik, ifølge fagforbundet. Hero Norge driver asylmottak, mens Stendi driver barneverns- og omsorgstjenester. Nye samtaler mellom myndighetene og opposisjonen I Venezuela har ført til at 39 politiske fanger satt fri. Menneskerettsgrupper krever at alle politiske fanger løslates.
1: Over 30 menn og 8 kvinner har sluppet ut fra flere ulike fengsler I Venezuela det siste døgnet, det opplyser menneskerettsgruppen JEP, melder NTB. Blant de løslatte det 6 menn som satt fengslet for et påstått kuppforsøk I samarbeid med USA I 2020, De 8 kvinnene ble alle anklaget for narkotikaterrorisme I 2021. Løslatelsene kommer etter en ny runde med samtaler mellom overgangsregjeringen til Delcy Rodriguez og opposisjonen. Samtalene skjer med støtte fra USA, som bortførte Venezuelas president Nicolas Maduro I januar. Selv om myndighetene vedtok en amnestilov for politiske fanger I februar, har prosessen gått tregt. Menneskerettsorganisasjonen Foro Penal opplyser at det I midten av september fortsatt satt over 340 politiske fanger fengslet.
0: Så reporter Tonje Grimstad. Politiet rykket I natt ut til Torshov kirke I Oslo fordi kirkeklokkene plutselig begynte å ringe. NRK fikk flere tips fra beboere I området, blant annet en video hvor man kan høre kirkeklokkene. Satt ved kirken klarte etter hvert å få stoppet kirkeklokkene. Det hele skyldtes trolig en teknisk feil, opplyser politiet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Opptur med Maja Mathisen og Håkon Jonassen Norheim på NRK P1.
3: Fuglene kvitrer I opptur I dag, og snart skal vi ut og gå topptur.
4: Riktig god morgen.

0: Someone for Everyone, sang Jamie Lawson.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
4: Hvem får med seg flest lesere?
5: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
4: Og hvilken bok vil du lese?
6: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

0: Vinter, fint å se deg her, og det vil jeg også si til alle dere som hører på opptur nå en tidlig søndag morgen. Det veldig kjekt å se at dere våkne, og det ser vi fordi folk sender inn sin favorittfugl I innboksen vår for fuglekikking. Det et tema hos oss I dag.
1: Ja, og vi setter veldig pris på at folk sender inn, altså så mange sender inn melding om sin favorittfugl, for vi også har et bingo-brett her,
0: ja.
1: Som vi prøver å fylle opp. Vi mangler fortsatt noen, og jeg må jo ta selvkritikk, for jeg har jo skrevet noen litt spesielle fugler her.
0: Ja, ta det som en utfordring, tenker jeg, dere som hører på. Skriv en spesiell fugl som du tror på bingo-brettet.
1: Men vi har fått mange fine meldinger, og vi kan blant annet ta med en fra Anonym, som sier, min fugl selvfølgelig favorittfugl selvfølgelig skjæra, eller skjur, som vi sa hjemme på Helgeland. Ikke gå over bekken etter vann, skjæra finnes overalt I landet. Den som ikke kan sitte og glede seg over skjæra, lever et fattig liv. Den litt småfrekk, hopper rundt på rekkverk og sitter og stirrer inn eller ut. Jeg har det som skjæra på tunet når jeg skikker på skjæra, skriver Frank Kristiansund.
0: Inger Åse skriver at hennes ynglingsfugl dompappen, ikke bare fordi det vår julekortfugl, men har en spesiell ro ved fuglebrettet som om den nyter måltidet mer enn de andre, og et lite pip av og til.
1: Noen har gråhegre som sin favorittfugl, og Gisla skrev en melding, spør om krykkene på Heidrun, og hva det prosjektet betyr, og krykkene på Heidrun, det har jeg sett at det en masse par med krykker som har tatt bolig på en plattform ute I Nordsjøen. Er det noen som vet mer om hva det prosjektet betyr, så send oss gjerne en melding om det.
0: Skarven det Bjørg som skriver, og den synes jeg veldig kjekk faktisk.
1: Det ser, Skarv, ja, den tøffe fugl.
0: Den ser litt ut som en dinosaur nesten, ja. Som den har vært en dinosaur før. Jeg mangler tre på mitt bingo-brett. Hvor mange mangler du?
1: Fire.
0: Ja, så det førstemann til bingo mellom oss to her I studio, altså.
1: Du, også navnet seg jo jul, og min yndlingsfugl dompappen, skriver Inger Åse, ikke bare fordi det vårt julekortfugl.
0: Du, den har jeg akkurat lest.
1: Ja, har du det?
0: Ja.
1: Jeg har hørt shit, jeg.
0: Nei, jeg jo så trøtt om
1: morgenen. Jeg leste på noe annet imens. Du leste den, du, ja. Ja, men ja. Da skal jeg ikke lese den.
0: Nei, men dompappen en fin fugl, den, ja. Altså. Mm. Vi skal høre Sunbird, Is This What Love Is?

0: Sunbird, Is This What Love Is I radioen din.
1: Dette Opptur på NRK P1.

0: Eva vel skram. Vendepunkt.
1: Søndagsskolen med opptur.
0: Det er søndag, og klokka den ringer inn til søndagsskolen, og vi har jo snakket om fuglekikking I hele dag. Det jo klart vi holder oss på tema.
2: Ja, hva passer vel bedre da enn å lære mer om fugler?
0: I dag så har vi med oss seniorrådgiver I BirdLife, Rune Å, som kan litt mer enn de fleste om fugler, vil jeg si.
2: Ja, Maja, hun har fascinert seg over ender I det siste, og spørsmålet om hvorfor de skifter farge på høsten. Rune, hvorfor gjør de det?
3: Ja, det skyldes jo det at de bytter jo først og fremst til vakre farger for å imponere dama.
0: Ja, da snakker vi om de grønne herreendene.
3: Ja, særlig stokkene jo veldig typisk og veldig lett gjenkjennelig med sånt intenst grønne hode og vakre kropp og fine fjær og helt tatt. Den gjør seg jo, pynter seg jo skikkelig til å imponere dama, og det får den jo til. Og så gjør den jo jobben sin og parer seg, og de får unga, og alt ser bra ut. Men så kommer jo høsten, og da det jo dumt å se ut som et juletre. Da det jo bedre å være så anonym som mulig, så du ikke blir tatt av rovdyr og andre ting som kommer og skal spise deg opp. Så da det om å gjøre og gjemme seg så godt som mulig.
0: Ja.
3: Så det to helt forskjellige strategier.
2: Du også lurer meg litt på, det virker som om type sånn fugler som svaner, skjell, ender, de monogame, altså de holder seg til en partner hele livet, stemmer det?
3: Ja, det...
0: Åh, det så romantisk! Hovedsak,
3: hva sa du?
0: Det så romantisk!
3: Ja, I all hovedsak så svaret på det ja, og så har vi jo unntak da, for eksempel, vi har jo sett at... type gåsejakt og sånn, så bryter jo en del av her båndene selvfølgelig, for at kanskje partneren blir skutt da. Og da kan du gå og sture et år eller to, men så finner de seg en ny partner. Så helt sånn supermonogam, sånn at du nesten dør av ensomhet, det hører med til sjeldenheten. Og så skal det sies at de fleste fuglene jo monogam, men gjerne for en kortere periode, vi kaller dem seriemonogame, altså det, du har en partner rett år, og så kommer du tilbake neste år, og så det en ny runde med paringsleik, og kanskje du finner en ny partner, men da du trofast mot den hannen eller hunden det året. Så det blir en slags monogami, men som kan bytte til neste år da.
0: Jeg synes det mer player, altså en monogam og bytte partner hvert år.
3: ja, og de har jo de som har to hunder og de som har to hanner, altså det et komplekst system det her, altså. Og så har du noen som ikke bryr seg helt tatt, hvor hannen bare kommer bort, sånn som ærfugl og orrfugl og tiur og sånn, der kommer jo hannen bort, så at det, og den parer seg med så mange som mulig, så at det vill spredning I fugleverden der på hvem som gjør hva.
2: Nå begynner fuglene å trekke sørover. Men et spørsmål her, altså, hva hadde skjedd om du hadde plassert en fugl som trekker kort, altså for eksempel bokfinken da, helt sør I Australia?
3: Ja, det har vi faktisk prøvd.
2: Jaha, oi!
3: Ja, det jo sånn at når herre settlerne kom fra England, så var det bare fremmede fugler, så de tok med seg bokfink, grønnfink, stær, svartrost og så videre, og slapp ut både på New Zealand og I Australia. Og det visste seg det at de trekker jo ikke helt tatt.
2: Nei.
3: For det at de bor, altså hvis du, vi har jo lært det fra vi var små, at hvis du borrer rett ned, så kommer du til Kina. Det jo veldig feil.
2: Ja.
3: Mm. Du kommer faktisk en, ja, 2000 kilometer ut I havet sør-øst for New Zealand. Der kommer du midt ut I havet, og flipper, og det Oslo da, og flipper du som Norge, så kommer du faktisk ned til Antarktis.
0: Ja.
3: Så det betyr at de fuglene som vi har flyttet, kommer på et landområde som tilsvarer Schweiz. Og der det varmt nok til å være vinteren gjennom. Så da ikke noe grunn til å trekke. Så da de stedfast, alle sammen, de som normalt ville ha trekk til Norge, til varmere land, har ikke behov for det I Australien og Sil. Så de blir der.
0: Du har også jobbet mye med fiskeørn og havørn. Mm. Har du noen sånne rare fakta som kult å vite om disse fuglene?
3: Ja, det jo de to... fiskespisende råfuglene vi har da. Vi har, ja, altså vi har noen som kan ta fisk eller så, men det de to I hovedsak som spiser fisk, og særlig fiskeørn jo nesten en ren fiskespiser. Og har jo et liv som tilpasset det, som gjør at den må faktisk trekke til Afrika, fordi at her fryser jo vattnet til, og det blir kaldt, og du fryser gjerne omtrent hvis du skal bli her, så den trekker jo 6000 kilometer. Det jo de som trekker lengst av alle råfuglene. Vi har noen som trekker også til Sør-Afrika. Men den var jo nesten utrydda. Vi hadde jo en sånn fiffig lov I 1845, som hette lov om utryddelse av råvilt. Det jo sånn utgangspunktet dårlig for råvilt, og de skaut jo rubb og raka. Så på 30-tallet så var det bare 3 kjente par igjen av fiskeørn. Og de var de som var mest sky, mest lei naboer, som ikke likte noen, og de genene har vi fortsatt. Så vi sliter fortsatt med at de veldig sky, men drar du til USA, så hekker de ute på jordene, ute på parkingsplassene, I båthavna, 20 meter imellom, og så det helt annen genetikk da. Så vi prøver å jobbe med å få fiskeørn tilbake til sine glansdager før 1845, hvor det ute på Rauer hekka 12 par I en liten koloni. Alt det der har vi som skutt I her da.
0: Du, jeg hører at du står ute, det fuglekvitter rundt deg, det jo veldig, passer veldig tematikken her I dag. Hva det du ser rundt deg?
3: Her det blåbeis. Altså nå har vi fått dere høstsangen da, det litt artig. Vi jo vant til at de synger på våren og skal lokke til seg dame og passe på territoriet, men nå det høstsang, og den har som utgangspunkt ingen formål. Den skal ikke trekke til seg noen ting. Men nå setter jeg altså da en kjøttmeis borti her og søng, setter en blåmeis og søng, gransanger har begynt å synge, rødstrupa synger. Og det litt, du får litt sånn vårstemning igjen, men samtidig så vet du det at nå, det her som siste krampetrekning før de trekker da.
0: Og, det siste verset?
3: Ja, særlig sangeren, gransangeren kommer bort ganske snart, den skal ned til Danmark og Tyskland. Det den du hører I bakgrunnen nå. Mens meis blir jo her, så da det å begynne med fuglefôring og sørge for at den får seg en ordentlig vinter her da.
2: Du, til slutt så har vi fått spørsmål fra lytterne våre. Om dere snakker med fagekspertise I dag, kan dere spørre om hva tid det på tide å begynne å mate fuglene? Vet du det?
3: Ja, der det like mye svar som det fuglematere. Jeg har, altså I prinsippet kan du mate hele året. Det en sånn grei regel, du kan mate hele året, men det som skummelt ved å mate hele året, at du samler opp en del bøss og avfall på bakken, og så kommer det en del føgler, særlig når det varmt og litt fuktig, og du kan skape et eldorado for sykdommer på foringsplassen din. Så, og da kan du få særlig salmonella og en fryktelig parasitt som kalles gul knopp, trichomonas heter den, som eter opp svelget ditt. Oi. Ja, forferdelig sak. Og ved alle sånne tilfeller der du ser at det, altså la oss si at du skremmer opp føglene som sitter på foringsplassen, så setter jeg en kanskje en 4-5 som setter og huker seg og ser ut som en ball og har det ikke bra, da det om å gjøre og så avslutt foringen med en gang, for da har du sykdom på foringsbrettet ditt. Få det vekk 14 dager minst før du begynner på igjen. Så jeg har gjort det sånn at jeg begynner på sånn I midten av september, og så slutter jeg sånn rundt 1. juni. Så får foringsplassene også en pause, for den har godt av det, tror jeg.
0: Vi har blitt klokere både på veldig viktige praktiske ting, men også litt sånn artig rare fakta om fugler I dag. Seniorrådgiver I BirdLife, Rune Aa, takk for at du var med oss I dag.
3: Bare hyggelig.

0: It's The Lion Sleeps Tonight.
1: Dette er Opptur på NRK P1.

0: Og Olivia Dean med Rain Me In. Og jeg har altså blitt nedstemt. Så det synger I boksen vår, Håkon. Du får ordentlig med støtte.
1: Ja, og det synes jeg bare til rette. Altså når du tar vekk en god sang av The Trashmen, så det kritikk å høste. Og det, sånn det vi som I den gjengen som liker The Trashmen med Surf and Burn. Ja. Vi et sikkert spesiell rase, men vi passer på hverandre.
0: Ja, men det veldig fint, og jeg har jo lett etter denne ene øyeblikket hvor jeg også kan legge meg langflat I media. Mm. Så jeg legger meg langflat nå I media.
1: Ja.
0: Men nå
1: skal vi snakke med en kar som veldig glad I fugler.
0: Erlend, god morgen.
2: God morgen.
0: Du har ganske mange fuglehus, har jeg hørt rykter om.
2: Ja, cirka 15 hjemme, da, så det 15 på høtta I Åsenfjorden.
1: Ja, hvor det du, hvor hjemme henne?
2: Det ikke så langt fra Åsenfjorden, det på Vikhammer, da, Vikhammeråsen.
1: Vikhammeråsen, da vi I Trøndelag?
2: Da vi I Trøndelag.
1: Ja. Du, ja. Hva det med din interesse for fugler? Hvorfor du så opptatt av at fuglene skal ha det godt?
2: Nei, jeg bestandig veldig glad I dyr, da, for at dyr har det bra, og fuglene har det bra, da, så jeg nøye med alle kassene mine og renser dem på når det blir minusgrader, så renser dem for gamle reier og sånn, så ikke det blir noe insekt å utgi dem. Og de bruker jo kassene faktisk på vinteren, og det mange som ikke vet, da søker de jo ly der på, for vær og vind. Så det viktig, viktig at vi har noen fuglekasser til fuglene.
1: Ja.
0: Hva det fuglekikking gir deg? Forstod du sånn at du selv på fuglene akkurat nå og drikker kaffen din?
2: Ja da, jeg har fuglemat utenfor vinduet på stua her, så jeg allerede fire forskjellige fuglemat sortet opp, så vi tar godt vare på fuglene her.
1: Hva dine favorittfugler, Erlend?
2: Jeg synes jo nøtteskrika veldig, veldig fin da, og litt lett gjenkjennelig lyd, og veldig sky da, så det litt synd, men jeg må nok trekke fram havørna som vi ser mye av, både her faktisk og på høtta da, så ser vi havørna veldig, veldig ofte. Ja, som sønnen min sa at det var mer vanlig å ha havørn enn kråka, så han har gjort
0: det. Det det ikke her vi for å si det samme.
1: Det en veldig flott og majestetisk fugl, den havørn, og det må jeg si, jeg helt enig med deg I hjelden.
0: Nå fikk jeg også nøtteskrike, har vi også på bingo-kortet mitt. Hvordan det med deg der, Håkon?
1: Nei, jeg ligger veldig dårlig igjen.
0: Ja, Tusen takk for at du var med, Erlend. Du får ha en fin dag, og kos deg med fortsatt fuglekikking.
2: Takk det samme. Ha en fin dag.
0: Ha en fin dag. Du, I inboxen så det fortsatt mange som sender inn sin favorittfugl. Jeg mangler bare to stykker for å få bingo.
1: Du mangler to, ja.
0: Hvor mange mangler du?
1: Fire.
0: Jeg kan, nå det ikke veldig mange minutter igjen av opptur, så vi kan gi et hint hver, så se om noen klarer å fylle bingo-brettet vårt. Den ene fuglen jeg har prikkete.
1: Ja, den ene fuglen jeg har, den kom med unger.
0: Den kom, hva sa du?
1: Den kommer med unger.
0: Ja. Og den andre fuglen jeg har, den nesten som en blanding av en påfugl og en høne.
1: Ja, en av de andre fuglene jeg har, det noe som DeLillo synger om. En av sine mest kjente sommersanger.
0: Ja, det ser du. Hvis du har en idé og har lyst til å hjelpe enten Håkon eller meg med førstemann til bingo, så det bare å sende oss en melding I appen NRK Radio.

0: Gunn Kvål var det sommeren før deg. Og vi ønsker en riktig god morgen til deg som har vært med oss I et par timer, og spesielt til syvsoveren som kanskje akkurat har skrudd på. Vi skal ta deg gjennom hva vi har gått glipp av når du har ja, snorket på puta I dag.
1: For I dag har vi kikket på fugl her I opptur, og fugleskikking har stått på agendaen. Vi har vært på Sula, sammen med BirdLife Ung, som stod opp med sola I dag.
0: Så vil jeg bare si at akkurat nå I siste minuttene så fikk jeg bingo først, Håkon, men du fikk fylt brettet ditt du også?
1: Nei, da, jeg mangler tre, jeg. Jeg mangler kjøttmeis. Ingen har skrevet kjøttmeis, ingen har skrevet inn storspove, og ingen har skrevet inn terne.
0: Jo, terner noen som har skrevet.
1: Det det?
0: Ja,
1: okay.
0: Så du mangler bare to da.
1: Ja, ok. Storspor og kjøttmeis.
0: Ja.
1: Vi har snakket med ornitologen som helt rå på fuglelyder, og som kan gjengi flere hundre av de. Burde du høre på?
0: Ja, det var veldig, veldig kjekt. Ja. Og så var det Finn som gikk toppturen I dag, men det gikk ikke hele veien dessverre. På søndagsskolen I dag så lærte vi om hvorfor herreender skifter farge om høsten, og om fugler kan være monogame.
1: Ja, og hvis du kjente på at du ble litt skuffet over alt du har gått klipp av, så har vi veldig gode nyheter, for denne episoden av Opptur ligger som podcast I appen NRK Radio, og det kan du høre når som helst.
0: Yes, og nå fikk jeg litt kjeft for litt siden, for at jeg tok vekk Surfing Bird.
1: Ja, det gjorde du, det med rette. men før vi make amends på norsk, altså før vi gjør opp for oss her,
0: ja.
1: så må vi ta et par av de siste meldingene vi har fått inn.
0: Ja.
1: Et tips fra Anonym, kan du be lytterne om å sette bjella på katten før han går ut på fuglearter om natt, da? Vil gjerne være anonym.
0: Ja, det helt I orden. Vi vil også ta med Inge Johannesen som skriver lavskrike. Så har vi tyrkerdue, spurv, pilfink. Det kom ganske mange nå kule, sjeldne typer helt på tampen her. Og igjen, jeg beklager for at jeg tok vekk låta til flere som blant annet har ment det var på tide å våkne nå. Her kommer den da. Surfing Bird. Takk for at du var med opptur I helga. Det har vært veldig kjekt å være med dere.

0: この予定時の klokka 9. Høyesterett i Nord-Irland har avvist et krav om å stanse en protestantisk marsj gjennom et katolsk område I byen Portadown, det melder nyhetsbyrået Reuters. En kommisjon fjernet nylig et nesten 30 år gammelt forbud mot at protestanter kan marsjere der. Noen lokale katolske beboere har protestert kraftig mot, og marsjen starter etter planen nå klokka 9. Det en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene I Nord-Irland. En person pågrepet og siktet for brandstiftelse etter to husbranner I Namsos I natt. Det ene huset totalskadd. Ingen personer alvorlig skadd, men to vittner har pustet inn røyk og fått helsehjelp, melder politiet. Samtidig en emu på rømmen etter branden. Politiet leter etter fuglen med drone. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer I streik fra I dag etter brudd I meklingen med NHO Geneo hos Riksmekleren. I første omgang så blir det 28 ansatte I Hero Norge, 5 I Stendi og 7 I Frelsesarmeen tatt ut I streik ifølge Fagforbundet. Hero Norge driver asylmottak, mens Stendi driver barneverns- og omsorgstjenester. Nye samtaler mellom myndighetene og opposisjonen I Venezuela har ført til at 39 politiske fanger satt fri. Menneskerettsgrupper krever at alle politiske fanger løslates.
1: Over 30 menn og 8 kvinner har sluppet ut fra flere ulike fengsler I Venezuela det siste døgnet. Det opplyser menneskerettsgruppen JEP, melder NTB. Blant de løslatte det 6 menn som satt fengslet for et påstått kuppforsøk I samarbeid med USA I 2020. De 8 kvinnene ble alle anklaget for narkotikaterrorisme I 2021. Løslatelsene kommer etter en ny runde med samtaler mellom overgangsregjeringen til Delcy Rodriguez og opposisjonen. Samtalene skjer med støtte fra USA, som bortførte Venezuelas president Nicolas Maduro I januar. Selv om myndighetene vedtok en amnestilov for politiske fanger I februar, har prosessen gått tregt. Menneskerettsorganisasjonen Foro Penal opplyser at det I midten av september fortsatt satt over 340 politiske fanger fengslet.
0: Reporter Tony Grimstad. Politiet rykket I natt ut til Torshov kirke I Oslo fordi kirkeklokkene plutselig begynte å ringe. NRK fikk flere tips fra beboere I området, blant annet en video hvor man kan høre kirkeklokkene. Satt ved kirken klarte etter hvert å få stoppet kirkeklokkene, og det hele skyldtes trolig en teknisk feil. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenværing.

0: Monsen.
1: Hvorfor klarer vi aldri å slutte å diskutere ord og uttrykk, irriterende skrivefeil eller charmerende dialekter?
2: Kan det være fordi Linda Eide gjennom ren formidlingsglede klarte kunststykket å løfte språkfaglig kunnskap ut av universitetene og inn som lørdagsunderholdning i beste sendetid?
1: Ja, eller som i dag, søndagsunderholdning i beste sendetid. Linda Eide er vår søndagsgjest.

0: mystisk sted i Norge. Sånn er det noen ganger. Du havner veldig ofte mot Brønnøysund, har jeg lagt merke til, når du skal prøve deg på noe trøndersk.
1: Har jeg fått kritikk for det når vi har prøvd å ha noe trøndelags... Ja, vi har ikke en gang prøvd å parodiere det, vi har gjort så godt vi kunne, og jeg havnet dessverre da litt lenger nord inn i...
0: Ja, det var, og det var ikke for det. Hva heter det, kaster deg under bussen altså, men, men jeg bare synes det var litt søtt og charmerende. Men kan jeg være helt ærlig om en ting, og det er når, når det kommer til sånn språkpirk, og for eksempel at vi får meldinger innom det, eller hvis noen liksom skal korrigere meg mens jeg sier noen utenom at det har noe med radio å gjøre, jeg får sånn der indre uro i meg, fordi jeg føler det er litt det samme som sånn folk som skal påpeke den egentlig rette måten å skrelle et egg på, for eksempel, eller den egentlig rette måten å... Jeg har et eller annet motstand i meg mot det selv om. Jeg synes språket er kjempefascinerende, og jeg synes det er veldig morsomt å vite opprinnelse ting og alt det, så får jeg likevel en sånn... Jeg blir litt sint inni meg, og jeg vet ikke helt hva det er. Og jeg har jo studert årevis med språk, og elsker det jo egentlig, men... Det handler kanskje om noe helt annet, egentlig,
1: enn språk. Jo, men handler ikke det litt om at språk er så utrolig knyttet til identitet? At, ja, men det er sånn, sier jeg det, og sånn gjorde jeg det, ok, det var, sånn er jeg. Så når noen pirker på det, så pirker det ganske langt inn i, inn i det.
0: Ja.
1: At det kan føles
0: kanskje
1: sånn
0: unødvendig. Kanskje det er det som er irritasjonen. Og så tror jeg synes... det med korrekt eller ikke korrekt måte å uttale ting på sånn, det synes jeg er mindre interessant enn opprinnelsen til forskjellige typer ord og uttrykk som vi bruker. Det synes jeg er kjempeartig. Da blir det eksplosjon og gode farger inni meg, mens sånn korrigering, ja, du vet hva, det er det det er. Det er korrigeringa, det er det å få den der pekefingeren. Ja,
1: den lille røde streken.
0: Som, ja, den lille røde streken. Selv om når man fikk tilbake norskstilen, så kunne det også være litt spennende å se hva som sto ved siden av i kommentaren, for eksempel. Men språk, det, det engasjerer oss, og vi kommer jo til å la det krydre deler av sendingen vår i dag, selvfølgelig når vi etter hvert får inn Linda Eide da. Men først litt arktisk filharmoni.

0: Sassinia mer skal det bli sammen med Arktisk Filharmoni der altså. Det Maja Eline Sassinia Dønnem som står bak artistnavnet Sassinia. Ny norsk musikk hentet rett ut fra Urørt nettsider. Lovende fra den her Tromsø-artisten altså.
1: Og apropos nettside på Sassinia Music, noen ganger så går jeg inn på artister sine sider for å se hva de har å tilby av merch, altså artikler som skal være med å bringe artistens navn og varemerke ut i lyset. Ofte ser jeg kanskje noen kapser eller t-skjorte eller sånn handlenett i stoff. Men Sassinia, hun har designet noen øredobber
0: Oi!
1: Som formet delvis som en slags manet, altså sjømanet. Ganske fint og fargerikt, altså en slags manet øverst, og så noen anheng under som skal dingle i øreflippene, eller heter det ørefipp? Nå er jeg faktisk usikker.
0: Nei, det heter søren i meg øreflipp, altså.
1: Flipp, fipp. Nei, jeg ble veldig usikker, så vi har litt språktema på denne søndagen, og har Linda Eide som språkgjest og søndagsgjest i dag.
0: Det kjempegøy.
1: Fipp.
0: Jeg har aldri tenkt på det, men jeg har jo full i øreflippet min, eller det fipp nå?
1: Flipp betyr egentlig å snu på noe, så her skal vi gå inn på noen andre nettsider enn Sassinia Music etter hvert her, merker jeg. Velkommen på, for det ser jo under hodetelefonene dine, Mari, at du har jo noen øredobber der.
0: Ja.
1: Og jeg har jo aldri hatt hold i ørene, men jeg husker en periode, det må jo ha vært på det glade 80-tall, at man gikk med noen form for øredobber der du kunne bare skru de fast ja. I ørefippen eller øreflippen.
0: Ja.
1: At det gikk med det en periode, for aldri tort å ta hold i øret, aldri trengte egentlig det, men den lille perioden der det trengte å gå med øredobber tydeligvis, så at det skru de fast med en slags ja, sånn tvingeaktig system der.
0: Ja, ok, så det var som et slags variant av sånn du bare klipser på, men du skrudde de på, så de liksom satt fast.
1: Du skrur gjennom en sånn halv måned, og så skrur du det inn i fippen, eller flippen da.
0: Jeg tror det ser ut som du kanskje blander fippskjegg og øreflipp.
1: Det kan hende.
0: Fordi det heter fippskjegg, men det en øreflipp. Jeg skal, nå gjorde jeg lynrask undersøkelse, for jeg ble litt usikker, merket jeg. Faktisk så ble jeg ikke så irritert av det her, nå ble jeg mer nysgjerrig. Men nå vi jo i gang da, dere med å tenke litt språkmessig, og så det Rune her som ute og gir meg en liten, jeg tar det som en sånn blunkesmil-aktig hi-hi, for jeg sa jo albågan i sted, at vi sier det i Kongsberg, det står jo til og med på Kongsbergkoppen som jeg nå har hentet. Men her står det altså, det heter ermbågå Rune sier, og det jo veldig mye dialektforskjeller også, som jeg synes med å gjøre vårt land veldig charmerende.
1: Har den koppen noensinne vært i en oppvaskmaskin? For det blir jeg redd for når man har noen nytt kule kopper, at de ikke tåler maskineriet og varmt vann.
0: Jeg vasker den stort sett for hånd her på jobb, med god gammeldags bitteliten dråpe med salo. Mm. Men noen ganger, vet du, så hender det seg jo at den har havnet på ville veier, og da har den fått seg en tur i oppvaskmaskinen, og så har den kanskje til og med forsvunnet et par ukers tid, og så får jeg nesten panikk, og så står den heldigvis plutselig i skapet igjen, og så det bare å sette trygt på min faste plass. Ja,
1: det jo mange andre som bruker samme kaffekoppen arbeidsuka igjennom, og at jeg vet at når du starter en ny arbeidsuke, så skal det ligge litt sånn kafferester igjen fra dagen før. Det det som med på å bygge karakter.
0: Det akkurat dere Nesetipp og øreflipp, skriver Villevingen her. Nå vi i gang, dere, med språksøndagen
1: vår. Men øre...

0: Alex Warren.
1: Du verden for en synkron organisme, du og jeg er Folkestad.
0: Det sånn blir det når man leder 9 timen på inn- og utpust dag og helg. Veldig hyggelig å ha 9 timen også denne søndagen. Vi skal etter hvert til Bergen og Linda Eide. Litt sånn en nyhetssveip. Vi hørte jo i NRK Nyheter at en kirke på Torshov i Oslo begynte å ringe midt på natta på grunn av teknisk feil. Dramatisk selvfølgelig.
1: Ja, men det hadde vært litt artigere hvis det var om noen hadde bare fått for seg at nå gjør vi en liten, hva heter det når man gjør en liten skjemt?
0: Hyss.
1: Et hyss, ja. Vi bare kom oss inn her vi nå, opp i det gode gamle, for da så jeg på meg at man drar i tau liksom, men alt dette går vel sikkert automatisk nå.
0: I så fall går inn og bryter inn og trykker på en knapp. Knapp, men ja. I dette nyhetsbildet og Bergen så jeg akkurat nå at politiet jakta sau i Bergen. Politiet wow. jobber lørdag morgen, eller hvertfall i går da, sier jeg jo nå, for at nyhetssenteret mitt var tydeligvis ikke helt oppdatert, men da var det en sau som løp løpsk på Puddefjordsbroen i Bergen.
1: Oi.
0: Da hadde de et problem med å fange sau, men de jobbet med saken, skrev operasjonsleder i Vest politidistrikt, Jan Børge Misje. Det skal jo ikke være sånn at sauer skal være såpass på avvei at de kommer inn i bynære strøk. Det er ikke bra.
1: Men du, det var jo veldig artig navn på både fjord og bro.
0: Puddefjordsbro.
1: Ja. Jeg må innrømme at jeg har ikke hatt full kontroll på alle bruene på vei inn og ut av Bergen før, men det her noterer jeg meg ned som en liten ny favorittbro, altså Puddefjordsbroen, 461 meter lang betongbru på Riksvei 555 i Bergen, som krysser da Puddefjorden og Damsgårdssundet mellom Møhlenpris og Bergen sentrum, ifølge de da internett her, men det gir mening når jeg ser det på.
0: Er den boka gitt ut? Norske broer? Ja. Der har du julegavetips, tenker jeg.
1: Ja, det tenker jeg også.
0: Det må være så masse kul arkitektur, og måten de bruene har bundet øya til fastlandet på gjennom tidene. Ja, om ikke jeg skal skrive den boka selv, så vær så god der ute. Ta gjerne den i den, så kjøp jeg boka heller.
1: Du, skal vi se for oss at akkurat nå, også, så om ikke det er da sauer på ville veier også i dag, så er vår søndagsgjest på vei. Og jeg har jo fått med meg såpass som at hun er ganske glad i både språk, men også sykkel. Mm. Skal vi se for oss nå at hun er på vei mot NRK i Bergen på en ganske sånn, jeg ser for meg litt sånn rask sykkel, ja.
0: Ja, sånn lander med sykkel, bokestyre, ja. Men den er litt den gamle typen.
1: Ja, det var det jeg skulle si, litt sånn 80-tallsaktig kanskje.
0: Sykkel.
1: Vi får høre da, når hun snart kommer inn til oss.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå I NRK TV.

0: Zac Brown Band Homegrown här i Nittimmen och till avtalt tid, avtalt sted. Linda Eide på plats i Bergen. God morgon, Linda.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi så ju för oss att du hade cyklat till ditt gamla arbetssted NRK. Vi prövde beskriva järnhästen din. Vi träffade på en av två som cirka.
1: Ja, det träffade på detta med cykla, det är väldigt, det hade rätt i både moderna och gamla och i det hela att där det inte hade rätt i var covid jag cykla. För där gjorde jag väldigt mycket till NRK för, men då låg NRK en annan plats. Nu har jag ju slutat den och en ting, men den andra tingen är att NRK i Bergen har flyttat till mitt nabolag, slik at det tek meg 60 sekunder å gå bort på NRK. Kunne... Og derfor kommer jeg veldig ofte for sent.
2: Ja, men da betyr det at du kunne i prinsippet bare kommet over i morgenkåpa, på en måte? Jeg vet ikke om du har morgenkåpa, da.
1: Jo, men... jo, det har jeg, takk som spør. Den er fin, den. Men jeg tok på meg kle.
2: Ja, men altså ingen sykkeltur over Puddefjordsbroen, for eksempel. Som vi var innom i sted. Og flere lyttere har jo da lært oss nå også at på lokalen, altså bergensk, så sier man puddikken.
1: Ja. Alt her i Bergen blir ikken etterpå. Ja. Du har bublikken, du har leibikken, masse greier, og...
0: Ulrikken også.
1: Ulrikken, faktisk. Og så lærte jeg et veldig bra et av Helge Jordal. Kondoma, vet du hva det på bergensk?
2: Nei.
1: Kondoma er kødiker.
2: Kødiker?
1: Ja. Da lo han godt.
2: Ja. Yes.
0: Og Tori skrev litt bortenfor Puddefjordsbrua, slik småpudden.
1: Ja,
0: det gjør det. Så det jo koselig å gå over den brua der. Og så den som sa, for jeg fikk jo en bokidé, altså Norske broer. Den broer i Norge finnes allerede. Svein Magne Olsen har gitt ut den boka der. Men når du først i Bergen, der du bodde i mange år, Linda, opprinnelig fra Voss, det skal vi også komme tilbake til. Men det fremdeles sånn at det noen helt sånn konkrete bergenske uttrykk som ikke har blitt en del av ditt vokabular, altså kumlokk, hva sier du der?
1: Altså, jeg sier vel gjerne kumlokk, og de sier jo bekkalokk.
2: Ja. De sier hva, sa du?
1: Bekkalokk.
2: Bekkalokk?
1: Ja.
2: Det hadde ikke jeg hørt før.
1: Nei, og tjommi, altså, det har ikke kommet helt inn i mitt. Altså, bergensk en helt fantastisk dialekt, og jeg tror det var 2018, at Bergens Tidende skulle kåre det beste, eller bergenserne sitt favorittord. Så da kom det inn masse forslag, og deier, for eksempel.
2: Ja. Det og pupper.
1: Ja,
2: ja, veldig bra. Såpass har jeg, det har fått med meg.
1: Ok, ja. Nei, men det som vann da, det jo et ord som bergenserne elsker, nemlig belite seg.
2: Ja, og belite seg, det la jeg merke til, for det har du også nevnt i din nye bok, som vi også skal innom i dag selvfølgelig. Men fortell for alle som ikke har fått med seg det her med belite seg.
1: Ja, det noen nyanser der, så du må nesten være bergenser for å helt skjønne, men dette det mer motsatt at de ikke beliter seg. Sånn at de vil ikke helt godta en opplest sannhet, da, kanskje, eller vedtak, altså noe som går litt imot den selv, nei, da beliter de seg ikke.
0: Nei. Nettopp. Du merker jo helt sikkert, som har det her mer eller mindre som jobb, Linda, og jobber med det norske språk, og gjør det om til underholdning og formidlingsglede, og så videre. Men hvordan merker du at folk er så opptatt av språk? Altså, vi får jo meldinger fra folk som synes det er koselig å høre på, men som får adrenalinrush når uttrykket å kaste noen under bussen blir brukt, for at det uttrykket har tatt over for andre norske, mer nyanserte uttrykk. Det sånne tilbakemeldinger du også kan få, tenk hvert tid.
1: Litt grann. Mange sånne type, det er jo en del sånne undringer og spørsmål, altså egentlig er det indignasjon og irritasjon forkledd som spørsmål og undring, har jeg tenkt. Men sånn er språket, men det er jo også mye av typen, har du hørt det ordet, det her med, nå har jeg fått et ord fra en svigerinne der og der, altså at folk samler litt på ord og synes det stas og har fått et nytt ord inn i sitt vokabulær, lurer på om jeg vet det, eller om professoren kan det. Men det er veldig interessant dette med forandring, sant? Hvor utrolig liten forandring som skal til i språket før en reagerer på det.
2: Ja.
1: Og samtidig så forandrer språket seg hele tiden.
2: Ja, og det har det kanskje alltid gjort også.
1: Det har jo det, for hadde ikke det der, så hadde ikke vi snakket slik som vi snakker i dag. Da hadde ikke det norske skriftspråket, hverken på nynorsk eller bokmål, vært slik det var i dag. Og vi hadde vel snakket norrønt da. Og hvis det ikke hadde forandret seg på den tiden, så vet jeg knapt, vi hadde jo snakket proto-indo-europeisk da, slik det gjorde for 7000 år siden, eller noe sånt.
2: Tenk om det var det var nitimen på proto-indo-europeisk. Ja.
0: Eller vi ville sittet her og snakket på denne søndagsmorgenen,
1: ja.
0: Litt mer langsomt og tydelig.
1: Det hadde vi, det jo blitt slik at det går fortere nå til dags. Det hadde jo tellet opp deg i akademia, de har jo forskning på slikt.
2: Men du, er du språkoptimist eller pessimist når vi nå først har åpnet opp dette her? Tenker du at nå er det norske språk i ferd med å gå sønder og sammen, eller er det en nettopp god, spennende utvikling?
1: Der får du en påpakning, gå sønder og sammen, det var kjempebra. Ja, jeg elsker jo sånne. Nei, det et godt spørsmål. Jeg jo en ukulig pessimist.
2: Ja.
1: Men når det gjelder språket, så jeg faktisk optimist.
2: Ok, utdyp dette, så generelt på andre arenaer så er du pessimistisk, men når du kommer til språket, optimistisk.
1: Ja, nettopp fordi det handler om at forandring vil det alltid være i språket, det har alltid vært det, og det vi er fremdeles slik at vi skjønner hverandre, folk med markante dialekter kan gå rundt med hevet hoved, da kunne de kanskje ikke på 70-tallet, 80-tallet, helt inn på 90-tallet, det bedre kår for minoritetsspråk til en viss grad, og vi skjønner hverandre på tvers av dialekter og etnolekter og sosiolekter og hva vet jeg. Så det er ganske optimistisk, ja.
2: Ok, men nå skal vi sjekke en ting, Linda. Er du optimistisk, nostalgisk, et eller annet når du hører denne låta her som vi i ferd med å sette i gang introtiden på? Skal vi se om vi får klare å spore hva det er?
1: Jeg har hørt den 1000 ganger.
2: Ja, det det bra.
0: Så du vet at det Cranberries og Linger.
1: Åh, jeg elsker den.
0: Ja, god start. 1993, god start på dagen. Skal høre litt mer om hvorfor du elsker akkurat denne låten her. Linda Eide er vår søndagsgjest i dag.
2: Velkommen skal du være. Takk.

0: Ja, 1993 ropte vi ut her I starten av låta The Cranberries' Linger. Dette jo kanskje også en låt som bringer litt minner tilbake til en tidlig tid hvor det plutselig ble 3 radiokanaler, og det ble fullstendig oppstandelse I Norges land.
1: Ja, da ble det kalabalik.
0: Ja. Ja. Men godt forhold til Cranberries da.
1: Ja, jeg husker det. Altså, dette med at det skulle komme en ungdomsradio, P3. Det var jo det som var at på til skulle en nå få 3 kanaler, og så skulle den ene kanalen med en ungdomskanal, der en til og med skulle begynne å spille musikk I en slags rotasjon. Ja. Opp til flere ganger for dagen, opp til 6 ganger om dagen. Ja. Og før dette, jeg husker jeg jobbet jo NRK før det også, da skrev vi på lapper da, på de platene eller CD'ene vi hadde brukt, hva datum vi hadde brukt de, sånn at vi ikke skulle bruke de igjen, ja. Før det var gått en god stund. Og nå skulle du ha sånne A-liste og B-liste, med låter som gikk hele dagen ja. Men altså, jeg levde godt med det og den kom jo ut på den tiden da Petre var I gang og dermed så gikk vel den 6 ganger om dagen
2: ja, så hadde vi kanskje hørt den 1000 ganger så ble det 1001 nå da men, ja. Og den, det listesystemet der rotasjonen finnes jo I radio I dag kanskje mer enn noen gang og så det jo gjerne sånn at de låtene man ikke liker ja, de går hele tiden mens de du liker, de får du kjørt ofte nok og så spilles de like ofte som ja. Alle de andre men apropos det du sa da på tidlig 90-tall ja. Når NRK skulle gå fra en kanal til,
1: de hadde 2.
2: Ja, de hadde P1 og P2, ja. Selvfølgelig. Men så ble det Einar ja. I 3 kanaler.
1: Ja, interessant. Ja. Ja.
2: For det var Einar Førde, sant, så kringkastingssjef.
1: Du har lest boken, du, rett og slett.
2: Ja, livet et språkshow. Eit språkshow.
1: Ja. Ja. Jo, det var jo ganske upopulært dette med 3 kanaler, skjønte NRK, som jeg husker det. Fordi at det hadde ja, nettopp blitt innført en P2 også, og dermed hadde jo folk kjøpt seg enda en radio. For det der med å skru på det der stasjonshjulet, det var litt utenkelig. Og nå tenkte jo folk at, oi shit, nå må vi ha 3 radioer. Og det ble litt for mye. Så dette var veldig, også dette med ungdomsradio og fjas og tull og hedonisme. Og, ja. Så da var jo Einar Førde voldsomt populær, selv om han sprengte alle budsjett og I det hele tatt, superpopulær, og da laget NRK slagordet, som jeg synes helt fantastisk, Einar I 3 kanaler. Einar I 3 kanaler, og vi kjørte rundt med biler der det stod Einar I 3 kanaler, og til slutt så var det jo sånn at han rappet. Dette går inn under det språklige fenomenet representasjon. Mm. Så han representerte hele NRK, og det var jo sånn at av og til når han kom som reporter fra NRK, så sier vedkommende som du møter, ja ja, så det en Einar som kommer. Og da synes jeg det var utrolig stilig. Ja.
2: Men så, det å være en
1: skal de ha
2: Einar,
1: halen også?
2: Ja, ja, ja, ja, det jo en dialekt og språkvariant her.
1: Ja, det ikke akkurat ja. Dialekt, sant? For dette jo regnspikket nynorsk, men det funker jo I alle kanaler, holdt på å si. Alle skjønner jo dette, men det jo dobbeltbotten I at han heter Einar Førde. Og da jeg kom altså inn til Oslo en gang og skulle jobbe der, og ned I kjelleren på Marienlyst og så hva som stod på bilene der, så stod det Einar I 3 kanaler. Ja. Altså, du har gull, og du går for gråstein. Og jeg har jo hatt dette her tekstet da, godeste Magni Øvrebotten I Sogn og Fjordane. Hun har jo gjort så mye for NRK Radio og NRK I det hele tatt, for Nynorsken og jeg vet ikke hva. Og hun hadde også blitt opprørt over dette, til og med ringt Einar Førde I sin tid, for å si at dette jo dårlig humor, dette må du skjønne, må jo stå Einar I 3 kanaler. For hun vil jo ha det, I alle fall I Sogn og Fjordane. Ja, og Einar Førde var vel for så vidt ganske så enig, men han sa at du må velge dine slag. Du skjønner, de skjønner ikke alt her borte. Omtrent sånn, fritt referert. Kan ikke si det nøyaktig, for det blir litt for voldsomt. Men de var skjønt enige om at det var jo Einar I 3 kanaler.
0: Ja. Ja. Ja, og dette jo bare en av veldig mange underholdende ting vi kan lese I din nye bok. Livet et språkshow, som både jeg og Knut har storkost oss med. Vi startet jo dagen I dag med veldig mange sånne, visste du at, referanser? Jeg for eksempel visste jo ikke hvorfor Volvo heter Volvo. Men det visste Knut fra før da, så der var det, jeg tenkte at jeg skulle si sånn, hihi, det var morsomt at jeg endelig lærte det, men han hadde full koll. Men for de som ikke helt vet det enda, hva Volvo kommer fra?
1: Ja, det jo latin, jeg ruller.
0: Mm. Ikke det litt søtt? Det litt søtt da.
1: Så at vi hadde en Volvo I 30 år, 1968 ja. Til 2003, og når jeg fikk vite at det betydde det. Jeg var gammel også, så synes det var utrolig fint altså.
2: Den Volvoen høres ut som bare det kunne vært et eget program, så vi må komme tilbake til bil og oppvekst og kjøretøy på Voss.
1: Det har skjedd mye inn i den bilen.
2: Ja.
0: Men har du kost deg med å lage denne boka? For vi har jo fått inntrykk av med året, Linda, av at det med språk, det fascinerer deg jo på et veldig høyt nivå.
1: Ja.
0: Fortell litt hva som har vært liksom, tanken med å samle dette her mellom to permer.
1: Ja, godt spørsmål. Altså, jeg hadde litt kvaler, men jeg ble jo bedt om å skrive en bok om språk, og så tenkte jeg, ja, men det kan jo veldig mange gjøre, og det betyr jo at hvis jeg skal bare ha om språklige fenomen og oppklaringer, det er jo slik den kan lese seg til, på sett og vis. Og det mye research. Altså, det en god del av slikt her også, fordi at vi har jo hatt dette språksjovet, og jeg har nær tilgang til min fast professor, Gunstein Akselberg, som jeg aldri hadde klart meg uten. Men når jeg da begynte å skrive, så skjønte jeg at dette med språket har jo formet meg, og personlig, helt fra barndommen. Og at det ligger veldig mye mat i nære omgivelser, ting besto sa, ting jeg vokste opp med, ting jeg har opplevd i NRK. Og da ble det litt mer givende for meg å skrive, for da er det jo mine egne historier.
2: Mm.
1: De kan jo ingen ta fra meg, eller pirke i, eller... ja, si det er feil eller slike ting, og det er litt mer givende å skrive, og under titelen «Hva språket har gjort med meg» ble ganske sånn viktig etter hvert. Ja, det, jeg skjønte mer og mer etter hvert som jeg skrev, for det kom liksom bare tytende ut. Jeg hadde egentlig ikke helt ja, visste jeg egentlig ikke helt hva jeg skulle skrive, og hvordan, eller hva jeg skulle ha med. Jeg bare satte meg ned, og så begynte jeg å skrive, og så ble det litt sånn dag og natt, og alt jeg kom på, skrev jeg ned.
2: Mm.
1: Så det var liksom forløsende da redaktør Seines, Cecilie Seines, hun sa, Linda, tenk scener fra et språkliv.
2: Ja.
1: Ja, så det var ganske forløsende. Det var interessant at noe forløsens skriving.
0: Ja, ikke sant? Og det gjør jo også boka veldig interessant å lese, fordi man får så utrolig mye fine historier, det er anekdoter, vi blir jo ikke minst bedre kjent med deg, og vi skal høre litt mer om hva slags kuriositeter vi kan lese om i Liv er et språksjov, men før det så har vi gitt deg en liten oppgave, ta med en liten sånn norsk på norsk låt favoritt, og fortell litt hva det er vi nå skal høre her, Linda.
1: Ja, jeg er jo litt nostalgisk av meg, det er jeg, men jeg mener jo at den beste poplåten i norsk pophistorie, den ble laget i 1980 av to tenåringsjenter fra Oslo-området, som heter Benedikte Adrian og Ingrid Bjørnov.
0: Ja.
1: Og Undersnø, den synes jeg er en kule av en poplåt.

0: en slags dramatisk popmusikk, Dolly begikk. Merk at når vi snakker om språk på denne måten som vi gjør i dag, så blir man ekstra nøye og møster man litt flyten under snø før det blir Dolly Deluxe. Benedikt Adrian og Ingrid Bjørnov. Ingrid Bjørnov har jo blitt en mester på å kombinere nettopp det vi snakker mye om i dag, språk og musikk.
1: Ja, helt fantastisk.
2: Det er veldig fint å ha deg på besøk også, Linda Eide. Vi var innom boka som jo er ute nå, Livet er et språkshow, og så at det, det blir også en liten sånn reise gjennom ditt liv, og når du ser tilbake, så vokste du for eksempel opp med en pappa som han hadde litt andre ord og uttrykk på en god del ting enn resten av familien. Fortell litt om hva slags hva skal man si, forståelse du har fått for hva det kanskje har hatt å si for deg også?
3: Ja, altså han vekte oss ikke, han purret oss, så skulle han legge seg, så skulle han tørne inn, og tallerken var en plett, og bøtter, det var helt, nei, ingen sier bøtter, det heter pøs. Ja, og det er jo fordi han var sjømann.
2: Nettopp.
3: Og vi har jo mange uttrykk fra sjøens verden også, men dette egne språket som en her til sjøs, og i alle fall hadde, der fikk jeg litt mer øynene opp da jeg var på statsråd Lemkul, denne NRK-seglassen for noen år siden.
2: Ja, 2021
3: som er. Ja, og traff båtsmann Jolaif Strønen, som forklarte litt mer om dette, for det irriterte meg nesten litt dette, men liksom... Det skal være så spesielt, sant? Egne tabu og, du må ikke si hest, er du gal, du må ikke si hest ombord. Ja, masse sånt. Men han forklarede litt mer med at, ja, men tenk på det, kanskje det betyr noe for sikkerheten ombord.
2: Ja.
3: Altså at sjøfolk må vise at de er på sjøen, og ikke ha tankene hjemme, for eksempel. Og da er det kanskje bra å vise at du er med i denne verden, som er sjømannsverden, med det egne språket, med de egne uttrykkene, tro på disse tabuene og så videre. Mm. For å vise at du er en sjømann, for å vise at du er der, og at du faktisk er der, og gjør jobben din skikkelig bra. For det er jo ganske krevende, og var i alle fall krevende, å være til sjøs, med alt det innebar.
0: Men faren din, når man snakker om golvet, sa golvet, eller var det dørken faktisk?
3: Ja, det var alltid dørken, det var mye greier. Ja.
2: Men beholdt han sjømannsspråket sitt hele veien, også lenge etter han var mer i land enn han var til havs, på en måte?
3: Absolutt. Det var en sterk identitet. Selv om han begynte med gravemaskin, av alle ting når han gikk på land, så var det pøsia, og det var dørken og plett, og
2: Hva er forresten din favorittordgruppe?
3: Ja, jeg erklærer jo, en av deg i alle fall, eponym.
2: Ja, ponym.
3: Eponym. Ja. Det er jo bare et vanskelig ord for, hva skal jeg si, ord oppkallet et persona.
0: Ja, Adolf Sachs, altså saxofon og diesel var vel også et eksempel.
3: Diesel er jo veldig vind nå, Rudolf Diesel, han er en hardt arbeidende...
0: Han snur seg i graven når man ser dieselfisene på tavla rundt omkring. Norske bensinstasjoner, dette og mer må vi snakke mer med deg om, Linda Eide, nettopp fordi du vår søndagsgjest i dag. Snart så får vi nyheter her i NRK P1. Før det, her er Kajander med mer liv.

0: Det er NRK Nyheter, nå klokka 10. Flere personer arrestert og eiendommer har blitt evakuert ved en amerikansk flybase i Gloucestershire i England, det melder Sky News nå. De pågrepne mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver. Bombegruppa til militæret på stedet og undersøker en rekke kjøretøy. De siste dagene så har sikkerhetstiltakene på flybasen økt betydelig. Flybasen RAF Fairford, som ligger rundt 150 kilometer vest for London. Satsingen i nord går for tregt, mener næringslivets hovedorganisasjon, NHO. I årevis så har ulike regjeringer sagt at nordområdene et viktig satsingsområde, men landsdelen mangler strøm, etterslepet på veiene stort og fraflyttingen fortsetter som før. NHO lei av at det stort sett bare har blitt store ord i nord og lanserer næringslivets nordområdestrategi.
1: Det vi skal gjøre, det å vise helt konkret hva næringslivet kan bidra med av å realisere seg mulighetene. Vi ser jo at veldig mye av det som løftes fram i nasjonal sikkerhetsstrategi, av regjeringen en god strategi, så ser vi det at det sivilsamfunnet og næringslivet som nøkkelen til å holde samfunnet i gang i en krise, eller i verste fall en krigssituasjon.
0: Sa Ole Erik Almli, administrerende direktør i NHO. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran avviser at de bare leverer ord i nord.
2: Nei, det tror jeg blir en helt feil fremstilling. Viktigst i dag for meg å egentlig bare ønske velkommen initiativet fra Ole Erik og NHO. Jeg synes det veldig bra at også næringslivets hovedorganisasjon vil ha en nordområdestrategi, og jeg tenker at det at vi kan arbeide i lag, at 1 pluss 1 her kan bli 3 med to strategier som trekker i samme retning, det tror jeg veldig, veldig bra.
0: Nesten 30 mennesker drept i to ulike masseskytinger i Sør-Afrika. 17 mennesker skutt og drept på en bar i Johannesburg. Politiet jakter på gjerningspersonene som flyktet fra stedet. Samtidig så minst 10 personer drept i en annen skyting på et underholdningsarrangement utenfor Cape Town. Sør-Afrika blant landene i verden der flest blir drept. I snitt så drepes 60 mennesker der hver dag. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer i streik fra i dag etter brudd i meklingen med NHO Geneo hos Riksmekleren. I første omgang så blir 28 ansatte i Hero Norge, 5 i Stendi og 7 i Frelsesarmeen tatt ut i streik. Hero Norge driver asylmottak, mens Stendi driver barneverns- og omsorgstjenester. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Nytimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson.

0: Det er kanskje et språkhistorie I Lady Antebellum, også fordi de måtte jo skifte navn til bare Lady A, for Antebellum har en sånn sørstatsrasismetilknytning som man I moderne tid har tatt avstand fra, riktig nok. Men fra denne tida da de heter deres fulle navn, og Need You Now. Vi har Linda Eide som søndagsgjest I dag med oss fra sin hjemby Bergen. La oss dra derifra opp til Voss. Der vokste du opp med mor, besto, far som sjømann og to søskene. Var det en idyllisk og fin barndom?
1: Ja, det var to store brødre. Det preget nok min oppvekst, ja.
0: Ja, på hvilken måte preget det at det var to store brødre som brødde med I leik og fant?
1: Ja, sant, leik og fant. For at hvis du en del år yngre, så må en jo jobbe veldig hardt for å det skal bli interessant å være sammen med denne vetle søstre. Ikke bare, ja, ikke bare være med på kjøtt og flesk.
2: Hvor mange år forskjell det på dere?
1: Ja, skal vi se 62, 65, 69 det sånn 3-4 år mellom hver.
0: Den klassiske tripp-trapp-tresko.
1: Klassisk tripp-trapp, ja.
2: Men hva var det
1: dere? Jeg har sjekket med hyreboken til fatteren også. Det var det, han var hjemme.
2: Ja. For vi var jo innom det at han var sjømann og holdt på sjømannspråket, så det stemmer altså. Ja,
1: jeg hadde faktisk pusten da jeg fant den boken, men det.
2: Det gøy. Jeg tipper du ikke den eneste som har vært spent når man har måttet dobbeltsjekke sånne ting, men da vet vi altså det. De her store brødrene dine, hva fant man på, hva gjorde dere I oppveksten på oss da, hva holdt dere på med?
1: Nei, da var de ikke ute, måtte jo være ute, og vi var noe glad I å være ute med, så det var om vinteren var det noe klassisk ski, og kom det is, var det skjøyte, og snødøking, snøballkrig, ja, mye snøballkrig, og så, litt for mye av det faktisk, og så var det om sommeren, veldig mye bading, veldig mye fotball, veldig mye slå på pinne, veldig aktivt, vil jeg påstå da.
2: Ja.
1: Ja. Og så gjorde jeg sånn, jeg prøvde å være med på andre ting, og hoppet litt strikk, ikke mye leking med dere kanskje, men hoppet litt strikk, og paradis.
2: Men når du sa det her I sted, det var kanskje litt for mye snøball, og sånn. Var det noe, kan du fortelle litt mer om de minnene? Ble det kryna som vi sa, storebroren min gjorde I hvert fall det ofte, dyttet meg ned I snøen, husker jeg?
1: Ja, gjorde han det. Det veldig godt å høre.
2: Men vi kalte det kryning. Og kryne noen?
1: Ja, vi kalte det døka noen.
2: Ja, se der.
1: Men nettopp.
0: Vi kalte det for at du baser noen. At du blir baser I snitt.
2: Ja.
0: Men denne oppveksten her da, når ble Linda Eide på en måte språkbevist for å gå tilbake til å finne ut hva var det første ordet du sa? Det liksom den klassiske som sa mamma, eller var det et helt annet ord? Og,
1: ja, det sant, det spurte jeg aldri mor meg om, så det vet jeg ikke. Nei. Hva var mitt første ord, det jo det. Vi hukser litt for lite av akkurat den tiden, alle sammen. Men jeg har prøvd å liksom tenke, når bare jeg skjønte at språket

0: skal høre et lite klippe og det som er flere vitser I ett da, men altså, det var jo et rent de hadde jo også egne sketsjeprogram på radio og så ga de ut på plate med musikk imellom da.
1: Ok, la oss for der var det sånn sketsjeplate og jeg synes, det var så mye morsomt der og så hukser jeg den, hvis det den jeg tror kommer på, skal vi høre den?
2: Jep.
3: Hei, Arne!
4: Yes. Hei, det. Nei, men I all verden, det lenge siden sist.
3: Det var gitt. Men du, hva I all verden du har fra der, da?
4: Den der? Ja, der, jeg har kjøpt meg en ny rake, ser du.
3: Rake, ser du. Mm. Du, bli med bort og ta en øl, da.
4: En øl? Nei, du, beklager, jeg kan ikke, altså.
3: Å, hvorfor ikke det?
4: Jeg må rake veien hjem.
1: Jeg synes det så morsomt. Jeg holdt på å le meg igjen. Og rett etterpå så kommer det en ny vits, samme typerne møtes. Da har den ene fått seg I hakka, og så spør han den andre, ja, hva skal du med denne? Og så sier den andre, ja, hva tror du det? Og så sier han først igjen, hakkepeiling. Jøss, hvordan visste du det? Og da synes det var så morsomt.
0: Det som for meg, det nå skal jeg komme et hjertesukk samtidig, for jeg også vokst opp med det her type humor. Ja. Elsker det, og synes det så språklig finurlig og sånt, men nå det liksom redusert til sånn pappahumor.
2: Ja, jeg vet.
0: Mens det egentlig en veldig sånn fin lek, ja. Og til det ganske sånn avansert lek med ord og uttrykk. Ja.
1: Og du vet, det tapper seg jo med at når den ene her da kjøpt seg hammer, så spør den andre, ja, for de skal hele tiden spørre om han blir med bort på puben, og så må han jo rake veien hjem, og så, nei, ja. Men uansett, da har han kjøpt seg en hammer, og så vil jeg bli med på, bort på puben da. Ja.
0: Ja, da blir jeg med.
1: Det skjer ingenting. Nei. Det skjer ingenting. Og jeg tror jeg skulle klikke så morsomt der.
2: Det her veldig gøy å se for seg, da, for da var du jo altså 9 år gammel, og kjenner at nå det noe som, det eksploderer litt av glede inni deg av dette her.
1: Ja, og siden har jeg jo oppdaget mye, var mye sånn humor, og mye var jo veldig inspirert av Monty Python og sånn, som har jo også sånne type vitser som helt nei, og I moden alder da, noen jeg kan så mye så har jeg jo skjønt jeg liker jo med det som I språkfaget blir kallet homonym.
2: Homonym, ja.
1: Homonym.
2: Fortell, lær oss litt mer om homonym. Ja,
1: nei, det jo disse ordene da, sant, som kliss like, men som likevel ulike. Du har arm, og så har du arm. Arm kan være fattig, sant? Og så arm en arm.
2: Ja.
1: Ja, og det blir veldig interessant når du begynner å tøyse med dette, for da, for eksempel når du synger julesongen «Her kommer dine arme små», så så vi bare for oss kroppsdeler, så da ropte vi etterpå «Å, beina kommer etterpå!» Men, fordi det så sterkt dette her bildet av en arm, men ikke at du fattig, og så videre. Så det sant? Rake og rake, men rake veien hjem. Ja. Ja.
0: Men akkurat det at det heter homonym, det viktig at folk vet hva det det viktig kanskje å ta det litt langt da, men det kanskje man tenker kanskje ikke over det, men at det faktisk et sånn fenomen da.
1: Ja, og det jo dette jeg prøver å beskrive litt I bokkjøk, at det jo vi som eier språket alle sammen. Når Besto sa frikst I stedet for frisk, så jo det et fenomen som disse her I akademia, de må, hva det som skjer her? Hva det som skjer her? Hvorfor gjør du det? Så bruker de 100 år på å finne ut hvorfor Besto sa frikst og ikke frisk, og så heter det metatese. Og så finner du at I både kors og kors, altså kross og kors. Kors en metatese av kross. Og huske en metatese av hygse. Ja. Og, men det tenkte du aldri Besto på.
0: Nei.
1: Ikke at du brukte svarabakti-vokal heller, sant?
0: Hva svarabakti-vokal?
1: Det når jeg sier at kaffen tynno, eller fino, eller, nei, den ikke fino, men varmo, eller kaldo. I Rogaland bruker de veldig mye e, sant? Den var fine. Det noe sånne som Gunstein Akselberg og Co. kaller svarabakti-vokal. Kan også kalle en innskottsvokal, som også litt rart, siden han kommer på slutten, men det har en 1000 år lang språkutviklingshistorie som grunn.
2: Nå bare kom jeg på et rart ord, altså jeg har en venninne som har en mamma fra Ålesund, men hun sa alltid, for vi bodde jo vokst opp på Kongsberg, Østlandet, og hun venninna mi sa at det var så varmt, I stedet for varmt,
1: ja.
2: Varmt, men jeg vet ikke om det den samme type tingen som et av de eksemplene du hadde I sted.
1: Jo, litt da, for at det denne evnen og trangen vi har, av en mystisk grunn til å liksom stokke om det. På lydene I ordene.
2: Å, dette her kjempegøy, så vi vet da, 9 år gammel der ble fascinert. Vi skal etter hvert nå jobbe oss mot da du var mer sånn 15-16, fordi du skal gi oss en liten låt derfra. Men hva, før vi kommer til den låta da, var det sånn at du da for eksempel på ungdomsskolen sånn, synes du det var ekstra gøy å leke med språk når du skrev stiler og sånne type ting?
1: Ja, jeg tror det, men jeg skrev veldig dårlig stil. Jeg hadde så mye feil. Altså, jeg skrev sikkert veldig fort og I det hele tatt. Så jeg var ikke noe sånn. Men jeg likte veldig godt å lage sånne lange dikt. Sånne fortellende dikt med rim.
2: Nettopp.
1: Så det var ikke sånn kjempegod rim, men da tok jeg alltid tak I noe sånn nærmiljø, eller noe som hadde skjedd. Så jeg ble...

0: Det var liksom noe jeg drev litt
1: med. Du ble en slags lokal skald.
0: Ja da, ja, noen som kan skrive noe til festen i ungdomslaget. Ja, jeg kan ta et dikt. Ja, nei, det var litt sånn vei i hvert fall.
1: Ja. Og for øvrig da, vi skal jo høre en låt fra, fra denne tida. Var musikk noe som tok opp plass i ditt
0: ja,
1: liv?
0: Ja, veldig, veldig, veldig. Og der, både denne røverkjøp og alt disse platene, det var eldstebror min, han hadde masse plate. Jeg var utrolig, hadde masse på musikk, og når jeg begynte å nærme meg sånn 15-16, så ble jeg ganske sånn retro, da begynte jeg å høre på alt mulig på 60-tallet, og Doors, og britisk folkrock og sånn. Så nå når jeg prøvde, når jeg fikk i oppdrag 15-16, det er en gruppe som jeg på en måte fylte der og da, som var 80-tall, og i 1985, det må det være, så kom de ut med en platte som heter This is the Sea, og det er Waterboys, de var en sånn 80-tallsgruppa jeg faktisk fikk med meg.
1: Ja.
0: Ja, og hadde på Walkman. Og Hole of the Moon, den synes jeg, den likte jeg veldig godt.
1: Da hører vi på den her og nå.

0: har jo alltid en plan om å lage den beste 9-timen-sendingen hver gang vi starter opp, og da vet vi at hvis vi har den gjesten, så blir det bra. Vi har Linda Eide som er søndagsgjest i dag. Men musikken er jo ikke alltid vi som styrer. I dette tilfellet så var det du, Linda, som valgte The Hole of the Moon med Waterboys, og da skriver jo folk her i kor. Gjenhør med Linda Eide og favorittlåta Hole of the Moon med Waterboys. Fin søndagsmorgen. Sigrid Therese storkoser seg i turnébil på vei mot Voss kulturhus.
1: Hei, Sigrid Therese.
0: Og hun skriver da, bra prat og bra musikk. Gratulerer med boka, Linda Helsing, Sigrid og gjengen. Så det var en som du også kjente tydeligvis, Linda.
1: Ja.
0: Og flere som takket
1: veldig
0: for Waterboys.
1: Veldig dyktig musiker.
0: Ja,
1: så det er sagt.
0: At det var kulturhus, og det har også lagt inn et utropstegn i sin parentes.
1: Ikke ta helt feil, så heter hun Moldestad etter navn.
0: Ja. Og så var det noen som lurte på om du var i Oslo Spektrum og så Waterboys. De var der 6. eller 7. september, tror jeg.
1: Nei, det må jeg bare innrømme, det var jeg ikke. Da var jeg på noe annet.
0: Ja, og så tar jeg bedt. Spørsmål fullstendig ut av lufta til Svein her. Spør Linda, må du Leicester rykke opp fra League One?
1: Fy faen, nei. Jo da. Det er altså så gale. Det er liksom sånn, ein mot Barnsley. Nei, det ser skikkelig dårlig ut, altså. Jeg skal pike det selv, de rykker enda lenger ned. Det er...
0: Jeg liker at det er fotballen som får fram de grøvste ordene her på en sånn formdag.
1: Det var jo så hekt oppe for 10 år siden, liksom. Leicester, Premier League, number one, ha? Og nå League One. Ja. League One er en eufemisme, bare så det er sagt.
0: Og det betyr?
1: Det betyr forskjønnende omskriving. Altså når du bruker noe med one i tredje divisjon. Skjønner?
2: Nå lærer ting kontinuerlig ved å ha deg på besøk, altså, Linda. Vi kom oss jo på en måte til da 16 år gamle deg, og vi hørte Waterboys, The Hole of the Moon. Vi fikk litt innblikk av at du falt litt ekstra for det norske språket, og det å leke litt med ting når du var rundt 9, og så vet jo vi at du etter hvert havna i NRK og ble journalist og jobbet mye med radio og så videre, men hadde du noen tanker selv, sånn som på videregående, om hva du egentlig hadde lyst til å bli eller gjøre her i livet?
1: Nei, altså det var lite jeg hadde bestemt meg for da,
2: ja. Så hva ledet deg mot journalistikken da, Linda Eide?
1: Ja, det var, jeg var jo engasjert antagelig person, og likte musikk, og gikk på jazzklubben på Voss for eksempel, og så var det jo 2 aviser på Voss da, og da hukser jeg, dette kan jo ha vært inngangen til mitt journalistliv, at jeg ble bedt om å skrive en slags ytring, eller en kommentar, og da skrev jeg en kommentar om at det var alt for få som møtte opp på jazzklubben sine konserter, ikke minst på den de nettopp hadde hatt med danske trille. Hvorfor var det bare 4-5 stykker der? Helt meningsløst. Så da har jeg funnet ut at da skjønte kanskje han som var redaktør i denne nummer 2-avisen på Voss, at kanskje hun kan skrive litt, og så ble jeg huket inn som helgevakt.
2: Ja. Og da begynte du å skrive forskjellige typer saker for aviser. Var det litt sånn innenfor alle felt? Altså var det sport og kultur og nyheter og alt som var?
1: Absolutt. Dette var jo en pittelite avis. Vi har jo en kjempeavis på Voss, sånn nummer 1-avis, som har full dekning. Men Hordatiden, som denne avisen heter, den var mye mindre. Men helgevakten var en person, måtte ta bilder, måtte inn i mørkerommet, måtte... Vi er på alt mulig. Sport og skyting og jazz og musikk og saueslepp og alt mulig.
2: Apropos jazz, så det er naturlig å komme innom når det er snakk om Voss, fordi Vossa-jassen har jo eksistert også siden 70-tallet, ikke sant? Jeg vil jo tro at det også var med å prege sommerne dine med jazz.
1: Ja, altså den er... Hver palmehelg, så det er alltid inngangen til påsen, faktisk.
2: Ja, det er egentlig ikke det, såpass tidlig bare der.
1: Ja, det er liksom startet jazz-sesongen i Norge, Vossa jazz. Og jeg trodde jo det nærmest var et naturfenomen som alltid kom og alltid ville være der. Ja. Så var det jo på et tidspunkt, nesten som at Vossa jazz kunne gå kunk. Den ble reddet, altså, og alt gikk jo bra med Vossa jazz. Og, men der var jeg veldig, så der har jeg gått. Hvert år, altså, siden jeg var 16-17 år. Og det var jo det også. Ene året da jeg var helgevakt, så skulle jeg jo dekke hele Vossa jazz.
2: Ja, og da ble det ganske... Altså, det, ble ikke det også faktisk brukt i en søknad?
1: Jo da, det var den jeg søkte til denne journalisthøyskolen, som på denne tiden var litt sånn vanskelig å komme inn på, fordi at du måtte egentlig ha erfaring. Det var en slags ja, videre yrkesskole for, men det var en høgskole, som en norsk journalisthøyskole. Så da måtte du vise at du hadde faktisk jobbet med avis, så da sendte jeg 2-siders reportasje om alt jeg hadde skrevet om Voss og Jass det året. Ja.
0: For du havnet da på journalistutdanningen i Oslo, ikke i, i Volda?
1: Ja, jeg var jo veldig opptatt av at jeg skulle skrive. Jeg hadde aldri vært borte i radio og TV, og så hadde jeg hørt at i Volda, jeg tror ikke jeg kom inn heller, jeg tror jeg søkte, men i alle fall var veldig opptatt av dette. I Oslo, da var det mer, ja, mer rettet inn mot avis, hadde jeg hørt. Mm. Jeg hadde heller ikke trodd det kom inn, men det, det akkurat det året skulle de ha flere inn, og de skulle ha ned gjennomsnittsalderen, så det var bare slump, så kom jeg inn. Mm. Ja.
0: Men det å komme, for jeg har ofte hørt det, altså, og jeg vet at folk er veldig opptatt av folk som møster dialektmelodien sin, og Harald Eia, de har jo laget sketsjer på akkurat det da. Husker du noe sånn en form for stolthet eller mangel på det, med tanke på egen dialekt den gangen? Man er kanskje ikke så bevisst på det i de tidlige studiene.
1: Nei, jo, altså jeg skriver jo om et par episoder der jeg ble helt sjokkert over en slags idé om at, for det første var det jo en idé om at når jeg skrev nynorsk, så kalte jo det, noen kalte jo det for at jeg hadde skrevet på dialekt. Mm. Ja. Og, det, og erfarne journalister sa det, kom og evaluerte. Og jeg ble helt, jeg ble så sjokkert, for meg er jo, nynorsken er jo et skriftspråk, og hvis jeg skulle skrive på dialekt, ja, da skulle du pika deg for å sette på tekst, altså. Da, som jeg liksom tenker inn i hovedet, ja, har du lest Per Sivle, har du lest Slumpelukko? Det er jo også dialekt, men jeg klarer jo nesten ikke lese det selv. Sant? Så det er jo et standardisert skriftspråk, nynorsk. Det var noe en ting. Så var det jo litt med dialekt. Og for meg så kom fra et område, altså på Vosto, der selvsagt er nynorsk hovedmålet, og det er ikke så mange som ja, klager på dialekten der, eneste er at det er litt sånn sentrum-periferi der også, og jeg er jo litt sånn fra periferien og rodler på æren og sånt, men ellers er det, ja, var ikke noe tematikk, men der ble det plutselig Oslo, og der kom faktisk, burde sikkert jeg ikke ha gjort det, men det kom som et sjokk. Mm. Ja.
0: Og etter hvert så ble det en lang og fin karriere med noen TV-program som veldig mange husker det fra, Linda Eide. Vi skal, apropos dette med språk, til en artist som har fått 2 store språkpriser. Dialektprisen 2024 og årets nynorskbruker i 2026. Her er Synnevo.
1: Ja.

0: Synnevo her I Nitimen, som selvfølgelig et radioprogram, og du jobbet mange år I radio, Linda Eide. Snakket og startet dagen I dag hos oss med Cranberries, og en låt som surra gikk tidlig I din P3-karriere. Da var du blant annet utegående reporter, og kjent litt på det stresset det kan medføre på at det skal være med å lage show på direkten der ute på gata. Når følte at det var du liksom ferdig med?
1: Ja, jeg følte jeg var ferdig med det etter et par, tre år, ja. det var liksom litt, mye hurra meg rundt, vi skulle liksom lage litt føss, uansett om det var føss der eller ikke, sant? Så det var mye sånn i scenesetting.
2: Ja. Ja, og det kanskje ikke din favorittting i scenesetting?
1: Altså, jeg i scenesett jo ganske mye, det gjorde jeg jo etter hvert I fjernsyn også, når vi lagde sånn scener om ting som hadde skjedd, men på direkten det mer stress, altså. Mm. Ja. Du blir liksom forsert crazy.
0: Men den overgangen da, for at da dro du til Oslo for å bli avisjournalist, ja. Og så ble det jo radio etter hvert ja. TV, som på en måte det som står på våres lille sendeskjema her, ja. Som punkt i programmet. Ja. Hva skjedde der?
1: Ja, nei, jeg skulle bli skrivende, altså, men så hadde jeg et vekes kurs med radio, og jeg ble bare helt sugt inn I radio. Og det handlet mest om dette med disse bildene, lydene skapte på radio. Jeg husker første reportasjen. Jeg snakket ikke selv I den reportasjen. Jeg bare liksom sydde sammen ting. Og da, jeg ble veldig engasjert I det. Og ville jobbe med radio. Mm. Veldig rart. Men sånn var det. Og så trodde jeg bare skulle jobbe I radio. At du kjempeglad når jeg fikk radiojobbe og lagde reportasjer. Men ja, så tek noe det ene og det andre. Og plutselig så skulle jeg lage fjernsyn.
2: Ja, og da, altså vi, nå det jo lett å liksom se tilbake og trekke frem titler, ikke sant, Norsk Attraksjon, Smash, Eides språkshow der, men hvordan kom ideene, hva skjedde, og ta oss litt inn I det for å hoppe litt på for eksempel Norsk Attraksjon da?
1: Ja, det var jo en tanke, den kom ovenifra at de hadde tenkt ut en idé om at en skulle reise landet på, de hadde kalt det noe sånn langs og kryss, eller kryss og tvers, eller I hvert fall, ja. Men så var det meg og jeg sier til Anne-Marie Kvassheim, vi tenkte at det må være attraksjoner, og så må det være ukjende attraksjoner som ikke du finner I guideboken, og så kom jeg på navnet Norsk Attraksjon, mange sier Norsk Attraksjoner, det går helt fint, men Norsk Attraksjon skulle være et slags sånn varemerke for denne typen attraksjoner, sånn at når du så noe, skulle du si, dette en typisk sånn norsk attraksjon, sånn norsk design. Og ja, så vi hadde en slags utgangspunkt, attraksjoner du ikke finner I guideboken. Der begynte det,
0: Ja, og på en måte så har jo det, synes jeg, blitt litt av ditt varemerke, at du finner det litt spesielle, og du kan kanskje også være liksom knyttet til en form for nostalgi, eller noe som, ja, som du sier, liksom særnorsk, eller hva lar du å målbære, hvorfor du synes akkurat det interessant? Altså, det noe for at man skal ta vare på noe, eller vise frem noe som litt sjeldent, eller historisk, eller?
1: Det tror jeg det to ting. Det det at vi ikke ser det som ligger rett framfor nosen vår. The most difficult thing in the world is to see what's right in front of your nose, skal George Orwell ha sagt. Og det utrolig bra, for at vi glemmer det ofte, at det ligger masse fint der, sant? Masse historier. Og så det jo dette, du sier at det særnorsk, og jeg har jo en tro på at jo lenger ned, på en måte helt konkret, du kommer, hvis du kommer til Gamleveien, eller du kommer til Tjukkabygde, som en plass på Voss heter, at du kan skrive det, fordi at det egentlig ganske sånn universelt. Alle plasser I verden har en liten plass. Ja. Så når jeg for eksempel det første attraksjonen jeg visste jeg skulle lage, var faktisk Valle-dialekten.
2: Ja.
1: Og jeg vil tro at I alle land så finnes det en sånn crazy dialekt som veldig rar og veldig vanskelig å skjønne, men samtidig jo den selvsagt da, knytt til det norrøne, der var det isolert, de var nok så isolerte lenge, sant? Sånn at de behalt lenge gamle former, både bøyinger og kasuser og slikt. Men sånn det I mange land, sånn at jo mindre du gjør universet, jo mer universelt det ofte. Mm. Så vi får jo, jeg tror jeg også får ofte sånn etikett med at det er norsk, eller det er dialekt, eller det er nynorsk, eller, men egentlig er jo det universelt, føler jeg, mye av det jeg driver med da. Mm.
2: Mm. Og så er det mange som husker også joggedressen når vi først er inne på norsk attraksjon her. Fortell litt om ideen bak den, det som etter hvert ble et varemerke det også.
1: Ja, det ble det. Det var et Guds lykke det. Jeg husker ikke helt, vi var flere som satt, det var ikke jeg som kom på det. Men i alle fall så var det sånn at jeg var litt ukjent, og vi skulle lage et program som skulle bli kjent hver lørdagskveld, og vi måtte ha en rautråd. Jeg måtte gå med spesielt kle, var noen som kom på. Ja, skulle det være bunad? Tenkte jeg, ja, bunad, det blir ganske... Så var det noen som kom på grilldress. Ja, jo. Oppe på Opsen, da var det faktisk akkurat den som jeg hadde på meg i de programmene. Den var halvpris av halvpris. Det var jo NRK super... Rødt. Neida. Så, og rødt passet. Vi tok en blå også, men det passet ikke. Rødt var perfekt. Og den var egentlig veldig perfekt, fordi den fikk meg til å være i en slags karakter, som jeg kunne kjenne meg litt att i, men det var fremdeles litt sånn karakter, det var denne guiden, og så var han veldig sånn, jeg kunne gjøre masse fysiske ting, sånn at det var mye sånn fart på en måte, og det var jo, veldig mange av disse historiene stod jo helt i ro, det var ting som hadde skjedd, og disse objektene våre var ofte stod også i ro, så vi måtte liksom skape fortellingen rundt dette her. Så jeg tenker at det var...
2: Ja, ganske var, så genialt egentlig, ja, denne halvpris, av halvpris grilldressen, virkelig. Men i Smash det ble vel jo noe, altså et plagg der også?
1: Ja, fordi at da skulle vi fortelle om sporta sine opphav, det var en idé jeg hadde hatt lenge, og da tenkte jeg, nei, vi må ikke ha samme, for dette er jo et annet program, så da fikk vi skreddersydd i en treningsdrakt, så stod det Smash IL bakpå da, så for jeg rundt i verden med den.
2: Men siden det var en idé du hadde hatt lenge, hva gjorde at du kom på den i utgangspunktet?
1: Det var, jeg husker, jeg las en bok, det var liten, av hans stemmen fra London. Åh, nå får jeg gjenteppe. Men i hvert fall han skrev en bok, Richard Herrmann, han skrev en bok som heter «Da ballen ble rundt». Og da synes jeg det var en helt fantastisk bok, bare setningen «Ballen ble rundt». Hadde ikke fotballen alltid vært rundt? Nei. I 1618, mener jeg, 63, en viss dato i oktober, ble ballen rund. Og det var så fascinerende, den tanken. For jeg trodde fotballen alltid hadde vært sånn. Så forteller han historien. Sant? Da skilte rugby på en måte og fotballlag. De som ville bruke beina når de spilte fotball, de gikk inn i denne football association. Og de som ville kaste og bruke mer hender, de ble til rugby. Sånn ble ballen rund. Ja. Og da tenkte jeg, det finnes ikke masse sånne historier om disse store sportene. Jeg var veldig sportsinteressert når jeg var liten, og så vidt fremdeles.
2: Og sånn sett må det ha vært en liten drøm å få lage nettopp et program som Smash da.
1: Ja.
2: Og mange av disse programmene kan man selvfølgelig fortsatt også se i NRK TV. Vi skal nok også bevege oss, selv om vi allerede nå, vi har jo liksom hatt små drypp av språkshow gjennom hele reisen vår så langt, men jeg tror det blir litt mer, og faktisk også snart et eksempel som i hvert fall gjorde at jeg lærte litt nytt om våre naboer i Sverige, blant annet.

0: Tom Hell i Nitimen. Vi har Linda Eide som søndagsgjest. Og når du snakker så varmt om Smash, så får man jo veldig lyst å se det på nytt igjen. Og det ligger flere episoder ute i NRK TV. Og så er det mange hyggelige meldinger fra Nitimen-lyttere i dag. Så synes det fint å høre det på radio. Og språkshowet ditt er jo på en måte ute i bokform også. Og så skal du ut på en høstturné. Så det kan vi jo komme tilbake til, Linda. Men vi var i den overgangsperioden. Ja, du rekker opp handen din,
1: ja, Marie.
0: Det liker jeg som gammel lærerstudent.
1: Ja, fordi nå var jeg ivrig her, fordi Peter er enda ivrigere, vår lytter her, og det var bare fordi det var så passende melding å ta inn akkurat dit vi nå skal i praten, for her kommer spørsmålet fra Peter, Linda. Er det egentlig noe annet land i verden der et språkprogram ble sendt på TV i beste sendetid i helgen? Ja, for det tar oss jo over til Eides språkshow selvfølgelig, som vel riktig nok begynte på onsdager, men etter hvert ble helgeunderholdning. Tror du det er mange andre land i verden som har noe, hatt noe lignende?
2: Nei, kanskje ikke helt lignende, for dette her har jeg jo fått høre rett og tenk at en her et underholdningsprogram om språk på fjernsyn. Så da tenker kanskje de i utlandet, der sier noe om Norge da, hvor kjedelig er ikke det å bo her? Men håper ikke det er helt sånn da.
0: Ja. Ok, men før vi dykker inn i det, må jeg ta det, fordi at som sagt det kommer masse meldinger inn, og det var en som lurte på hvordan det går med Leicester og eventuelt opprykk fra League One, og da uttalte du Leicester på en måte som, ja, man burde kanskje skjønt at det var en spøk.
2: Ja, det kom til melding til meg også. Kjekt å høre på, men det heter Leicester. Og det er ikke lett, dette med språk altså. Leicester er jo på en måte uttalen når du ikke vet bedre, sant? Og det gjorde jo jeg ikke da jeg var liten. Jeg fikk dette laget jo brødrene mine, og ingen korrigerte meg, bare lo bak min rygg. Mm. Sant? Helt en dag, en eller annen da, så er du helt idiot, eller vet du ikke at det heter Leicester? Ja, hvordan kan en vite det når det står Leicester? Ja.
0: Vanskelig, det husker jeg noen på gymnasiet, det var en høytlesning, og da kom plutselig ordet Chat Noir fram, at hun som leste høyt av, skjønte jo ikke at det var på stedet Chat Noir. Sånne ting skjer. Ja.
2: Men mange gikk fem på med Leicester, for jeg husker når de vann da, i 2016 hele Premier League, så legger jeg ut et bilde og så sier jeg, gratulerer alle Leicester-fans der ute. Og da kom de tilbake med samme skrivemåte. Å ja, det er så fortjent, og gratulerer, og for en dag for Leicester.
1: Ja. Du, for å ta oss inn igjen i dag, dette som ble helgeunderholdningen etter hvert, men som begynte på onsdagen og fikk altså flere hundre tusen til å benke seg, Eides språkshow, fortell oss litt om veien inn mot den ideen der.
2: Ja, det var Gunstein Akselberg, professor i nordiske språk, som hadde i oppgave på Litteraturhuset i Bergen, det nystartet, å lage et slags en språksesjon, altså på scenen. Og så spurte han om jeg ville være med. Og så tenkte jeg, ja, vil jeg det? Det blir jo ganske kjedelig antagelig. Men han er jo en utrolig type, altså. Han er jo så med og så sporty, og har jo et publikumstekke uten like, og vi fikk til ganske fine ting der. Og så hadde vi en sånn åpning da, på hver gang, så sa vi, det heter Ut med språket da, så sa vi, velkommen til Ut med språket, litteraturhusets månedlige språk, og så lot vi da, vi overlatt til salen og sa språk, og så sa de sjov. Og da skjønte vi, ja, det er ganske sjov. Så da begynte jeg å tenke, kan dette overføres til TV? Og begynte liksom litt i det skjulte og ta med meg kamera, ta litt bilder og film og sånt, og lagde litt sånn som vi kaller pitch, og pitchet det for sjefene her i Bergen, for de måtte jeg ha med meg. Og så, ja, måtte jeg ha med meg Kjurhjeltene så på hemmenorgel og piano, og Gunstein var jo litt tvilende til dette med fjernsyn, men han er en sportig type altså, så han ble med. Og så til slutt ble jo disse sjefene i Oslo med på dette. Jeg synes kanskje det var litt sånn tre vossinger på scenen samtidig, så jeg hadde tenkt at der ville være en innvending da. Så da tror jeg sa noe sånt som litt i forbifarten, at ja, og dette blir jo et veldig vanskelig program å lage for oss alle tre, så da er det viktig at vi snakker samme språk.
1: Ja.
2: Ja, men det er utrolig, det kom aldri noe om liksom, vårt språk, hverken dialekt eller at mye liksom, nynorsk univers. Eller, vi hadde jo masse utenlandske gjester, vi hadde masse artistgjester, så alt, og vi fikk utrolig mer respons. Og det handler heldigvis om innholdet.
0: Ja. Og så skrev du jo kanskje litt spøkefullt i bokform da, i Livet er et språkshow, at NRK også skal treffe ungt, at man skal gjøre ting som de unge synes det kult, ja. For å bruke det ordet, kult, på TV, og dermed så havner denne diskusjonen på TV i beste sendetid.
3: Nettopp. Om jeg har fått et brev her, jeg skal lese absolutt hele brevet ordrett. Hei, hvor kommer ordet pule fra? Hilsen Arne. Hvor kommer ordet pule fra, Gunstein?
4: Dette har sammenheng med en germansk bakgrunn, og det betyr rett og slett å plukke.
3: Hæ?
4: Pille.
3: Pille?
4: Pille plukker, ja.
3: Men herre min hatt, da begynner vi jo å skjønne mer kanskje av svenskene sin måte å bruke dette ordet på da.
4: Når de er ute i haien og...
3: Og pula.
4: Ja. Ja. Så... Da er de jo plukket og pillet og ordnet og stellet.
3: Ja, og de, men det har blitt overført til at de puler jo med bilen og de puler ting ned i påsk. Ja. Altså. Ja.
4: De ordner og fikser på ting.
3: Ja. Ja. Mm. Mens nordmenn sin måte å bruke dette ordet på. Mm. Plukke og dra og pille.
4: Mm.
3: Mm. Da ble det noe helt annet.
4: Ja, da ble det.
3: Hvorfor det?
4: Nei, det har vel nettopp, som du sa, å dra og... Ja, ikke sant?
3: Vet du, det er... Altså, sexpreik, det er så takknemlig, Gunstein.
4: Ja, sant det.
3: Ja. Du trenger bare å si dra og...
4: Ja.
3: Men germansk er det altså.
4: Ja, og derfor så har vi jo også det engelske uttrykket to pull, sant? Som betyr det samme, altså å trekke og dra, og det har jo sammenheng igjen med utgangspunktet, nemlig jo... Hvem blir jo piller, ikke sant?
3: Ja.
4: Til piller, til pull.
3: Til pull og til piller. Så sånn er det altså. Opphavet til ordet pule, Arne, det kommer fra oppiller. Og da får det jo en helt ny tiding å pille reke.
0: Respons. Men det var mange tv-serier som på en måte ikke godtok det her og mente at ja, men det her kommer vel fra det latinske copulere, altså forbinde eller parre seg. Yes. Flere som mente det, men Gunstein, han ga seg ikke.
2: De ville ikke belite seg, sjårene. De hadde lært på skolen at det kom fra latin, og det var mye bedre enn dette germanske greiene. Ja.
0: Men man skjønner jo at det her blir god tv-underholdning.
2: Ja, takknemlig altså. Ja.
0: Og jeg ser jo med en gang det kommer den klassiske fra Ole Petter, danskeren som har kuk i computeren.
2: Ja. Ja, sant. Mm. Ja, det er til og med et snop som heter kuk.
1: Er det sant?
2: Ja, en sånn lakrisdrops.
1: Wow.
2: Ja. Jeg fikk en gang i Herborg Kråkevik. Hun hadde med seg kuk til Norge.
1: Men får du fortsatt mye sånn språkrelatert ting som folk sender til deg?
2: Ja.
1: Det er liksom det blir på en måte aldri tomt i den påsen egentlig.
2: Nei, det løyer dette. Ja. Og det er jo... Fordi akkurat så Gunstein pleier å si, språket utvikler seg hele tiden.
1: Det gjør.
2: Og da er det noe å snakke om hele tiden.
1: Ja, og du blir her hos oss og snakker litt til også etter Susanne Sundfør.

0: fra Susanne Sundfør Aliosha. Vi kan jo nevne også at hun gjest hos oss denne kommende uka. Marit, vår lytter, har sendt en fin melding til deg, Linda. Her står det, så kjekt med Linda I nitimen. Linda synonym med kvalitet og moro. Med Manett Høyra ferdig, før vi tek en sykkeltur I sol på Voss. Helsing fra Marit. Så folk har storkost seg med å høre på deg, og du jo snart på vei ut med språkshow I Norge, du.
1: Ja, vi reiser på en live-turné faktisk med Gunstein på skjerm, men Halvor Folgerø, musiker, Sjur Hjeltnes, og så har vi nye gjester hver plass vi Så en liten høydepunkt for meg jo at vi har fått inn språkshow på Rockefeller. Da skal vi ha Rockefeller spesial, altså.
2: For jeg tenker jo Bjørnsson-huset og Ingrid Davik-huset, altså mer språk- og litteratur nevnte plasser, men Rockefeller for et språkshow 14. oktober.
1: Med Ida Maria, så da skal vi oppklare rock'n'roll.
2: Ja, det blir bra. Takk på vegne av oss selv og alle lytterne, Linda Eide, for at du var gjest hos oss denne søndagen. Så ønsker jeg deg en god søndag videre og en god språkhøst.
1: Ja, det samme.
2: Takk.
0: Ha en nydelig søndag videre. Kanskje på sykkel til og med.
1: Ja, kanskje da. Det regner.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 11. Flere personer arrestert og mange evakuert ved en amerikansk flybase i Gloucestershire i England, melder Sky News. De pågrepne mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver. Bombegruppa til militæret har blant annet undersøkt en rekke kjøretøy. Politiet sier at de nå har kontroll på stedet. De siste dagene så har sikkerhetstiltakene på flybasen økt betydelig. Fairford-flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London. Jemen ber verdenslederne om hjelp til å slå tilbake mot Houthi-militsen som på offensiven. Houthiene alliert med Iran og har tatt kontroll over Bab al-Mandeb-stredet, som en viktig ferdselsåre for internasjonal skipsfart og oljetransport. Houthiene sier selv at det ikke en trussel mot skipstrafikken gjennom stredet, men det det ikke lett å stole på, sier seksjonsleder Sigbjørn Halsene ved krigsskolen.
2: Houthiene har en historikk hvor de har angrepet både militære og sivile mål i Rødehavet, og det egentlig ikke spørsmålet hvor troverdig det altså det tilstrekkelig at rent trussel og et forhøyet trusselnivå i dette området, og at de har kapasitet til å gjøre det og gjort det før, så vil dette påvirke forsikringspremier for selskaper som skal seile skipet sine gjennom, og som igjen vil gjøre det antageligvis rimeligere da å seile rundt hele Afrikakysten enn å gå gjennom Suezkanalen, som igjen medfører lengre shipping-transittider for alle varer som skal gå spesielt fra Asia til Europa og igjen påvirke verdenshandelen. Hormuzstredet heller ikke fysisk strengt. Der seiler skip gjennom, men trusselnivået veldig høyt, og da ser man at trafikken går veldig, veldig ned. Så at det har en påvirkning på internasjonal handel og økonomi hvis dette pågår og den trusselen opprettholdes, det nok veldig sannsynlig.
1: Nesten 30 mennesker drept i to ulike masseskytinger i Sør-Afrika. 17 mennesker skutt og drept på en bar i Johannesburg. Politiet jakter på gjerningspersonene som flyktet fra stedet. Samtidig minst 10 personer drept i en annen skyting på et underholdningsarrangement utenfor Cape Town. Sør-Afrika blant landene i verden der flest blir drept. I snitt så drepes 60 mennesker hver dag. En mann i 60-årene ble i går kveld stukket med kniv i en bolig i Sør-Odal i Innlandet. Mannen ble sendt til sykehus, men ikke livstruende skadd ifølge politiet. En mann i 50-årene pågrepet og satt i arresten. En person pågrepet og siktet for brannstiftelse etter to husbranner i Namsos i natt. Det ene huset totalskadd. Ingen personer alvorlig skadd, men to vitner har pustet inn røyk og fått helsehjelp, melder politiet. Samtidig så en emu på rømmen etter brannene. Politiet leter etter fuglen med drone. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører Etikketaten på NRK P1.

0: Fordi de mater KI-bottene med tekster, ikke sant? Så det er jo et alternativ på et vis da.
1: Du kan tjene penger også for det, eller kjøper de de bøkene?
0: De kjøper opp enorme mengder bøker for å skanne inn til disse KI-bottene sine for å bruke det som datagrunnlag.
1: Nå finnes det
0: jo... Jeg synes det helt forferdelig. Det jo nesten som en slags, altså selvfølgelig ikke i nærheten, men altså for meg så det nesten en slags holocaust da. Det jo bokutrydding.
2: Bokbrinning. Kanskje ikke holocaust, men bokbrinning driver jo også nazistene med, og det er jo en litt bedre sammenligning, kanskje.
0: Ja, og det er jo for så vidt en annen bit. Altså, jeg får jo litt assosiasjoner til det, for vi har jo på en måte, det er jo to måter å kvitte seg med bøker på. Det ene er jo i sensurøy med, og det andre er jo det vi kan kalle kassering, eller resirkulering. Det siste burde jo være greit, men vi får jo fort litt assosiasjoner til de store bokbålene som har gått.
1: Silje, er det greit å gi bort Bibelen, selge Bibelen til KI-selskap?
3: Nei, altså hvis det fører til at KI i større grad drar fram bibelske fortellinger, så blir det vanskelig for meg å si ja eller nei. Men nei, jeg synes ikke det. Jeg er veldig enig med Heine der, ja.
1: Og etterpå så destruerer de jo bøkene.
3: Ja, nei, det er trist.

0: Søndag klokka 12. Dette NRK Nyheter. Et stort sikkerhetsoppbud sørget for at alt gikk relativt rolig for seg da protestanter I formiddag marsjerte gjennom et katolsk område I byen Portadown I Nord-Irland. I nesten 30 år så har det vært forbudt for protestanter å marsjere I området, men I dag opphevet høyesterett I Nord-Irland dette forbudet til store protester fra lokale katolske beboere. Er en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene I Nord-Irland. Flere personer arrestert og mange evakuert ved en amerikansk flybase I Gloucestershire I England. De pågrepne mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver ifølge britiske medier. De siste dagene så har sikkerhetstiltakene på flybasen økt betydelig. Fairford flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London. I dag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske arbeiderpartiet. Labour har et nært forhold til søsterpartiet sitt I Norge, og Jonas Gahr Støre deltar på Labours landsmøte. Støre deltar I kraft av å være arbeiderpartileder, men også som statsminister, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Politisk og ideologisk så det jo tett knyttet sammen. Det jo to, selvfølgelig to forskjellige partier I to forskjellige politiske landskap og to forskjellige land, men Støre nok her først og fremst for det bilaterale møtet med Burnham, som skal skje I forkant av konferansen, og også et annet sted enn konferansen. Det første gang de to skal møtes for et formelt bilateralt møte, så han nok her først og fremst som statsminister for et land, og ville uansett hvem som var statsminister, hvilken politisk sjatering eller politisk parti vedkommende kom fra, måtte forholde seg tett og samarbeide tett med statsministeren her. Men det klart, det hjelper jo at han kommer fra en lignende politisk bakgrunn.
0: Sa korrespondent Kristin Solberg. En mann som siktet for grov voldtekt av et barn under 14 år erkjenner ikke straffskyld, det sier advokaten hans til NRK. Mannen I 30-åra ble pågrepet I en kommune utenfor Bergen fredag og blir framstilt for varetektsfengsling I dag. Ifølge politiet så har mannen en relasjon til barnet. Minst 56 mennesker døde på grunn av styrtregn I delstaten Uttar Pradesh I India, det opplyser landets krisemyndigheter. Store deler av delstaten berørt av uværet som har vart I 3 dager. Uttar Pradesh Indias mest folkerike delstat med rundt 220 millioner innbyggere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: 4 av 1. Ja. Så jeg synes at hvis det, i hvert fall hvis det noen som du synes slem og dum, så synes jeg at det greit å koste på seg en hjertelig latter, ja.
1: Du sa ikke at du skulle invitere til en stor fest, ja, hvis noen døde.
0: Ja.
2: Heine, det får man lov å invitere til fest og skratta åt folk som dør.
3: Nei, man gjør vel ikke det, men, man merker jo at man, altså, man merker jo at følelsesmessig så det jo mye mer opprørende å se ulykke havne i hodet på noen som du tenker ikke fortjener det, og som uskyldige, enn hvis det havner i hodet på noen som du tenker, ja, he had it coming, liksom. Mm. Mm. Så den lille stille følelsesforandringen der, den tenker jeg, den sier nok om hva vi tenker litt om rettferdighet og straff, da.
2: Mm. Tusen takk! Vi gjør oss klare til et nytt etisk dilemma, nemlig hvem har egentlig rett til å bestemme over din døde kropp? Visst du inte själv har skrivit ner vad du önskar ska ske? Kari har sänt oss ett spörsmål i appen NRK Radio. Hon lurer på vem som egentligen har rätt till att ta sådana avgörelser. Var ska man gravlägga en person som har haft 2 äktefäller, för exempel? Ja, du kan tygga lite på det medan vi hör på Violet Road, A Piece of Paradise.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.
7: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 13. Satsingen i nord går for tregt, mener næringslivets hovedorganisasjon NHO. I årevis så har ulike regjeringer sagt at nordområdene et viktig satsingsområde, men landsdelen mangler strøm. Etterslepet på veiene stort, og fraflyttingen fortsetter som før. NHO lei av at det stort sett bare har blitt store ord i nord, og lanserer næringslivets nordområdestrategi.
8: Det vi skal gjøre, det å vise helt konkret hva næringslivet kan bidra med av å realisere seg mulighetene. Vi ser jo at veldig mye av det som løftes fram i nasjonal sikkerhetsstrategi av regjeringen, en god strategi, så ser vi det at det sivilsamfunnet og næringslivet som nøkkelen til å holde samfunnet i gang i en krise, eller i verste fall en krigssituasjon.
7: Sa Ole Erik Almli, administrerende direktør i NHO. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran avviser at de bare leverer ord i nord.
9: Nei, det tror jeg blir en helt feil fremstilling. Viktigst i dag for meg å egentlig bare ønske velkommen initiativet fra Ole Erik og NHO. Jeg synes det veldig bra at også næringslivets hovedorganisasjon vil ha en nordområdestrategi, og jeg tenker at det at vi kan arbeide i lag, at 1 pluss 1 her kan bli 3 med to strategier som trekker i samme retning, det tror jeg veldig, veldig bra.
7: Minst 2 personer såret i flere russiske angrep mot havnebyen Odessa i Ukraina, det opplyser regionens guvernør på Telegram. Angrepene førte til branner i boliger og lagre, og tykk røyk steg opp over byen. De siste 3 månedene så har Russland angrepet dobbelt så mange lagerbygninger i Kyiv-regionen som under resten av krigen til sammen, viser en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Angrepene mot regionen har økt kraftig gjennom sommeren og høsten, og har ført til kortvarig varemangel i og rundt den ukrainske hovedstaden. En mann som siktet for grov voldtekt av et barn under 14 år erkjenner ikke straffskyld, sier advokaten hans til NRK. Mannen i 30-åra ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen fredag, og blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. Ifølge politiet så har mannen en relasjon til barnet. Norge løp inn til EM-sølv på herrenes stafett i orientering i Litauen i dag. Lukas Liland hadde første etappe for Norge. Han vekslet med Eirik Langedal Breivik før ankermann Kasper Harlem Fosser løp Norge inn til sølv. Gullet gikk til Schweiz, mens Sverige tok bronsen. Kvinnene løper EM-stafett i Litauen nå, og du kan se det direkte på NRK 1. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Du hører Kompass med Pål Plassen på NRK P1.

Raise Your Glass, sang Pink I NRK P1 og Kompass med Paul Plassen I studio. Varmt velkommen til en time der vi blant annet skal prate om det å være modig. Du opptatt av å være modig? Dagens gjest synes I hvert fall at det en viktig verdi, og mange vil si at skuespiller Carl Ivar Lende har vært nettopp modig. Han turte å gå sine egne veier og stå for den han Og jeg blir så ofte inspirert av gjestene som kommer hit til Kompass. Inspirert og kanskje blir litt mer modig også. Jeg synes at du skal bli her på NRK P1 den neste timen og bli bedre kjent med Carl Ivar og hans mot, og ikke minst hans nye forestilling homofil homofob. Men du, her en som også mange synes har vært modig I uttrykket sitt, Åge Aleksandersen.

0: Mitt indre kompass I dag med
1: Karl Vidar Lande
0: Alder
1: 34
0: Gjør til daglig
1: Skuespiller
0: Tror på
1: Jeg tror på det å være et godt medmenneske
0: Lengter etter
1: Kjærlighet Mann I mitt liv
0: Mitt bidrag til verden
1: Kanskje akkurat nå må det være forestillingen homofil homofob
0: Nemlig Da prøver vi, så fint at du her. Velkommen til Kompass, Karl Vidar Lende.
1: Tusen takk, hyggelig å være her.
0: Det tre ting du alltid har med deg, som jeg synes sier veldig mye om deg som person, som du har I baggen.
1: Ja.
0: Har du de med nå også?
1: Jeg har de alltid med.
0: Altid med. Ok, la oss begynne med en av de tingene.
1: Ok, det ene en trebit, en rund trebit som jeg har fått av krigsforhold faktisk, Men min store helt, Wenche Kvamme, hun var en skuespiller I Bergen på nasjonalscene. Hun død nå, dessverre. Men hun hadde alltid en trebit I vesken, sånn at hun alltid kan banke på tre, hvis det ikke tre I nærheten.
0: Ah, knock on wood.
1: Knock on wood, ja.
0: Nettopp.
1: Så den har jeg alltid med.
0: Mm.
1: Så har jeg en lykkestein, som jeg fikk av Unni Bergendal, en og

0: Det må man si.
1: Ja. Og den siste tingen?
0: Den siste tingen lå foran meg på gaten i det vi begynte å skrive på homofil-homofob, og så tenkte jeg at dette er et tegn, for det er en liten Jesus-figur, en mini-Jesus, og den lå bare foran meg på gaten, og jeg tenkte at den må jeg ha med. Så den sitter oppe hos sin, eller han sitter oppe hos inspisienten hver forestilling, og følger med.
1: Vi skal altså dykke ned i ditt liv. Det er det vi gjør i denne spalten. Vi skal bli bedre kjent med ditt indre kompass. Og så skal vi altså høre litt hva som skjer når en homofil mann med røtter i indremisjon oppdager at han heller ikke føler seg helt hjemme i det skjeve miljøet. Mer om det senere. Men fortell litt mer, Carl Vidar. Du vokste opp i en kristen menighet. Hvordan var det?
0: Jeg følte som ganske så ung gutt at jeg ikke hørte helt hjemme der. At jeg på en eller annen måte måtte spille en eller annen rolle i det miljøet, for jeg følte meg, men jeg hadde på en måte ikke hverken ord eller noe til å sette ord på det, liksom. Jeg skjønte ikke helt hva det utenforskapet var. Så er det jo klart det er et veldig sånn kjærlighetsfullt sted, men på noen premisser. Du må være innenfor for å oppleve den kjærligheten. Og hvis man er det, så tror jeg det kan være veldig fint, men hvis man da havner utenfor, så er det... Ja, da blir man veldig utenforstående det hele. Og det er klart, når jeg begynte å tenke tanker om at jeg var skjev, så var jo det noe av det mest forferdelige jeg kunne oppleve, fordi at vi ble virkelig lært at det var en sykdom, og at du kommer til helvete, og det må bes bort, og du må helbredes. Så når de tingene begynte å oppstå i meg, så var det, det kunne ikke oppstå i meg, liksom. Altså, det kunne ikke være sånn. Så jeg ba masse for å prøve å få det vekk, og hver kveld innast på gutterommet, liksom, sånne bønner til Gud om å ta vekk dette som jeg, ja, følte at var der inne, da.
1: Du var 12 år?
0: Jeg tror jeg var 12 når jeg begynte å tenke ordentlig, og jeg begynte å kjenne den type tiltrekning.
1: Hva gjør det med en 12-åring?
0: Altså, jeg undertrykte det så veldig, så det er på en måte... jeg følte meg skitten, jeg følte meg syndig, jeg følte meg feil. Men det var jo virkelig bare liksom alene innes på gutterommet jeg kunne tillate meg selv å tenke på det, for ellers var det bare ikke der. Og det å gå i et miljø der du får høre... veldig ofte at dette er sykt. Så den dobbeltheten inni seg er så... Ja, den er ganske ødeleggende.
1: Tenkte du at vi får bare ligge der på hylla, så vil det ordne seg på et vis, eller?
0: Altså, jeg tenkte at det ikke fantes. Eller det kunne ikke finnes. Mm. En sånn følelse av... det må bare vekk.
1: For du kom til å ødelegge så mye for deg?
0: Ja.
1: Så begynner du altså i barneteater når du er 12 år, og det har skjønt det ble et slags vendepunkt for deg. På hva slags måte da?
0: Ja, det er første gang i livet jeg virkelig opplevde at det fantes mennesker som tenkte som meg, som følte som meg, og at det var helt naturlig. Og da tenker jeg ikke bare på liksom legningsting, men også større, altså bare det å være et menneske i verden føltes så mye større plutselig enn det jeg hadde blitt fortalt i menigheten. Så det var en sånn redning for meg, og en av de verste tingene i den menigheten er at man kveler kritisk tenkning for barn, man stopper tanken, liksom. Og det å endelig være et sted der man kan faktisk finne ut av verden, og at det er det man skal, og at det er fint, det var virkelig sånn åpnet for meg.
1: Mm. Vil du si at du levde litt sånn dobbeltliv, at du var to forskjellige i menigheten og i teatermiljøet?
0: Ja, det tror jeg. Begynte å røyke og drikke når jeg var 12 og sånn, og skjulte det veldig med. Ja, da levde jeg absolutt et dobbeltliv på alle måter, tror jeg.
1: Carl Vidar Lende, du blir med oss hele denne timen i NRK P1 og Kompass. Musikalsk nå, så skal vi til Dean Lewis. How do I say goodbye? Early morning.

0: skuespiller Carl Vidar Lende gjest I Kompass nå. Hvordan endrer verdisynet ditt seg I de her årene med barneteater og dramalinje som du etter hvert begynte på?
1: Altså, jeg opplevde jo ganske fort at mennesker som ikke var kristne var ofte like gode eller kanskje bedre mennesker enn de jeg var sammen med. Og det var så fascinerende for meg å oppleve den, altså en reell kjærlighet som ikke handlet om å være riktig eller innenfor noe, men faktisk en kjærlighet, eller en medmenneskelighet. Så det fikk meg til å, ja, på, hva skal jeg si, tenke over, de, og nå sier jeg ikke at de kristne menneskene ikke det, altså, men jeg opplevde kanskje mer kjærlighet og større forståelse blant de som ikke var det.
0: Og så det jo et veldig avgjørende øyeblikk når du kommer ut av skapet, for du gikk ikke akkurat stille I dørene da, heller?
1: Jeg gikk ikke stille, jeg gjør jo tydeligvis ingenting stille I dørene, men jeg, nei, jeg kom ut I en forestilling på teaterhøyskolen da jeg var 20, og jeg sa sånn på forhånd at det skal ikke være parrykk og drag og sånn, og klipp til forestilling full drag, parrykk, ja.
0: Men hvem blir du når du blir Carl Vidar Loco I drag da?
1: Ja, det jo en, nei, da blir jeg litt mer sassy, enn jeg til vanlig, tror jeg, og tør å gå litt lenger I det meste. Men det fascinerende med drag for meg, fordi at, og kanskje fordi jeg skuespiller, så, altså, jeg opplever ikke dragen som, altså, jeg blir mer sårbar I drag. Så jeg må liksom spille at jeg har mer selvtillit. Jeg opplever veldig mange som I drag, sier at de får en sånn annen person, og at de føler seg mer selvsikker og kul, liksom. Men jeg har det litt sånn motsatt, jeg føler meg mer sårbar og utsatt, sikkert, altså, på grunn av mange ting, selvfølgelig. Men så jeg må liksom spille meg selvsikker, ja.
0: Hvordan gjorde du det helt konkret? Altså, man jo ikke nødvendigvis skjev fordi man har på seg drag.
1: Absolutt ikke. Nei, vi på teaterhøyskolen så hadde vi noe som het 10 minutter, som var at alle studentene I klassen har 10 minutter på å fortelle eller snakke noe om noe de vil. Så vi spilte liksom en fiktiv forestilling, og så kommer vi ut av scenen der vi har spilt denne forestillingen, og snakker om det som har skjedd inne I den fiktive forestillingen. Og da snakket vi om, du kom ut av skapet der inne, og så kom jeg på en måte ut av skapet I det metalaget.
0: Men det var vel et ganske trygt miljø?
1: Det var et veldig trygt miljø. Og det var, jeg måtte til Oslo, jeg måtte flytte fra Bergen, og jeg måtte liksom vekk fra alt før jeg klarte å komme ut da.
0: Men hvordan var det å komme til resten av verden?
1: Altså, det var altså, overraskende mye lettere enn man frykter, og folk flest jo veldig aksepterende. Jeg tror det vanskeligste for meg var å akseptere det for meg selv. Ikke nødvendigvis at andre skal akseptere det, men jeg la det på andre, når egentlig det jeg fryktet var kanskje hva jeg selv syntes om det.
0: Hvordan reagerte de gamle vennene fra menighetene?
1: Altså, jeg har ikke så mye kontakt med menighetsfolket.
0: Du lot bare de få vite det i rykters form?
1: Ja, nå vet de det I hvert fall.
0: Ja. Men vil du si at, altså, da du var I fornektelse og prøvde å håpe at det her skulle gå vekk, hvordan så du på skeive da?
1: Nei, jeg trodde jo de kom til helvete. Så jeg var jo med å be for andre skeive, for det var det vi gjorde. Men sant, det jo klart, og det, jeg har en setning I forestillingen som når du hater noe I deg selv så sterkt at du kan forstå hvorfor du kan komme til å bli slått ned. Og det liksom sier så mye om, jeg tror mange som har samme type erfaringer som meg, at du hater det så inderlig at du forstår det litt, ikke sant? Ja.
0: Hvordan det, å ha det sånn?
1: Det jo forferdelig. Ja, det veldig tungt. Ja, å hate noe så, som din natur, liksom. Og så det jo klart, når det fra du født, det liksom hjernevasking fra, helt fra start. Så det å reprogrammere følelsesliv og hjerne til å ikke synes at det feil, eller syndig, eller farlig, en lang jobb.
0: Og så det bare å kaste seg ut I det skjeve miljøet I Oslo, og elske hvert sekund av det, skulle man tro.
1: Det skulle man tro.
0: Men det var ikke helt sånn. Hvordan var det skjeve miljøet, ditt møte med det?
1: Det var ganske hardt. Jeg var ganske stor. Jeg var 30 kilo større enn jeg nå. Og var ganske stor, og første gang på homobar så ble jeg kalt gris. Og folk ville ikke håndhilse på meg, og egentlig liksom ikke har noe, de, altså jeg har alltid på en måte vært han morsomme og, og brukt humor veldig som et forsvar, og derfor fått venner lett, eller kommet i kontakt med folk lett, og så var det bare sånn helt motsatt i det miljøet, det var, det, det var som om det ikke var interesse for meg, fordi jeg ikke var så ut som man skulle, eller hva man skal si.
0: Og det var særlig en fyr, var det ikke, som dyttet deg vekk?
1: Jo, kalte meg gris, ja.
0: Og så går du ned i 30 kilo nå og møter han igjen.
1: Ja, det var fascinerende. Han prøvde seg på meg et år etterpå, uten å vite selvfølgelig at det var samme. Men det, det gjør jo at man ser det miljøet plutselig veldig utenfra, for ja, jeg er jo den samme. Så bare, ja, en fascinerende opplevelse.
0: Ble du skuffet over det miljøet?
1: Klart jeg ble. Jeg ble skuffet over det at man, man tror man skal møte gjengen sin, og så er det bare totalt motsatt. Og det er jo en av grunnene til at vi har skrevet homofil homofobe, er jo også disse tingene at vi som er denne minoriteten, vi, vi må vel hvertfall klare å ta vare på hverandre. Alle vi, eller de fleste, har hatt vanskeligheter med det, og så skal man samles, og så skal man ikke engang der klare å liksom være kjærlighetsfull overfor hverandre. Det synes jeg er fascinerende.
0: Men viser det ikke bare at en drittsekk er en drittsekk uansett bakgrunn og religion og legning og alt?
1: Jo, kanskje, men jeg opplever det også som, og det er jo liksom, det, dette er jo ikke bare i homomiljøet, men et, dette er jo liksom utbredt i mange, i, altså overalt, men jeg tenker i hvert fall inn i et sånt type miljø, der folk har slitt og folk har, men så er det jo en, det er forståelig på en måte, hvis jeg tenker på det, det er forståelig hvis du har vært utenfor alt, og plutselig, er innenfor, at man ikke klarer å se at man gjør det samme mot andre. Mm. For jeg hadde jo en opplevelse etter jeg gikk ned i vekt, så ble jo jeg på en måte også en av de, uten å reflektere over det som ung mann, at plutselig så var jeg en sånn avvisende fyr, fordi at jeg, og så skjønte jeg, nei, men nå er jo jeg blitt det som jeg kritiserer.
0: Du møtte deg selv i døra litt.
1: Veldig.
2: Ligger i parken med boka mi.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio.

0: Først hørte du Gunn Kvål og Sommeren før deg, og så Madonna selvfølgelig med Frozen i NRK P1. Carl Vidar Lende er gjest i Kompass akkurat nå, og han forteller om sin oppvekst i et konservativt kristent miljø, og om soloforestillingen sin homofil, homofob. Jeg lurer på, finnes det noe igjen av den kristne troen din?
1: Altså, jeg har jo blitt rundere jo eldre jeg blir, fordi at jeg erfarer mer og sånn, så jeg er ikke noe sånn bastant på, altså, men det er vanskelig for meg å tro på den guden jeg er oppvokst med, fordi at den er så hard, og i mine øyne ikke kjærlighetsfull. Så den, eller han, eller den, eller hen, klarer ikke jeg å tro på. Men jeg er veldig åpen, og jeg tror på masse, jeg tror på energier, og jeg tror på godhet, og jeg tror på karma, altså jeg tror på mye, så det er jo en slags tro det også.
0: Og så tror du på vennskap med gamle damer.
1: Å ja.
0: Hva er det med eldre kvinner som på en måte er så tiltalende for deg?
1: Altså, jeg har jo alltid sagt at jeg er en kvinne på 64 inni meg. Så sjelen min er en kvinne på 64, har jeg tenkt lenge. Så jeg er jo en av de. Men det er også det, det har satt livet mitt i et veldig mye større perspektiv. Det å ha vennskap på tvers av alder og ganske stor aldersforskjell har... Før det, jeg kunne være veldig sånn opptatt av livet mitt her og nå, og alt var så ekstremt viktig eller ekstremt sårbart. Og så, når man da snakker med mennesker som har erfaringer, som har levd et mye lengre liv, så skjønner man at livet er så mye lengre enn man klarer å tenke selv. Og at de er ufattelig kule mennesker. Mm. Men også og vennskap på ordentlig. Sant? Altså, en ting er, det handler ikke liksom om nobelærende, det handler om et reelle vennskap, likeverdige vennskap.
0: Kan ikke du fortelle hvordan du i vennskapsform sjekket opp skuespiller Anne Krigsvold?
1: Jo, vi skulle jobbe sammen på en forestilling på Trøndelag Teater. Det er 10 år siden. Nå, ja. Nei, hun satt utenfor og røykte, og jeg gikk ut og tok en røyk ved siden av henne, og sa, hei Anne, vi kommer til å bli beste veninner.
0: Og det ble dere?
1: Det ble vi faktisk.
0: Hva er det dere har til felles da?
1: Jeg tror vi møtes veldig i teateret. Vi har ganske like syn på det, og vi kan snakke om teater sånn på ordentlig, opplever jeg. Og har vi ganske like verdisyn som mennesker.
0: Med forestillingen din så prøver du å se litt på den ene siden på den andre siden. Du prøver å ha litt forskjellige perspektiver på det. Fortell litt om det.
1: Ja, altså vi deler sal inn i to. Jeg spiller på en catwalk i midten, og så deler vi sal i to, som er Bibelbeltet på den ene siden og Glitterberget på den andre. Så da blir folk satt, det vet jo ikke de før forestillingen starter, hvor de sitter, og så blir de pålagt en rolle som de nødvendigvis ikke har til vanlig. Og så er det på en måte, altså kirken får harde kritikk av mange grunner, fordi at det er noen maktstrukturer og helt andre ting jeg kritiserer der. Og så kritiserer jeg det skjeve for hvordan vi behandler hverandre, og ja, hvordan vi seksualiserer, og altså aldersforskjell, unge gutter, altså dop, ja, litt forskjellig. Men det er, hovedmålet er at gjennom mine erfaringer med begge deler kanskje kan skape noen en forståelse som man ikke har fra før. Og det deiligste jeg har opplevd er når folk etter forestillingen kommer til meg og sier, det har jeg aldri tenkt på før, eller sånn har jeg aldri sett det før. Da føler jeg at vi liksom lykkes i det prosjektet.
0: Du har hatt noen spesielle opplevelser etter forestillingene dine. Mm. Kan du ikke fortelle om det?
1: Jo, jeg har hatt ganske mange, men spesielt vi var i Stavanger og spilte. Og der traff på en måte hele sånn bibelbeltehistorikken litt annerledes, selvfølgelig, for der oppleves det som nærere. Men flere forestillinger der jeg har hatt prester som har stått og grått i salen og sagt til inspisienten min at jeg må snakke med han før jeg går og sånn. Og kom ut liksom i morgenkoppe og sminke og...
0: Ja, du hadde det,
1: ja. Jeg hadde det, ja. Men ja, nei, også bare på en måte takker og ser verdien av det vi prøver på, som har vært veldig, veldig stort.
0: Hva gjør det med deg, at de tar det initiativet?
1: Nei, det blir jeg veldig rørt av, og så føles det litt som at man lykkes med det prosjektet vi prøver på, som er å samle og ta de som på en måte står lengst under hverandre og prøve. Ja. Det føles som at det bekrefter at vi kanskje klarer det. Litt.
0: Men betyder det også at du får et litt annet syn på religion når du ser hvordan andre kristne kan være?
1: Ja, og det tror jeg har på en måte sett en stund, og det kanskje det som også gir meg mot til å gjøre den forestillingen, at det jo veldig, altså jeg har mange kristne venner, og altså, det gir meg i hvert fall veldig troen på at det mulig.
0: Du har sagt at det et forsoningsprosjekt.
1: Ja, et teatralt forsoningsprosjekt.
0: Mm. Hva ligger det?
1: Ja, det jo store ord da, men det ligger i at nå jeg føler at verden brenner, og at vi fjerner oss mer og mer fra hverandre, og hvordan klarer vi, når, selv om vi uenige, og samles. Og en av liksom hovedtankene som jeg har tenkt når vi har holdt på, sånn, jeg forstår ikke hvor tid det ble farlig å være uenig, og nå oppleves det farlig, reelt, liksom. Og jeg forstår ikke hvor tid det skjedde, at man ikke kan sitte og ha uenigheter, men likevel være respektfull overfor hverandre.
0: Og vi prater jo mye om i det kompass, og alle vet i teorien at det bra å prate med de man uenig, men får du veldig lyst til det? Altså? Du sier at du redd da.
1: Ja, det jeg, men jeg har liksom tenkt sånn at jeg klarer ikke å se for meg en annen måte å komme videre på enn på, og det handler ikke om at vi skal, det handler ikke om å bli enige, men det handler om å få forståelsen for ditt perspektiv eller ditt syn. Og jeg tror at hvis man ser hjertene til folk, hvis man ser mennesket, så er det lettere å forstå ulikheten på en måte.

0: bare en mann også titelen på sangen her fra Ingrid Vårvik. Du lytter på Kompass I NRK P1, og vi har besøk av Carl Vidar Lende, som skuespiller, og nå klar med forestillingen sin som heter Homofil Homofob, og nå går den på Trøndelag Teater akkurat nå. Og Carl Vidar, du fikk en anmeldelse I Morgenbladet der overskriften var glitter, fjas og enormt alvor. Betyr det litt sånn at du har nådd mål, altså det litt sånn mission accomplished da, for prosjektet ditt?
1: Ja, det føltes litt, altså den anmeldelsen jeg ble så glad for det føltes som at prosjektet var forstått.
0: Men du litt redd for at publikum bare kan være medgangssupporter alltid på å si? Altså, tror du at du når ut til de du kanskje har lyst til å nå ut til?
1: Ja, altså det som jeg opplevde, spesielt I Bergen, siden jeg der den menigheten, nå eksisterer ikke den ved samme navn, men der kom folk, altså folk som gikk I klasse med, ungdomspastorer, pastorer, ledere. Så der følte jeg virkelig at og I Stavanger også, for så vidt. Altså, jo, nei, jeg føler at vi får inn folk som uenige, og som på sidene, liksom. Mm.
0: Hadde du turt å ta denne forestillingen ut I videregående, for eksempel?
1: Jeg har en sånn grunnleggende skrekk for å spille for ungdom. Jeg synes det veldig skummelt. Men altså, det en veldig sårbar forestilling for meg å spille, selv om det teater og alt mulig, så det fortsatt ganske sårbart. Så det skal lite til en kommentar eller noe før jeg hadde blitt litt satt ut, tror jeg. Men jeg utfordrer jo strikken på mitt eget mot, så plutselig så reiser jeg rundt på en videregående turné, liksom. Ja.
0: Hvor viktig det for deg å være modig? Det en verdi I seg selv?
1: Ja, det synes jeg det Jeg synes det har vært... Det har tatt meg lang tid å tenke at jeg skulle... Jeg har brukt mye av skuespillerlivet mitt på å skille liksom veldig det personlige private, og at meg som skuespiller ikke skal på en måte... Mitt liv ikke interessant I det å være skuespiller, på en måte. Så det å ta skrittet og liksom blåse opp dørene til å gjøre dette, krever mot, og det jeg tenker at det en verdi I seg selv, å bruke stemmen sin når man har den.
0: Hva du elsker med teatret?
1: Og det ganske mye, altså jeg elsker det jo, altså litt fordi inngangen min til det var en veldig sånn, en følelse av redning. Det å gjøre livet mitt større, det gjorde livet mitt mindre ensomt. Jeg tror kanskje det noe av det fineste med teater, å sitte I en teatersal, og være sammen med ekstremt mange mennesker I stillhet. Altså det er en følelse av mindre ensomhet.
0: Du sier I innledningen at du rett og slett redd for å bli slått ned på grunn av legningen din, altså andres homohat, men du har jo selv opplevd tilnærmet det du redd for.
1: Ja, det har jeg, og opplevd det en del faktisk, altså både gjennom oppvekst I en kristen sekt og sånn, men også et konkret hendelse å bli stoppet på gaten av fire menn I en bil.
0: Hva skjedde da?
1: Det var etter Pride I Oslo, jeg var på vei hjem, og så gikk jeg på gaten, og så var det en bil som begynte å rope Pride, så jeg stivnet helt til. Og så stoppet de ved siden av meg, og ja, holdt meg fast, og sa de skulle straffe pule meg. Og, en forferdelig opplevelse. Det har på en måte bekreftet frykten min. Altså, jeg har jo jeg har alltid vært redd for dette, og sikkert fordi at jeg oppvokst som jeg altså disse terroraksjonene som vi har hatt også I Oslo og Berlin og sånn, folk blir sjokkert eller folk blir overrasket, og for meg blir det bare bekreftende av noe som jeg går og redd for.
0: Mange ville kanskje gjemt seg etter å oppleve noe sånt, men du går altså på scenen med historien din I et soloshow. Forklar hvordan du tenker, hvorfor vil du eksponere deg sånn?
1: Ja, det har jeg gått mange runder med meg selv på å tørre, men det fordi den forestillingen som vi har skrevet, det er et forsøk på å på en måte belyse nyansene og gjøre noe med liksom, ytterpunktene som bare blir lengre og lengre vekke. Så det en veldig sånn, kjærlighetsfull intensjon I det prosjektet som handler om at det et forsøk på å koeksistere bedre. Og da føles det, da tør jeg liksom å gjøre det fordi at intensjonen veldig sånn, ren I det. Men det fryktelig skummelt.
0: Og du har fått gode kritikker.
1: Ja, det veldig hyggelig.
0: du veldig sint på det gamle miljøet ditt, eller det sånn, tilgir de, for de vet ikke hva de gjør, holdning fra din side?
1: Så jeg har vært sint. Veldig sint, men jeg tror jeg var veldig sint i starten av 20-årene og tok total avstand fra det og kom ut tok totalt avstand fra det. Og så nei, jeg vil ikke si at jeg så sint lenger, og jeg har som mål at jeg aldri skal bli bitter, og det jo en ting man må jobbe med daglig på en måte, men det målet mitt, fordi at det en følelse jeg tenker at jeg ikke kan bruke til noe. Så jeg vil heller prøve å forstå det, og når jeg ser tilbake på det, så tenker jeg at det var jo mennesker som var oppvokst i det, som har trodd på det. Altså, det på en måte ikke noens feil. De trodde jo like stort på det. Mm. Nei, så jeg vil ikke si at jeg så sint. Jeg kanskje sint på maktmennesker i menigheten, som på en måte gjorde, gjorde disse tingene med viten og vilje, eller... Det kan jeg bli mer sint på.
0: Tilgir du?
1: Ja, det tror jeg. Ja, jeg føler ikke at jeg har noe sånn uforløst med det.
0: Carl Vidar Lende, jeg vet at det er noe i livet du angrer på, sånn som veldig mange av oss andre, det har med bestefaren din å gjøre.
1: Ja, min morfar.
0: Fortell om det.
1: Han var en ufattelig fin mann. Som jeg var veldig, veldig glad i, og var nær. Men jeg fortalte han aldri at jeg var skjev, fordi jeg var redd, og fordi jeg fryktet hans reaksjon. Men det en sånn ting som jeg angrer på, fordi at jeg frarøvet hans reaksjon, og jeg tror at den hadde vært veldig mye bedre enn jeg tenkte. Og det er noe med, altså, og det er ikke det at liksom, legning er alt, og at altså, man er selvfølgelig mange forskjellige ting, men det er klart, det å på en måte ikke fortelle eller snakke om en så stor del av en gjør jo at man kanskje ikke helt kjenner altså, følelsen av at han kanskje ikke helt kjente meg.
0: Hva tenker du du skulle sagt da?
1: Nei, jeg skulle fortalt han det. Jeg tror vi hadde hatt en ufattelig fin samtale rundt det. Tror jeg.
0: Til slutt så skal du få ønske deg musikk, og da skal vi inn i gamle dameklubbene igjen.
1: Ja, vi skal det.
0: Hva har du lyst til å høre?
1: Jeg har lyst til å høre Fryd av Anne-Grethe Preuss.
0: Og hvorfor det?
1: Jeg synes det en fantastisk vakker låt, og så den veldig, veldig håpefull. Og det er jeg også.
0: Da hører vi Anne-Grethe Preuss med Fryd, og skuespiller Carl Vidar Lende. Du skal ha stor takk for at du ville være gjest i Kompass.
1: Takk for at jeg fikk komme.

Anne Grete Preis og Fryd ønsket av dagens gjest Carl Vidar Lende. Og det var Kompass denne søndagen i NRK P1. Mitt navn Paul Plassen. Og husk det vi startet programmet med. Forsøk å være litt mer modig. Det skal i hvert fall jeg prøve å være resten av denne dagen. Musikalsk så runder vi av. Pass det nok med en sang som har overskriften The Right Thing. Her Simply Red.

0: nrk.nyheter. Nå er klokka 14. Over 100 000 mennesker er internt fordrevet i Jemen etter at borgerkrigen i landet blusset opp igjen ifølge FN. Jemen har denne uka bedt verdenslederne om hjelp til å slå tilbake mot Houthi-militsen, som er på offensiven. En opptrapping av krisen i Jemen kan ikke komme på et verre tidspunkt, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland.
1: Det har vært krig der kontinuerlig nå i 12 år. Vi er en av de ytterst få organisasjonene som er igjen i nordlige deler av Jemen, hvor et flertall av befolkningen bor, og det har blitt stadig mindre hjelp fra giverlandene. Folk får i realiteten nesten ikke hjelp, det er bare noen få av oss som kan hjelpe de titusenene som nå flykter for livet. Det er, altså et tall, det er 2,2 millioner barn som er akutt underernærte i Jemen.
0: 7 mennesker er drept og 40 såret i et angrep på et marked i den Houthi-kontrollerte Taiz-provinsen i Jemen, det sier Houthi-militsen til nyhetsbyrået Reuters. Myndighetene i Jemen bekrefter angrepet, men sier det var rettet mot en militærbase som Houthiene har opprettet i området. I den nordirske byen Portadown er det et stort sikkerhetsoppbud for å sørge for at det ikke blir bråk i forbindelse med at protestanter skal marsjere gjennom et katolsk område. Marsjen skulle allerede ha vært gjennomført, men demonstranter sperrer gata der det skal marsjeres. I nesten 30 år så har det vært forbudt for protestanter å marsjere i området, men Høyesterett i Nord-Irland har opphevet forbudet til store protester fra lokale katolske beboere. Minst 56 mennesker er døde på grunn av styrtregn i delstaten Uttar Pradesh i India, det opplyser landets krisemyndigheter. Store deler av delstaten er berørt av uværet, som har vart i 3 dager. Uttar Pradesh er Indias mest folkerike delstat, med rundt 220 millioner innbyggere. Det er streik blant dem som jobber ved asylmottak og i barnevern og omsorgstjenesten. Fagforbundet og FO har i første omgang tatt ut 40 medlemmer. De fleste av dem jobber i Her og Norge, men også ansatt i Stendi og Frelsesarmeen streiker. Her og Norge driver asylmottak, mens Stendi driver barnevern og omsorgstjenester. Norge løp inn til EM-sølv på herrenes stafett i orientering i Litauen i dag. Lukas Liland hadde første etappe for Norge. Han vekslet med Eirik Langedal Breivik, før ankermann Kasper Harlem Fosser løp Norge inn til sølv. Det var Sveits som til slutt tok gullet, mens Sverige tok bronsen. Kvinnene de løper EM-stafett i orientering i Litauen akkurat nå, og du kan følge innspurten på NRK1. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: For en uke det har vært. Det føles utrolig godt å endelig gå inn for landing med disse 2 timene her i NRK P1. Mitt navn er Pia Skjevik, og jeg skal også holde deg med selskapet helt til klokken blir 4, og det vi skal gjøre er noe av det aller beste jeg vet i alle fall. Vi skal rett og slett henge sammen og høre på musikk. Vi starter denne timen med en superhit fra den tiden Idol var det mest sette programmet, i alle fall her til lands. Dette er Jessie J og B.O.B.

Hvis jeg ikke husker feil, så var dette en av de aller mest populære audition-låtene å gjøre hvis man også skulle på audition til TV-programmet Idol. Vi hørte Jessie J og B.O.B. med Price Tag og skal fortsette til en norsk artist som rett og slett har gjort en aldri så liten kometkarriere det siste året halvannet. Her Zimmermann med Riper i lakken.

Det var Zimmermann og hans riper I lakken. Forrige uke så kom Celine Dion tilbake fra et langt sykeleie og startet en turné, og vi hørte også på henne I dette programmet, og det ga mersmak I alle fall for meg, så vi skal straks høre en av to låter hun har bidratt til å vinne Oscar med, men først altså Theos og Didn't See It Coming.

Ja, det var Theos med Didn't See It Coming, og man trenger vel neppe være rakettforsker for å gjette seg til at en av låtene Celine Dion har vunnet en Oscar for My Heart Will Go On fra ikoniske Titanic, men hvilken den andre kan man vel kanskje lure mer på, for hun har jo bidratt til en mengde med gigantiske låter gjennom sin lange karriere. Vi skal selvfølgelig høre den nå, og det fra Beauty and the Beast, altså skjønnheten og udyret. Her hun sammen med Peebo Bryson.

Det jo intet mindre enn helt tullete vakkert. Vi hørte Celine Dion og Peebo Bryson med Beauty and the Beast. Og nå en artist jeg håper vi kan bringe tilbake. Dette Lisa Ekdahl.

Før Daniel Kvammen og hans gatt langs gjennom sorg. Og synd hørte vi altså Lolo Yang med Messi. Og nå skal vi høre en sang jeg har gledt meg til omtrent siden jeg kom på jobb. Dette Post Malone og Doja Cat med I Like You.

Altså, jeg vet ikke om det kombinasjonen av Post Malone og Doja Cat, eller panfløytene, eller hva enn, men det et eller annet ved den låta som gjør meg glad. Den heter jo også A Happier Song, for øvrig. Nå over til en låt jeg vet at gjør mange av dere veldig glad. Dette Oasis og deres legendariske Wonderwall.

Natasha Bedingfield om skrivesperre og kjærlighet. Vi hørte These Words, og da det tid for tre på rad norsk på norsk, hvor vi starter med nummer fire, og deres låt Farlig. Du har

publikums favoritt Tobias Sten med låta Halt forhold, og det Hilde Selvikvåg som runder av tre på rad norsk på norsk med sin Frid.

Hilde Selvikvåg med Fryd, og det straks tid for en nyhetsoppdatering her hos oss. Deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik, og nå Coldplay.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 15. Britisk antiterrorpoliti etterforsker hendelsen ved en amerikansk flybase i Gloucestershire i England i dag. Mange ble evakuert og flere personer arrestert, mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver. Fairford-flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London og har blitt brukt av amerikanske bombefly i forbindelse med krigen i Iran. De siste dagene så har sikkerhetstiltakene på flybasen økt betydelig. I dag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske Arbeiderpartiet. Labour har et nært forhold til søsterpartiet sitt i Norge, og Jonas Gahr Støre deltar på Labours landsmøte. Støre deltar i kraft av å være arbeiderpartileder, men også som statsminister, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Politisk og ideologisk så er det jo tett knyttet sammen. Det er jo to forskjellige partier i to forskjellige politiske landskap og to forskjellige land. Men Støre er nok her først og fremst for det bilaterale møtet med Burnham, som skal skje i forkant av konferansen, og også et annet sted enn konferansen. Det er første gang de to skal møtes for et formelt bilateralt møte. Så han er nok her først og fremst som statsminister for et land, og ville uansett hvem som var statsminister, hvilken politisk sjattering eller politisk parti vedkommende kom fra, måtte forholde seg tett og samarbeide tett med statsministeren her. Men det er klart, det hjelper jo at han kommer fra en lignende politisk bakgrunn.
0: I den nordirske byen Portadown sperrer demonstranter gata der protestanter skal marsjere. I nesten 30 år så har det vært forbudt for protestanter å marsjere i området, men Høyesterett i Nordirland har opphevet forbudet til store protester fra lokale katolske beboere. Marsjen skulle vært gjennomført tidlig i formiddag, og det er store politistyrker i Portadown for å unngå voldelige sammenstøt mellom protestanter og katolikker. Det er en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene i Nord-Irland. Mannen i 30-åra som er siktet for grov voldtekt av et barn under 14 år er varetektsfengslet i 2 uker. Mannen ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen fredag. Advokaten hans sier at han ikke erkjenner straffskyld. Ifølge politiet så har mannen en relasjon til barnet. Og mens det ble norsk sølv på herrenes EM-stafett i orientering i Litauen tidligere i dag, så måtte de norske stafettkvinnene ta til takke med en fjerdeplass. Sverige vant kvinnenes stafett foran Sveits og Finland. Og på herrestafetten så gikk gullet til Sveits. Sverige tok bronsen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører på NRK P1, og det gjør selvfølgelig meg, som heter Pia Skjevik, uanstendig glad. Jeg håper du vil henge også i den neste timen, eller i den neste timen, hvis du nettopp skrudde radioen din på, eller altså telefonen din da, som antageligvis er radioen, eller det er ikke helt sikkert. Jeg håper det også er noen der ute som hører på en vaskekte radio. Radio! Men også tilgang til NRK radioappen, for den trenger vi senere. Nå er det Mumford & Sons.

Altså, det lenge siden jeg har hørt noe fra dem, og det egentlig litt pussig, for musikken til Mumford & Sons hadde vel neppe funket bedre enn akkurat I år, hvor countrypoppen har nådd nye høyder. Vi hørte I Will Wait, og fortsetter med Emily Hollow. Dette neste stasjon.

Emily Hollow og neste stasjon. Vi har alle, eller mange av oss I alle fall, har noen sånne gruppechatter, altså samtaler med flere venner på en eller annen sosiale medier plattform eller på meldinger for den saks skyld. Og I min favoritttråd så ble jeg forrige helg oppfordret til å se på et TV-program jeg aldri tidligere har sett på, men som visst nok har gått på lufta I 20 år eller noe sånt, nemlig Charterfeber. Og jeg må si, jeg besatt, jeg elsker Charterfeber. En ting jeg la merke til var at I reklamepausene så var det veldig mange reklamer hvor Robbie Williams reklamerte for kattemat. Og det må jeg innrømme at jeg synes var litt knallrart.

Levi Bergerud og låta Stjerneregn. Og vi skal faktisk straks ha konkurranse, det vil si at du kan begynne å tenke på å børste støv av NRK radioappen din, spesielt hvis du en av de som hører dette I en radio. Først skal vi høre Chapel Rowan.

Det var Chapel Rowan med det som skulle bli hennes store gjennombruddshit, nemlig Good Luck. Babe, og jeg ønsker alle som skal delta I vår konkurranse kjempelykke til. Dere skal få en låt til på å gjøre dere klare, og så det hermegåsa for alle pengene. Nå skal vi høre Ylva sammen med Stig Brenner. Låta heter Bli

0: Ja, det en skjønn duett mellom Ylva og Stig Brenner. Vi hørte Bli her, og da det på tide, kjære venn. Vi skal leke hermekossa.
1: Se, se, sånn gjør jeg, se, se, sånn gjør du, se, se, sånn gjør vi, hermegåsa kommer.
0: Ja, og hermegåsa en konkurranse hvor vi altså skal høre to versjoner av den samme låta. Vi kaller de versjon 1 og versjon 2. En av de den originale, den andre en cover, og vi ute etter at du skal fortelle oss hvilken av versjonene du tror den originale innspillingen denne uken. Du sender inn ditt svar i NRK Radio-appen med fullt navn og adresse. Her versjon 1.

det var både en velkjent låt og en velkjent stemme for mange, vil jeg tro, men var det originalen? Det altså opp til deg å fortelle oss hvilken av de to versjonene vi hører av denne låta som den originale. Vi hørte versjon 1 og skal straks høre versjon 2. Husk at du må sende inn ditt fulle navn og din adresse i tillegg til riktig svar hvis du vil være med i trekningen av en premie, altså av vår premie.

Ja, da har vi hørt begge versjonene, og du kan forhåpentligvis fortelle oss hvilken du tror I alle fall den originale av versjon 1 og versjon 2 denne uken. Du sender inn ditt svar I NRK radioappen, og så vil da en heldig vinner bli trukket I søndagsåpent om en drøy halvtimes tid.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

Det var Jo Sverre, og låta vi hørte heter altså Hva om? Før det var det Sofia og hennes Melodies. Og nå skal vi ut på en aldri så liten, hva skal vi kalle det, en metaforisk musikalsk båtreise sammen med Enya. Og det en av de låtene som maler klarest bilder, i alle fall for meg. Dette Caribbean Blue.

Det selvfølgelig også mulig at den har blitt brukt I en reklame for cruiseindustrien, og at jeg lett på virkelig, men det en svær båttur jeg ser for meg når vi hører på Enya og hennes Caribbean Blue. Okay.

Ja, det var Thomas Dybdahl og en av låtene som har gått I høyest rotasjon hos oss her I sommeren som har vært. Altså, den vel, vi kan, altså, den ferdig. Sommeren ferdig, den ikke på hell, den over. Vi hørte Thomas Dybdahl med Sunshine, Cigarettes and Cheap

det var Finn og Malene Kalvik sammen med Kristiansand Symfoniorkester og Aldri I livet. Nå Donna Lewis og I Love You Always.

Ja, det er få artister forunt å få en så dundrende suksess på debutplata si som Donna Lewis fikk med I Love You Always Forever.

Miles Smith med Stargazing. Og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik. Og takk så alle hjerteligst for å følge denne søndags ettermiddagen på NRK P1, hvor det straks både tid for en nyhetsoppdatering og deretter selvfølgelig søndagsåpent, som også trekker en, kanskje ikke en heldig vinner, en flink vinner av vår konkurranse.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Fem menn pågrepet ved en amerikansk flybase I England, mistenkt for å ha forberedt et terrorangrep. Tilsammen 85 husstander I nærheten av flybasen blitt bedt om å evakuere, sier politiet. Fairford-flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London og har blitt brukt av amerikanske bombefly I forbindelse med krigen I Iran. En rekke toppolitikere må svare for seg I Stortinget til uka, da starter høringen etter Epstein-skandalen. Epstein-dokumentene avslørte forbindelser mellom sentrale personer I norsk utenrikstjeneste og den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Stortinget vil til bunn si hvordan dette kunne skje, det sier Per Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet, som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen.
1: Forhåpentligvis så kan det bidra til å belyse viktige spørsmål I ny informasjon, sørge for at man får mer innsikt I de problemstillingene som har blitt avdekt som følge av Epstein-filen. Temaet jo kontroll og kultur I utenrikstjenesten, og det jo på bakgrunn av det har skjedd, det som ligner på vennetjenester, personer som har byttet mellom å sette I maktposisjoner og ute I organisasjoner som har mottatt bevilgninger fra de samme posisjonene. Altså det som ligner på vennetjenester, og som I ytterste konsekvens kan være korrupsjon. Tilliten har blitt svekket, og det derfor særdeles viktig at sannheten kommer frem.
0: Blant dem som må møte Jonas Gahr Støre, Ine Eriksen Søreide, Espen Barth Eide og Børge Brende. Fagforbundet varsler opptrapping I streiken blant dem som jobber ved asylmottak og I barnevern og omsorgstjenesten. Fagforbundet og FO har I første omgang tatt ut 40 medlemmer etter at meklingen med NHO Geneo har variert på overtid I natt. Om partene ikke blir enige, vil ytterligere 36 personer bli tatt ut I streik fra og med fredag. Per nå det ikke avtalt nye møter mellom partene, det opplyser forhandlingsleder I fagforbundet til NTB. Minst 56 mennesker døde på grunn av styrteregn I delstaten Uttar Pradesh I India, det opplyser landets krisemyndigheter. Store deler av delstaten berørt av uværet som har vart I 3 dager. Og til slutt så skal vi høre at Kina gir 2 pandaer til USA. I dag ankom pandaene amerikansk jord I kjølvannet av president Xi Jinpings offisielle besøk til Washington. Såkalt pandadiplomati en måte for Kina å skaffe seg myk makt I verden på. De store, men kosete bjørnene svært populære. Attraksjoner I dyrehage verden over og sendes som tegn på velvilje. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
2: Ja, tusen takk for det, Emilie. Alexander mitt navn. Jeg på plass her I studio mitt I Bergen sentrum for å lede deg gjennom søndagsåpent. Det

Han har et litt mørkere bakteppe enn en kanskje kunne tro denne låten. Da blir stor I Japan samstundes som ingen brydde seg særlig hjemme. Det var en slags tragisk metafor om heroinavhengighet. Det handler om å rømme inn I en fantasiverden der du kjenner som en suksess, selv om alt rundt deg feller I grus. Om da ødelagte låten for deg, så beklager jeg da, men jeg synes I alle fall det kult når låter har flere lag og meninger. Alphaville var det selvsagt som gav oss Big in Japan, og den hørte du her I søndagsåpent. Velkommen skal du være, mitt navn Alexander Wallestad, og jeg skal holde deg med selskap ute ved ettermiddagen og kvelden. Her hos meg så skal du få god musikk, nytt fra popkulturen og oppdateringene du måtte trenge for søndagen din, og så skal jeg straks trekke vinner av konkurransen som min gode venn Pia startet for en vel halvtimmes tid siden. Rett etter Emma Steinbakken får alltid type ting. Du hører på NRK P1.

Emma Steinbakken og hennes nydelige For alltid type ting. Og da skal jeg endelig få lov til å trekke vinner av dagens konkurranse, og konkurransen den startet min gode venn Pia for en stund siden, og her I NRK P1 konkurransen har vi kalt for Hermegås, og det rett og slett sånn da at noen låter de blir jo coveret ganske mange ganger, og så det av og til at det kan være vanskelig å vite hva for en som egentlig originalen. Og sånn var det definitivt med den låten som var med I konkurransen I dag. Bare for å friske litt opp, her var de to klippene vi hørte.

Altså, selv om The Rolling Stones har holdt på mye lenger enn Amy Winehouse gjorde, så er det faktisk Amy som hadde originalen på You Know I'm No Good. Og en av de som visste da, som får en overraskelse i posten fra oss, da var Mai Randi Nyborg ifra Hønefoss. Gratulerer så mye! Og så skal vi jo da, selvsagt, høre originalen fra Amy Winehouse. Nydelig låt, altså. You Know I'm No Good. Hør det her i NRK P1.

Altså der, men you know I'm no good, som du hørte her i NRK P1 Søndagsåpent, i en program du hører på. Jeg heter Alexander, og jeg har fått en melding fra Lars, som skriver at det trafikkuhell på E18 Liabakken retning Oslo etter Drammen, og det kø i området. Så hvis du står der, så det bare til å være tålmodig. Og så synes jeg det veldig trivelig om du har lyst til å sende meg en melding fra der som du på denne her søndagen din. Gjerne hva du har gjort på helga, eller hva du har tenkt å finne på denne søndagen, og så det også selvsagt lov til å komme med en ønskelåt. Det kan være jeg får plass til en låt eller to i den kommende tida, så da det bare til å gå inn i appen NRK Radio, og så finner du søndagsåpent og trykker på den knappen der det står send inn. Veldig hyggelig å høre fra deg. Nå skal du få mer herlig popmusikk her hos meg fra Jason Derulo, Ride In Solo.

Jason Derulo med Riding Solo, som det heter her I NRK P1. Det har vært enorm interesse rundt det norske fotballlandslaget på herren, altså, etter deres meget så suksessfulle VM. Og det vel god grunn til å tro at det mange som kommer til å benke seg foran TV-en og skulle ønske de var på Ullevål stadion for å se Norge spille mot Portugal. Får vi se Haaland mot Ronaldo for første gang på banen? Ja, det blir spennende å se hvordan det går. Det skal vi selvsagt følge her I søndagsåpent når den tid kommer. Jeg skal også ta en liten sånn sniktitt bak kulissene på Ullevål om en stund her I søndagsåpent. Og så det jo mange andre landslag som også spiller kamper I Nations League I kveld. Litauen mot Aserbajdsjan, der har de spilt 62 minutter nå. Det står 1-1. Så begynner de neste kampene klokka 18 I kveld. I kvinnenes FA-lige borte I Storbritannia, der det ganske mange norske spillere som I aksjon akkurat nå. For eksempel I Birmingham City mot Crystal Palace, der står stillingen 2-1, og I Tottenham mot Aston Villa, der norske spillere på begge lag. 1-0 står det akkurat nå. Og så det også en runde med Eliteserie håndball for herrer som starter om ja, 40 minutter tid. Jeg skal holde deg oppdatert på hvordan det går.

Var dette her med uvær, som du hørte her i NRK P1 på søndagen. Klokka har blitt 16.27. Hver eneste vek så legger vi til massevis av fin ny musikk her i NRK P1 for det aller meste norsk musikk. Og denne veka her så det to unge musikere som begge har erfaring fra TV-programmet The Voice, som har fått plass med sine nye samarbeidslåter. Da skal vi straks høre mer om, og ikke minst snakke med de to unge artisterne. Men aller først skal vi få Frida Amundsen med låten Hjem igjen.

0: Fin vestlandsmusikk fra Frida Amundsen, hjem igjen, hørte du i NRK P1. Og nye låter finner stadig vegen inn til våre spillelister her I kanalen, og denne veka så det to 22-åringer som nye på P1. Herman Lee og Lina Haug. Begge har erfaring fra The Voice, og nå har de funnet tonen sammen musikalsk. William Freyhov Sande har tatt en prat med de to om samarbeidet, og ikke minst om La meg finne, som ble til på rekordtid.
1: Jeg husker deg godt, sånn som du var.
2: Jeg tror bare oss var heldige å finne tonen inn musikalsk til Rotte Fort, til tross for at oss liksom akkurat hadde møttes da.
3: Det jo sånn som skjer noen ganger når man bare setter seg ned, og så begynner man å komme på en idé, og så bare detter ut av deg, liksom.
1: Sånn som det sto.
4: Og det som datt ut av Lina Haug og Herman Lee var låta La meg finne, som ny på P1 sine spillister. Og den låta gikk det ganske fort å lage. Kun en time brukte Lina og Herman, selv om de ikke kjente hverandre særlig godt fra før. Begge studerer rytmisk musikk på Universitetet I Agder, men på forskjellige steder I studieløpet, så det var egentlig litt tilfeldig at de havna sammen.
3: Vi hadde sånn prosjektuke på skolen, ja. Og da ble man satt I grupper, og så ble Lina og jeg satt I en gruppe sammen.
2: Så enkelt og så greit.
4: Ja. Det enkle ofte det beste.
3: Ja, det noe med det.
4: Ja. Men hva handler La meg finne om for dere?
2: La meg finne handler om et ønske om å finne fram mot en plass som gir deg ro og styrke, trygghet. Kanskje det en heim, kanskje det en person som føles ut som en heim. Altså bare en eller annen plass som gir at du, her hører jeg til, her føler jeg meg trygg, her vil jeg være, liksom.
1: Så la
4: Savner dere hjemstedet deres nå som dere I Kristiansand?
3: Ja, gjør alltid det.
2: Det jo en stubb heimat, så det jo støtt godt å få komme heimat og så være der en fra, liksom, litt grann også. Men det godt med andre inntrykk og andre folk også.
4: Hva dere savner med hjemplassen deres da?
3: Det vel folka da. Savner folka mer enn plassen, liksom.
4: Og selv om både Herman og Lina har flyttet hjemmefra for å studere, det tydelig at de fortsatt har med seg mye hjemmefra inn I musikken. Herman fra Hønefoss, mens Lina kommer fra Vågå, og for hun har dialekten blitt en viktig del av låtene hun skriver. For når tekstene blir personlig, så må også språket kjennes riktig, og da faller det mest naturlig for Lina å skrive sånn som hun faktisk snakker på Vågå-dialekt.
2: Jeg tror at det blir mer genuint når det slik du prater til vanlig, at du synger det på samme måte som du hadde kommet til å sagt det. Og jeg tror det noe fint I det å stå trygt til slik du prater. Da.
4: Du stolt av dialekten din?
2: Ja, det vil jeg si, altså. Det stas å få vise frem vagver åt folk som ikke har hørt det før.
4: Og Herman, du fra Hønefoss uten en veldig utpreget dialekt. Ja. Du litt misunnelig på dialekten til Lina, eller?
3: Ja!
4: Eller Hønefoss-dialekten undervurdert som låtskrivsmål?
3: Ja, nei, Hønefoss-dialekten undervurdert, ja. Generelt, bare.
1: Hva det jeg vokser fra? Og du har grått fast.
4: Og Lina prøvde å lære deg noe på dialekten, eller?
3: Ja, når vi innspilte inn låta, så måtte jeg, når jeg skulle kore og sånn, så måtte jeg synge på Vågå-dialekten.
4: Hvordan gikk det?
3: Nei, det tror jeg var noe forsøk.
4: Det var noen takes.
3: Ja, det var noen takes.
4: Hva vil dere at lytteren sitter igjen med etter å ha hørt låta deres?
2: Jeg tror jeg hugger til at lytteren skal kjenne på at det musikk som gjør at de føler seg sett og hørt I en forstand. At det noe de kan kjenne seg hatt I musikken, som gjør at det noe som appellerer, og de vil høre på det mer. At det gir dem en slags fan fram og et eller annet på en måte. Da.
1: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

og Herman Li med deres nydelige dame Finn, som ni her I NRK P1 på listene våre denne veka her. Nå skal vi snart se litt på været. Det rusker litt I trærne her ute på gata I Bergen sentrum, men det vært ganske fint I dag, så jeg spent på hvordan det utvikler seg. Men aller først så skal vi høre Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

0: nå blir jeg flyttet tilbake til ungdomstime, jeg altså. Her var Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Vi skal se på været, og jeg har fått med meg statsmeteorolog Siri Wiberg. God ettermiddag, Siri.
1: Ja, god ettermiddag.
0: Stikkord for dagens tekst da er vind.
1: Ja, det er det. Det er allerede godt og blest flere steder, og vinden er i økning, og vi har også da sendt ut et par gule farevarsler på lokalt kraftige vindkast det kommende døgnet. Så vinden øker egentlig bare på. Den har, jeg kan starte i Sør-Norge. Vinden kommer fra sør og sør-øst, og den har allerede begynt å ta godt på kysten av Vestlandet sør for Stad, med både stiv og sterk kuling. Også vest i Agder er det oppe i stiv kuling. Og utover kvelden og natten så øker vinden på også videre østover, og i fjellområdet vil det også øke på til sterk kuling. Så her i Hardanger-området så har vi ute farevarsel som gjelder fra klokka 9 i kveld og frem til 4 i natt, med lokalt kraftige vindkast på ja, rundt 25-28 meter per sekund, og det samme har vi også sendt ut for deler av Møre og Romsdal og sør i Trøndelag, som gjelder da fra rundt midnatt og frem til i morgen tidlig. Så ganske kraftig vind, men så i morgen tidlig så minker vinden her, dreier litt mer på vest, og da blir det litt lettere vær, men i kveld så kommer det en regn vestfra, brer seg østover utover natten. I morgen tidlig blir det stort sett opphold igjen på Vestlandet og perioder med sol, mens nedbøren da henger igjen i Trøndelag og på Østlandet fram til i morgen kveld, men det blir lettere også her da i morgen kveld. Og i Nord-Norge her blir det også vindøkning i løpet av natten og i morgen tidlig. Vind fra sør og sør-vest med stiv og sterk kuling på utsatte steder, og så her er det lokalt kraftig vindkast i østlige deler av Troms og i deler av Finnmark, og det gjelder egentlig fra i morgen formiddag og frem til litt ut på ettermiddagen, med vindkast rundt 24-27 meter per sekund. Ikke så mye nedbør i vente i Nord-Norge, kommer litt spredt regn inn sørfra i Nordland som brer seg gradvis nordover, og så kommer det til Troms og Finnmark sånn ut på ettermiddagen. Og etter hvert så går det over til noen spredte regnbyger, men det er som sagt ikke så mye nedbør, og det ser ut som Øst-Finnmark og Vidda slipper stort sett unna. Til slutt tar jeg Spitsbergen. Her blir det vind fra en østerkant, periode med liten til stiv kuling, og etter hvert oppholdsvær. Ut på ettermiddagen og kvelden så blir det lettskyet, og nei, det var ikke helt riktig, det kommer faktisk inn litt regn sørfra i morgen kveld.
0: Ja.
1: Blandet litt dagene
0: da. Det er riktig. Tusen takk skal du ha, Siri, så må du ha en riktig fin søndag.
1: Ja, takk i like måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Rapperen Angelo Reira har lenge vært et kjent navn I musikkmiljøet I Bergen. Her var han med Sånn som meg I NRK P1.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
3: Det burde vært en sånn disclaimer.
2: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
4: Det mistet legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
2: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
3: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
1: Hør seriesnakk I appen NRK Radio. Søndagsåpent med Alexander Wallestad I NRK P1.

Mr. Mister var dette med deres superklassiker Broken Wings, som du hørte her I NRK P1. Og jeg har fått inn mange hyggelige meldinger her I inboxen min. Du sender meg melding ved å gå inn I appen NRK Radio, søk opp søndagsåpent og trykk på knappen der det står send inn. Og Trygve og Marion, de har sendt meg melding, og det ikke fra hvor som helst. De skriver, vi tilbringer helgen og kommende veker på vakre Kreta, og vi ønsker å høre Hellig av Arif. Og vet du hva? Den synes jeg alldeles nydelig også. Så her har du den. Vær så god.

0: Dette var Arif med Helly, og den fikk du her I NRK P1. Og nå nærmer klokka seg 17, det betyr at vi ganske så snart skal ha nyheter her hos oss til Emilie Hellum, som sitter klar I nyhetsstudio for å gi deg de siste oppdateringene. Jeg heter Alexander Wallestad, og skal være med deg I en god stund denne søndags ettermiddagen og kvelden. Og frem til nyhetene så skal jeg gi deg irene I U2. Her en beautiful day.
1: The heart is a blue.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. I den nordirske byen Portadown sperrer over 2000 demonstranter gaten der protestanter skal marsjere. I nesten 30 år har det vært forbudt for protestanter å marsjere I området, men Høyesterett I Nordirland har opphevet forbudet til store protester fra lokale katolske beboere. Marsjen skulle vært gjennomført tidlig I formiddag, og det store politistyrker I byen for å unngå voldelige sammenstøt mellom protestanter og katolikker. Det en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene I Nordirland. Over 100 000 mennesker internt fordrevet I Jemen etter at borgerkrigen I landet blusset opp igjen, ifølge FN. Jemen har denne uken bedt verdensledere om hjelp til å slå tilbake mot Houthi-militsen som på offensiven. En opptrapping av krisen I Jemen kan ikke komme på et verre tidspunkt, det sier generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland.
1: Det har vært krig der kontinuerlig nå I 12 år. Vi en av de ytterst få organisasjoner som igjen I nordlige deler av Jemen, hvor et flertall av befolkningen bor, og det har blitt stadig mindre hjelp fra giverlandene. Folk får I realiteten nesten ikke hjelp, det bare noen få av oss som kan hjelpe de titusenene som nå flykter for livet. Det altså et tall, det 2,2 millioner barn som akutt underernærte I Jemen.
0: Minst to personer døde og 14 savnet etter at et snøskred traff en leir ved en av toppene til fjellkjeden Himalaya I Nepal. 24 personer I området da skredet gikk, ifølge politiet. Flere redningsarbeidere på vei til området for å delta I søke- og redningsaksjoner. Sveitserne har stemt nei til strengere nøytralitet. Valglokalene stengte allerede klokken 12 I dag, og prognosene viser et nei til forslaget om å stramme inn landets tradisjonelle nøytralitetspolitikk. Motstandere av forslaget mente det for strengt og begrenser muligheten for Schweiz til å knytte tettere bånd til NATO. Nøytralitetsdebatten har tiltatt I Schweiz etter Russlands krig I Ukraina. Og vi avslutter med litt sport, for mens det ble norsk sølv på herrenes EM-stafett I orientering I Litauen tidligere I dag, måtte de norske stafettkvinnene ta til takke med en fjerdeplass. Sverige vant kvinnestafett foran Schweiz og Finland, og herrestafetten gikk gullet til Schweiz, og Sverige tok bronsen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
2: Tusen takk, Emilie.
3: Alexander mitt navn, og jeg følger søndagen din fra studiet mitt her I Bergen sentrum. Veldig hyggelig at du har lyst til å være her sammen med meg I søndagsåpent.

Nå er nok ikke kunne unngå for meg at superstjerne Taylor Swift spilte inn platene sine på nytt for å få tilbake eierskapen til sine egne master-taper. Da hun spilte inn låten You Belong With Me fra albumet Fearless på nytt I 2021, så måtte hun virkelig kanalisere den samme 18-åring-10-åringsentusiasmen som hun hadde I 2008. Denne gangen med erfaringen av vokalkontrollen og ikke minst visdommen til ei voksen superstjerne. Og det ble jo fine greier da, altså. Taylor Swift altså med You Belong With Me. Den hørte du her I NRK P1. Alexander Wallestad det som står bak mikrofonen, og jeg styrer søndagsåpen skuta I dag. Vi skal snart se tilbake på en ganske banebrytende plate som fyller 10 år I år, og så skal jeg få spille både 1 og 2 kliss nye norske låter for deg. I tillegg da til all den gode musikken som du elsker å kjenne. Nordnorsk rock nå fra Violet Road, A Piece of Paradise.

Violet Road, A Piece of Paradise, hørte du her I NRK P1. Og det stor tro på de norske landslagsherrene I fotball I kveld I alle fall, om en skal tro dere som hører på, for jeg har spurt I appen NRK Radio. Vinner Norge mot Portugal I kveld? Norge møter Portugal I Europaligaen. Haaland mot Ronaldo. Og hele 83% mener at ja, vi har jo Haaland, mens de resterende 17 mener at Portugal for sterke. Om du har lyst til å si din mening om dette, ja, så kan du gå inn I appen NRK Radio og finn direkte I sendingen til P1 og så får du opp avstemningen der og det jo en god runde I Nations League I kveld det jo ikke bare Norge-Portugal som starter 2045 Litauen og Aserbaidsjan de har allerede spilt der enda det 1-1 og så starter det en ny runde om ja, tre kvarter cirka klokka 18 og så det også vært spilt en kamp I NM for kvinner I fotball I dag Steinkjær Rana der gikk det til overtid og I 120 minutter så skåret Rana 2-1 målet og gikk altså videre I køppen

Melle Melle og deres nydelige låt Himmelhøge sti hørte du I NRK P1 og jeg har bedt om å få inn meldinger her I inboxen min for dere som hører på om hva dere bruker denne fine søndagen til og Morten og June de har skrevet melding til meg Heisan, tilbringer vår helg hjemme I Berlevåg vi har ryddet på loven og setter bort hagemøbler sommeren definitivt over her på Øst-Finnmark PS, hvis vi kan få en ønskesang til sluttarbeidet, hør igjen av Rain Me In med Sam Fender og Olivia Dean. Og da skal dere få, vet du, her den som faktisk var den mest spilte låten I Storbritannia I år. Vær så god.

Ingeberg Bartland var dette med her og nå. For en, ja, hva blir det, 11-12 år siden så var jeg I et møte med en produsent og manager her fra Bergen. Han spilte en demo til meg, og så sa han, du, denne artisten her, den har jeg skikkelig lyst til å jobbe med, den har jeg ordentlig truo på. Og den artisten, det viste seg å være Aurora Aksnes, mer kjent som Aurora, og I år så det faktisk 10 år siden hennes debutplata kom ut. Den skal vi se litt tilbake på her I Søndagsåpent om litt, men aller først får du Theo og I Don't Wanna Dance.

0: I Don't Wanna Dance. I år så det 10 år siden en ung stjerne fra Vestlandet fikk sitt debutalbum gitt ut på selvaste Decca Records. Det kjennes både kort og lenge siden på en måte, og da kjennetegner Aurora sin All My Demons Greeting Me As A Friend. Det liksom et tidløst album. Men i år så det altså 10 år gammelt, og min kollega Martha Våge har dykket ned i suksesshistorien.
1: Jeg var 16 år når jeg spilte den inn. Eller 15-30.
2: Jeg har skrevet den selv.
1: Ja, når jeg var 11, som veldig rart. Det føles veldig utenfor kroppen. I was listening to the ocean.
3: I saw face in the sand. Det lukta barnegeni av noen som klarer å skrive en sånn låt som 11-åring. Og kanskje det ikke så rart å sammenligne Aurora Aksnes med Mozart og andre små, men store musikere. I 2016 kom debutplata til Aurora, All My Demons Greeting Me As A Friend, og første låta på plata, det den her, Runaway. Da hun var gjest i Drivkraft her på NRK, så fortalte hun at hun skrev låta ved pianoet i barndomsheimen sin, da hun altså var bare 11 år.
1: Jeg tenkte på hvor hjemme det går an å føle seg i et sted. Hvor mye jeg følte at jeg pustet i lag med havet der ute og gresset og trærne. Det følte meg så til stede og så en del av det landskapet jeg så. Men også veldig ikke hjemme. Og det å lengte hjem imens du hjemme.
3: Og disse tankene og følelsene de kanskje helt tidløse. Låten den ble stor da den kom ut, og så ble den enda større for bare noen år siden. Da gikk den sin seiersgang på TikTok, og nå har den altså blitt lyttet til over 1 milliard ganger på Spotify. Det mange ganger det!

men debutplata til Aurora har flere hits på lager. Den femte singelen som ble sleppt fra plata, Conqueror, det kanskje den gladeste, mest poppa låta fra albumet. Aurora sa I dokumentaren Once Aurora at hun ikke ville at den skulle bli singel, for hun syntes den var for poppa. Hun kranglet med plateselskapet, og endte med å nekte å spille den live I mange år. Men nå har den vokst litt på henne igjen, og måtte bare ha litt pause, så nå kan hun begynne å spille den igjen, har hun fortalt musikkmagasinet NME.

Hvor lenge kan egentlig en plate være levende og aktuell? Ja, tydeligvis i 9 år i alle fall. I fjor kom det enda en singel fra plata. Altså 9 år etter at selve plata ble gitt ut. I would rather see this world through the eyes of a child. Through the Eyes of a Child er den 7. og siste singelen fra debutalbumet, og den ble gitt ut i fjor fordi den var med i den rystende suksessserien Adolescence på Netflix. Aurora skrev låta da hun var 13 år, som er samme alderen som hovedrollen i serien. Og regissør Philip Barantini, han skal ha sagt at han hørte på låta hele tiden med han laget serien, og visste at han ville bruke den i den sterke sluttscenen.

0: Aurora var bare 20 år da debutplata kom ut, og hun ble internasjonal stjerne nesten over natta. Hun turnerte og turnerte og turnerte helt til det sa stopp. Da var hun i Portland i USA og måtte på sykehuset for å operere ut blindtarmen.
1: Og så fikk jeg masse sånn bedøvelse for å forsvinne i drømmeland mens de stjal blindtarmen min. Og det siste jeg sa var sånn, please, hør på musikken min mens dere opererer meg. Jeg ville vi skulle være på en måte inni meg, og så skulle jeg være inni de. Men det ble veldig viktig for meg i den min veldig bedøvede tilstand. Så var det siste jeg måtte si.
2: Vet du om de hørte på musikken?
1: Ja, de gjorde det.
2: De gjorde det? Mm. Vet du hva?
1: De hørte på Runaway.

0: Aurora, som altså kan markere 10 år siden debutplata si, der du fant denne låten her, Runaway, som du hørte I NRK P1.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
4: Hvem får med seg flest lesere?
5: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
4: Og hvilken bok vil du lese?
6: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør I NRK Radio fra 1. oktober.

Du har hørt Bronski Beat med Small Town Boy I NRK P1, og denne veka så kom den ja, kanskje litt overraskende nyheten om at Morten Harket kommer med ny plata, og ja, nå på fredag så kom den første låten Hold Me, som han gjør sammen med datteren Tomine. I fjor sommer så fortalte Morten at han var rammet av Parkinson, og på Hasi hjemmeside så åpnet han nå opp om hvordan det å leve med sykdommen. Der sier han at han håper at han kan gå I studio med bandet igjen. Solalbumet der kommer I november og skal hete Human Grace. Her første single derifra, Hold Me.

Far og datter Tomine og Morten harket med låten Hold Me. Men det var ikke bare deg som slapp ny musikk nå før helga. Det var også en annen ordentlig traver I norsk musikk, nemlig Odd Nordstoga. Vi skal straks høre hans nyeste låt, men aller først sangdelingen Gunn Kvåle med Sommeren før deg.

Gunnkvåle sommeren før deg. Har du tenåringer I huset som bare snikker seg ut av døra som en ninja helt uten å si ha det? Ja, da du ikke alene. Odd Nordstoga han har det på samme vise, og han ble så frustrert over akkurat da at han rett og slett skrev en powerballade om det. Singelen heter Før du går, og han har fått med seg Sigrid Aase fra bandet Haik på gjestebokal. Den handler om de små gestene vi gjør I hverdagen som merker godt når de mangler. Dette siste smakebit før han kommer med album 9. oktober. I pressemeldinger så blir sångene beskrivne som små nistepakker for sjel og sinn som lytteren kan ha med seg ut I dagen og livet. Bedre enn da blir det kanskje ikke. Her I alle fall Odd og Sigrid Aase med Før du går.

Odd Nordstoga med helt ny låt sammen med Sigrid Aase før du går hørte du her I NRK P1 klokka den blitt 17.54 og her skal du få Justin Bieber's Once utrolig kule låt Daisies

P1. Og nå det bare, ja, vel 3 minutter igjen til klokka 18. Da skal vi igjen en tur innom nyhetene. Det Emilie Hellum som sitter klar for å gi deg siste nytt. Jeg heter Alexander Wallestad og ditt selskap i en god del timer til denne søndagen. Frem til nyhetene så skal du få litt knallfin norsk soul. Jeg vet ikke norsk ut dette her. Det høres rett og slett ut som amerikansk fra 70-tallet. Sunbird, Is This What Love Is?

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Fem menn pågrepet ved en amerikansk flybase I England, mistenkt for å ha forberedt et terrorangrep. Tilsammen 85 husstander I nærheten av flybasen blitt bedt om å evakuere, sier politiet. Flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London og har blitt brukt av amerikanske bombefly I forbindelse med krigen I Iran. En rekke toppolitikere må svare for seg I Stortinget til uka, da starter høringen etter Epstein-skandalen. Epstein-dokumentene avslørte forbindelser mellom sentrale personer I norsk utenrikstjeneste og den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Stortinget vil til bunn si hvordan dette kunne skje, det sier Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet, som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen.
1: Forhåpentligvis så kan det bidra til å belyse viktige spørsmål I ny informasjon, sørge for at man får mer innsikt I de problemstillingene som har blitt avdekt som følge av Epstein-filen. Temaet jo kontroll og kultur I utenrikstjenesten, og det jo på bakgrunn av det har skjedd, det som ligner på vennetjenester, personer som har byttet mellom å sette I maktposisjoner og ute I organisasjoner som har mottatt bevilgninger fra de samme posisjonene. Altså det som ligner på vennetjenester og som I ytterste konsekvens kan være korrupsjon. Tilliten har blitt svekket, og det derfor særdeles viktig at sannheten kommer frem.
0: I dag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske Arbeiderpartiet. Etter at Andy Burnham ble statsminister I sommer, har partiet gjort et byks på meningsmålingene. Nå gjenstår det å se om Burnhams popularitet varer, det sier Øyvind Brattberg, førstelektor ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet I Oslo.
2: Det jo et statsbudsjett som skal legges fram I slutten av oktober, og der vil det komme noen ganske knallharde prioriteringer. Det må det, gitt den økonomiske situasjonen de står oppe I. Og så det også slik at Burnham på vei inn I sitt virke som statsminister har hatt, det har vært liksom en forlenget sommerferie, og så har det vært litt fristilling fra forskjellige aktiviteter I parlamentet, slik at han har ikke blitt stilt til veggs på veldig mange områder. Han har gitt noen litt løse lovnader, og så har han latt en del henge litt I luften, og de ting han har foreslått har vært nok så populære, men også såkalt lavthengende frukt, ting som nok så enkle å få til for å gjøre folks hverdag bedre.
0: Til slutt så skal vi høre at Kina gir to pandaer til USA. I dag ankom pandaene amerikansk jord I kjølvannet av president Xi Jinpings offisielle besøk til Washington. Såkalt panda-diplomati en måte for Kina å skaffe seg myk makt I verden på, og sendes som et tegn på velvilje. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Tusen takk, Emilie. Jeg kan ikke stille med pandar, men jeg skal stille med massevis av velvilje her I søndagsåpent I en god del timer til denne søndagen. Veldig kjekt å ha deg her.

Han var egentlig en DJ, og så ble det oppdaget at han jammen med kunne synge og skrive låter også, og sånn ble Mayer Hawthorne en slags moderne kryner. Det fikk The Walk her I NRK P1. Søndagsåpent programmet du hører på. Mitt navn Alexander Wallestad, og snart så skal vi kose oss med enda mer ny musikk, og så nærmer det seg høytidsstemning på Ullevål. Norge møter superstjernen I Portugal om få timer. Vi skal en sniktur innom nasjonalarenaen om ikke så veldig lenge. Hyggelig å ha deg her med meg på søndagskvelden. Bergensk musikk nå fra Rassica, gutten I dongerijakken.

Rassika var dette her, gutten i dangerjakke i NRK P1. Og om ikke så alt for lenge, klokka 20.45 i kveld, så tar Norge imot Portugal for nasjonsliga i fotball. Haaland og Co. er klare, og jeg har spurt i appen NRK Radio om Norge kommer til å vinne mot Portugal. 64% har trua på det, ja, vi har jo Haaland, svarer de, og så er det da 36% som mener at Portugal er for sterke. Da gjenstår jo å se da, om en halvtimes tid så skal jeg ta meg en prat med NRK sin kommentator Olav Troen om hvordan i alle dager det skal gå i kveld. Og så er det jo mange andre nasjonsligakamper nå i kveld. Litauen og Aserbajdsjan, den ble ferdigspilt tidligere i dag, 1-1 enda da. Og så de andre kampene som starter klokka 18, nå 12 minutter i gang. Det er enda ikke skåret noen mål i noen av dem. Og så er det også i dit serie håndball for herrer i kveld. Nærbø spiller mot Fjellhammer. Der er det 48 minutter spilt nå, 24-20 står da. Runar Viking, der er det også spilt 48, og der er stillingen 33-18, og så spiller Drammen mot Arendal. Der er de bare kommet 11 minutter i gang, og stillingen er 5-6.

Med Bubbly. Det har vært den i søndagsåpent, som er programmet du hører på akkurat nå. Jeg heter Alexander, og nå skal vi snart til en sambygding av meg. Jeg kommer opprinnelig fra Stord, og da også artisten vi snart skal høre fra. Han ny på spillelistene våre denne veka her. Han heter Tobias Sten, og en aldri så liten country-sensasjon her til lands. Men før vi hører fra han, så skal vi høre en nydelig låt ifra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Her en og kvile øyne på.

0: Marie Tveiten og Inge Bamnes, ein og kvile hun oppå. Etter en heftig festivalsommer så skulle en tro at det var godt å slappe av litt, kanskje ta en liten ferie, men da har ikke Tobias Sten tid til. Da vi snakket med han før sommeren så sa han at han så på da å være musiker litt som å drive med toppidrett, og sånn ser det virkelig ut også. Nå han ny på spillelsene våre her I P1 med låten Halt Forhold, og min kollega Martha Våge fikk en prat med 23-åringen fra Stord på veg en eller annen stad fra det ene til det andre.
1: Jeg en person som trenger å ha mye baller I luft og mye greie å gjøre på. Men klart, når du har gjort en festivalsommer på 43 jobber, og samtidig skriver musikk som du skal spille inn I et studio, og samtidig kan lage din egen festival og ta lastebillappen på liksom, samme måned, så det mye. Men det går, av en eller annen grunn, så går det faktisk bra.
2: Hvorfor skal du ta lastebillappen?
1: Jeg vet ikke, det jo kjekt å ha. Så det en kul ting å kjøre min egen instrument I en lastebil fra konsert til konsert. Jeg synes det litt stilig, så av den grunnen så har jeg oppkjøring nå på mandag. Og da burde jeg kanskje ikke si høyt I tilfelle jeg stryker, men nå har jeg sagt det.
2: Tobias har heldigvis flere bein å stå på hvis oppkjøringen ikke skulle gå bra. Etter å ha tatt Norge med storm de siste årene, gir de trygge hender til verdens største plateselskap Universal, så har han nå startet opp for seg selv.
1: Det virkelig gøy. Stovgolvet Records. Nei, det jo på tide måte at jeg kan eie min egen musikk. Da. Det synes jeg veldig stilig. Å få gjøre akkurat sånn som jeg vil, og være min egen produsent og drysa på. Så det veldig befriende å... Lager sitt eget plateselskap og bare gå alene nå. Det fint.
2: Første låta ut på Stovegolvet Records Halt Forhold, som gikk rett inn på spillelistene våre her på P1.
1: Altså, Halt Forhold jo først og fremst en utrolig sår låt som tar for seg. Da, jeg tror egentlig mange kan finne seg litt I, med tanke på at det mange som lever I et, sånt, I et forhold de tenker, oi, dette her ikke det forholdet vi hadde de første månedene vi var I lag. Kanskje den her nyforelsket delen gått litt over. Da. Og bare, du begynner kanskje å anke litt og engste på, er det dette her du vil med livet ditt? Da? Og da står du kanskje med et helt forhold og en fot hver vei, og du blir sånn, og, må jeg fikse dette her, eller må jeg dra? Sant? Så jeg skrev en sang om det.
3: For jeg står her med et halvt forhold, en fot hver vei. Du må skjerpe meg, jeg her, selv om jeg ikke har det bra.
2: Og selv med alle disse ballene I lufta, plateselskap, lastebilappen, ny musikk, så kastet altså Tobias Sten opp en til. I juni neste år så arrangerer han Stenfest på Bjerke Travbane I Oslo.
1: Det en festival. Så jeg skal være min drømmedag. De sier, ok, Tobias, hvis du har noe vunnet I Eurojackpot da, og skulle lage din egen festival, hva hadde du gjort da? Og det blir svær scene, det blir masse god barbecue, forhåpentligvis en stor camp, en lastebilcamp. Og, så hvis det noen her som har pickups og lastebiler, så bare møt på Bjerke Travbane, og så blir det god stemning. Neida, og så en dansehall har jeg lyst til å lage. Og, nei, det veldig mye ideer på bordet her nå, så jeg bare må spikre på. Men det skal bli veldig, veldig kjekt.
2: Stenfest kommer fra et minne om barndommens stordfest, der hele familien fikk kose seg I lag. Tobias han skal boke både norske og internasjonale band til festen, og drømmen, den har han klart for seg.
1: Jeg kan ha som mål da, at hvis Jason Isbell, hadde jeg ville ha spilt, da hadde livet mitt vært komplett. Men da får vi bare se på. Alt mulig her I verden.
2: Ja, alt mulig her I verden. Og uansett om han får med seg idolet sitt Jason Isbell eller ikke, så har han I alle fall planen klar for hvordan han selv skal entre festivalområdet.
1: Altså, jeg har som mål å kjøre lastebil inn på området da, og gå rett på scenen. Men da må jeg først få lappen da. Jeg har tid til å stryke et par ganger før junior, så jeg har det.
0: Ja, Tobias Sten var det som midt opp I festivalplanlegging, turnering og øving til oppkjøring på lastebil og har kommet ut med en ny låt som vi har på spillelistene våre her I P1. Dette Halt Forhold.

0: Tobias Sten med helt ny låt som du kommer til å få høre en god del på NRK P1 i tida fremover. Halt forhold heter den.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadde vi kommer.
1: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

Jeff Lynne og Electric Light Orchestra, When I Was a Boy, hørte du her I NRK P1. Det ordentlig spenning I kveld på Ullevål stadion, der Norge tar imot Ronaldo og resten av Portugal I nasjonsligan. Snart så skal vi snike oss litt inn bak kulissene der. Jeg skal snakke med kollega Olav Tråen, som skal kommentere og på plass på nasjonalstadion. Men aller først skal vi ha litt mer musikk. Her Line Dybdal med Morgon Gutt.

0: Line Dybedal var det her med morgengutt, som du hørte her I NRK P1. Og I kveld så møter Norge Portugal I nasjonsligan, den første av to kamper. Den kan du selvsagt høre på NRK Sport, og som seg hører bør ved store anledninger, så det kollega Olav Tråen som skal kommentere kampen. God kveld, Olav!
1: Hei, og god kveld til deg og alle andre!
0: Du der jeg tror mange skulle ønske de var I kveld, nemlig på Ullevål stadion. Hvor stort det nå at Norge tar imot stormakten Portugal med Ronaldo I spissen på nasjonalligaen vår, nasjonalstadionet vår?
1: Portugal utvilsomt et av de beste fotballlandslagene på herresiden I hele verden. De vant den tidligere utgaven av Nasjonsligaen, og de har med seg en spiller som helt spesiell. Jeg snakker om Cristiano Ronaldo, 41 år gammel, har 979 mål I karrieren, har 234 landskamper, 146 mål, og politiet uttalte I ettermiddag til Dagbladet at det såpass ville tilstander med supporter som har lyst til å hilse på stjernen, at det på nivå med den gang Justin Bieber var på besøk I hovedstaden. Han ikke bare en fotballspiller, han nærmest en rock. Stjerne, og så har du I tillegg en norsk spiller som nesten på samme kaliber. Jeg snakker om Erling Braut Haaland. Det utsolgt på Ullevål stadion. Vår landskamparena I hovedstaden I ferd med å bli alt for liten, for det utsolgt og kamp om billetter gang etter gang. Skjønt akkurat nå det veldig rolig her. Jeg står rett under taket og titter ut på den perfekte gressmatta, og det bare noen vakter som på plass, men så et Etter hvert så blir det helt annerledes.
0: Og det jo ikke så lenge siden de norske stjernene var på det, akkurat den grassmatta, og de møtte Danmark der på fredag. Det ble kanskje litt mer spennende enn vi likte da. Hvordan vil du vurdere Norge sine sjanser nå I kveld?
1: Norge så gode for tiden at de kan slå nesten hvem som helst. Hvis vi tenker på kamper her på Ullevål stadion, så har de nå 2,5 år uten tap, 14 kamper på rad. Det en imponerende statistikk. De har gått fra nivå 3 I nasjonsligaen til nivå 2, og nå de I elitedivisjonen. De faktisk et av de beste lagene I vår verdensdel. Mye takket være spillere som Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland, Antonio Nusa. Jeg sagt det før, og jeg sier det gjerne en gang til. Det norske herrelandslaget I fotball et dansende underholdningsorkester.
0: Men en spiller vi ikke kommer til å se I kveld, det David Møller Wolfe som fikk rødt kort mot Danmark og må stå over nå. Har det noe å si for Norge sine sjanser?
1: Det kan det ha. Norge hadde litt problemer på bekkposisjonen mot det danske landslaget I denne uken som I ferd med å ebbe ut, og de trenger alle gode krefter som kan bidra, så det et spørsmål hvordan Norge kommer til å fremstå I forsvaret, for ja, som jeg nevnte, Norge gode fremover, offensivt I banen, men litt mer vaklende bakover, for de pleier nemlig å slippe inn mål I nesten hver eneste landskamp.
0: Ja. Men gode fremover, så du sier. En som har fått litt kritikk for å ikke skåre nok mål, kanskje det Oscar Bob, men han tegner seg med skåring på fredag. Tror du han kommer til å gjøre det igjen I kveld?
1: Det veldig usikkert, fordi Dagbladet har nå publisert en sak om det som blir det norske landslaget I kveld klokka 20.45. Og ifølge Dagbladets opplysninger så skal ikke Oscar Bob starte. Inn I hans posisjon, Andreas Skjeldrup, som har gjort vakre mål tidligere for Norge A. Han spiller til daglig I portugisisk fotball. Han spiller I Benfica. Så må jeg jo fortelle til alle som hører på at det jo en veldig spesiell helg. For I går så var det 100 år siden Ullevål stadion ble offisielt åpnet. Det var daværende Kong Olav som tok avsparket høytidlig I en fotballkamp mellom Lyn og Øregryte fra Göteborg. Og prisene den gang, 1 krone, 2 kroner eller maks 3 kroner for å løse billett. Kan vi si at det litt annerledes nå?
0: Litt økning der, ja. Hva blir stillingen når dommeren blåser av kampen I kveld?
1: Og pleier ikke jeg å tippe, for jeg elendig til slikt, men hvis du først skal ha meg til å prøve meg, så vil jeg si 1-1, Erling Braut Haaland skårer, som han pleier å gjøre.
0: Vi får se. Du, et siste spørsmål til deg. Det en fin tid å være fotballkommentator I Norge, dette?
1: Ja, visst det det. Det en fotballens fønvind som skyller innover landet, både på klubb- og landslagsnivå. Så det en gullalder for tiden, og da det en drøm å få referere kampene. For som en svensk kommentator en gang sa, at det mye, mye lettere å kommentere fotball når landslaget gjør det godt, for det elsker nemlig folk å høre. Det suksess på banen.
0: Tusen takk, Olav Troen, som også skal kommentere kampen mellom Norge og Portugal I kveld på NRK Sport. Og der du hjertelig velkommen til å få kampen med deg.

0: Mark Anthony var detta You Sang To Me. Du vet, den her NRK P1. Og nå skal vi høre fra den norske artisten Yngvild, som ute med EP denne helgen. Den har fått titelen PS, ikke si det til noen. Vi ser på at artisten opptatt av at kjærlighet og vennskap ofte kan være under press i vår tid. Kollega Ove Gunnarsen har snakket med Yngvild, men som tenker at vi kan bli flinkere til å holde ut med hverandre i disse dager.
1: Det spennende refleksjoner, spesielt knyttet opp mot at vi lever i på en måte den mest ensomme tiden vi har levd i. Vi så utrolig, vi skår så høyt på ensomhet. Alle sammen, tror du har helt rett i at vi kanskje kutter hverandre ut raskere enn før da? Fordi det finnes så mange muligheter, og vi kan bli kjent på så mange måter, og man kan få venner på nett, og man kan få venner på sosiale medier, og man kan få, det 81 million andre på dating-apper, hvis man vil det. Altså, sånn det er så lett å finne nye, at vi kanskje på en måte gir opp litt og kjemper for de vi har, da.
2: Så jeg gråter over det som
1: Et vennskap som nytt, det kjempefint det, men et vennskap som har 10 år fartstid noe helt annet, for de har kjent deg gjennom mange perioder. De vet på en måte, hvis du har hatt dem tett på over så lang tid, så vet de veldig mye om deg. Så at du gir opp dem fordi de har en dårlig periode, eller at de gir opp deg fordi du ikke klarer å strekke til helt, da. Det jo veldig, veldig leit for begge parter, tror jeg. Det synd for den som gir opp en person, så det synd for den som blir gitt opp. Tror nok det at vi kan være litt for raske da, til å kutte hverandre ut fordi noen har en dårlig periode. Eller
3: Yngvild, hun har et personlig eksempel, for hun hadde en venninne som hun ikke lenger fikk respons fra, og tenkte, hun har kuttet meg ut. Men det viste seg at det var ikke helt sånn.
1: Kanskje jeg var litt for rask med å akseptere at hun kutta meg ut. I stedet for å på en måte ta og sende en melding og si sånn, hei, nå hører jeg ikke noe fra deg, og jeg skjønner ikke helt hva jeg har gjort. Hva? Kan vi prate om dette på en måte? Vi har jo kjent hverandre i 12 år, sant?
3: Ja, og så handler det egentlig ikke om deg i helt tatt.
1: Nei, det akkurat det ikke gjør. Og det tror jeg også en sånn folkesykdom. At vi alltid tenker at det handler om oss. Og jeg er også syk med den. Jeg er ikke noe bedre vitter her, men det så utrolig lett å tenke at det handler om oss, og så tror jeg 95% av tilfellene så gjør det ikke det. Helt andre faktorer som gjør at man trekker seg litt unna, eller på en måte lettest at det jeg som har gjort noe feil, for det liksom lettere for meg å få fiksa, enn at en annen har en tøff periode, for det får ikke liksom, har jeg gjort noe feil, så kan jeg si unnskyld for det, eller da kan jeg rette opp i det. Så jeg skjønner også at hjernen min søker etter hva jeg har gjort, da.

0: her vi litt for raske med å kutte hverandre ut, altså. Og jeg tror det gjelder alt. Vi har jo aldri vært så mange single som vi på en måte nå heller. Kanskje vi kutter hverandre litt for raskt ut i forhold også. Så det sånn individualistisk greie, og at det alltid det så lett, og man har så tilgang på folk da, kanskje. Men det jo kjipt. Barndomsvenner og venner du har kjent i mange år, skal du bare kutte de ut fordi de ikke klarer å gi deg nok en periode på en måte.
1: Det var det Yngvild som sa, visepappartisten som ute med en ny EP denne helgen med overskriften PS, ikke si det til noen. I forbindelse med den nye musikken så reiser Yngvild på høstturné. Du kan oppleve henne live i flere norske byer, blant annet i Trondheim og i Sogndal. Vi spiller den ene nye låten som ble stoppet fredag. Dette Notting Hill.

0: en gang.
1: Dette var Yngvild og hennes helt nye låt Notting Hill, som ble sluppet nå på fredag, som en del av hennes nye EP. Nå det ikke så veldig mange minutter igjen til klokka i 19, cirka 5 minutter det, og jeg har spurt lytterne der ute om Norge vinner mot Portugal i kveld. 65% sier ja, vi har jo Haaland. 35% sier nei, de for sterke. Og så har Anne sendt meg en melding med tipset Norge-Portugal 2-1. Jeg får håpe da går sånn. Alexander Wallestad mitt navn. Jeg skal være ditt selskap her i P1. Jeg gir to fine timer til. Jeg har massevis av fin musikk å dele med deg, og jeg skal holde deg oppdatert på det som skjer i Nasjonsligan og andre idretter nå denne søndagen. Fram mot nyhetene så skal du få en utrolig kul låt ifra den dyktige artisten og tekstforfatteren Cezinando. Ingenting blir det samme, men samme for meg.
2: Jeg var et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong. Jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Satsingen i nord går for tregt, mener næringslivets hovedorganisasjon NHO. I årvis har ulike regjeringer sagt at nordområdene et viktig satsingsområde, men landsdelen mangler strøm, etterslepet på veiene stort og fraflyttingen fortsetter. NHO lei av at det stort sett bare har blitt store ord i nord og lanserer næringslivets nordområdestrategi.
1: Det vi skal gjøre, det å vise helt konkret hva næringslivet kan bidra med av å realisere seg mulighetene. Vi ser jo at veldig mye av det som løftes fram i nasjonal sikkerhetsstrategi av regjeringen, en god strategi, så ser vi det at det sivilsamfunnet og næringslivet som nøkkelen til å holde samfunnet i gang i en krise, eller i verste fall en krigssituasjon.
0: Det sa Ole Erik Amlid, administrerende direktør i NHO. Jemen ber verdensledere om hjelp til å slå tilbake mot Houthi-militsen. Houthiene alliert med Iran og har tatt kontroll over en viktig ferdselsåre for internasjonal skipsfart og oljetransport. Houthiene sier selv at de ikke en trussel mot skipstrafikken gjennom ferdselsåren, men det det ikke lett å stole på, det sier seksjonsleder Sigbjørn Halsene ved krigsskolen.
2: Houthiene har en historik hvor de har angrepet både militære og sivile mål i Rødehavet. Og det egentlig ikke et spørsmål hvor troverdig det Altså, det tilstrekkelig at rent trussel og et forhøyet trusselnivå i dette området, og at de har kapasitet til å gjøre det og gjort det før, så vil dette påvirke forsikringspremier for selskaper som skal seile skipene sine gjennom, og som igjen vil gjøre det antageligvis rimeligere da, å seile rundt hele Afrikakysten enn å gå gjennom Suezkanalen, som igjen medfører lengre shipping-transittider for alle varer som skal gå spesielt fra Asia til Europa og igjen påvirke verdenshandelen. Hormuzstredet er heller ikke fysisk strengt. Der seiler skip gjennom, men trusselnivået veldig høyt, og da ser man at trafikken går veldig, veldig ned. Så at det har en påvirkning på internasjonal handel og økonomi hvis dette pågår og den trusselen opprettholdes, det nok veldig sannsynlig.
0: Minst to personer døde og 14 savnet etter at et snøskred traff en leir ved en av toppene til fjellkjeden Himalaya i Nepal. 24 personer var i området da skredet gikk, ifølge politiet. Flere redningsarbeidere på vei til området for å delta i søke- og redningsaksjoner. Og til slutt så tar vi med oss at de norske håndballkvinnene fikk det tøft midtveis og måtte gi tapt med 30-34 i finalen av Eurocup mot Danmark i dag. Dermed endte også Norges seiersrekke. Før dagens finale var Norges håndballkvinner ubeseiret med 18 strake seirer gjennom 3 utgaver av cupen. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Ja, takk for at du holder oss oppdatert på nyhetene her på søndagen. Alexander mitt navn, jeg ditt selskap her i NRK P1, og da skal jeg være fram til klokka 21.
4: Søndagsåpent med Alexander Wallestad.
3: Og nå skal vi lene oss godt tilbake og dra tilbake igjen til 1978. Da Bob Marley, kongen av reggae, ga ut denne her sammen med bandet sitt The Wailers. Is this

En av de store låtene dette ifra Bob Marley and the Wailers, Is This Love, fikk du her I NRK P1. Nå når klokka har passert 19 denne søndagen, du hører på Søndagsåpent, jeg heter Alexander Wallestad, og storkoser meg her I studio mitt I Bergen sentrum. Det en stor glede å få lov til å være her sammen med deg, og holde deg med selskap utover kvelden. Og akkurat nå så skal jeg gi deg litt norsk musikk ifra Emilie Hollow. Her en

Emilie Hollow har tidligere skrevet mye av musikken sin på engelsk, og det, jeg har jo forsovet en litt naturlig forklaring i ved halvt newzealandsk, men det virker nå som om hun har landet fint inn i norsk språklige tekster, og da klær hun veldig godt, mener nå jeg. Det fikk neste stasjon her i NRK P1. Og nå skal du få en annen norsk artist som kommer fra Sandnes i Rogaland. Her Bahari og hans Adore.

Better. Nydelig låt ifra Behari, var dette Adore, heter låten. Og Norge møter altså Portugal i kveld i den øverste, det øverste nivået i nasjonsligan. Det spilles fire kamper på den nivået nå i kveld. Serbia spiller mot Nederland akkurat nå, 54 minutter spilt, og det står 1-1 der. Så skal Tyskland møte Hellas tidligere, senere i kveld, samtidig som Norge møter Portugal. Og i vår gruppe så spiller Danmark mot Wales, 56 minutter spilt, og det naboene våre i Danmark som har tatt ledelsen 1-0 står da der. Og så spilles det en runde i Eliteserie håndball for herrer nå i kveld. Nærbø Fjellhammer den enda 31-28, Runar Viking 45-26, og så Drammen Arendal i sitt 50. spilleminutt i andre omgang 20-27 står det der, og Bergen mot Sandefjord, der er det bare spilt 12 minutt, 4-5 er stillingen så langt.

0: sant.
1: Dette var Lille Cæsar med Elsker deg. Vår NRK-kollega Espen Aas, han stor fan av Bob Dylan, men tror neppe han dukker opp I Dagsnytt 18 når han spiller I Oslo den 17. oktober. Ganske snart skal vi høre med Espen hva det med denne legenden som fascinerer han sånn. Men aller først skal du få litt mer norsk musikk fra Matilda. Her When Something Ends.

0: med When Something Ends. Lørdag 17. oktober så dukker 85 år gamle Bob Dylan opp I Norge, sannsynligvis for aller siste gang. Da blir det konsert I Oslo Spektrum. Kollega Espen Aas, han stor fan av Bob Dylan, og det har han vært siden guttedagene. Vår reporter Ove Gunnarsen har snakket med Espen og lurte på, hva det med Bob Dylan som fascinerer han?
1: Han jo veldig vanskelig på mange måter å like også. Han skifter jo retning hele tiden I det du liker ham som visesanger, blir han rockartist, I det du liker ham som rockartist, så begynner han å spille country og så videre. Han skifter stilart hele tiden. Han har ganske uenige konserter. Noen ganger liker han å spille konsert, noen ganger virker det som han hater det. Lay across my big grass bed. Men jeg tror det gjør egentlig at jeg blir jo aldri lei av Bob Dylan, for han så uforutsigbar, og så har han skrevet så mange fantastiske tekster, ofte veldig komplekse, men du finner veldig ofte en eller annen linje I de tekstene hans som på et eller annet vis harmonerer godt med ditt eget.
2: Har du funnet en sånn linje som du kommer på I farten?
1: Det jo alltid vanskelig med Dylan, for man husker jo gjerne det siste man har hørt. Ofte synes jeg jo egentlig de tekstene hans om det å være på utsiden av alle sider som han synger I en sang. I was always on the outside of every side there was, for eksempel en veldig flott linje. Always on the outside of whatever side there was. Ja, og nettopp fordi tekstene gjerne litt komplekse, så det jo sanger du må høre igjennom mange ganger, og så oppdager du nye lag. En av hans aller flotteste tekster, Desolation Row, som avslutningsbordet på Highway 61 Revisited fra 1965, var jo en sånn sang som jeg tror jeg spilte mer eller mindre hver dag I et år, fordi jeg følte jeg hele tiden forstod litt mer, litt mer, litt mer. Og den jo helt, helt fabelaktig. Og alle som lurer på hvorfor han fikk Nobelprisen I litteratur, pleier å si, hør på den saken. They're selling postcards of the hanging

0: Men hva slags personlighet er egentlig Bob Dylan? Er det en person du hadde syntes det vært all right og gått ut og tatt en pizza og en øl med, eller er han på en måte bare sær?
1: Jeg tror det er godt å slippe egentlig å møte Bob Dylan. De jeg selv har møtt som har møtt Bob Dylan av fans, synes jo alltid at dette har vært litt vanskelig, fordi han liker ikke å være populær, han liker ikke å bli tilbedt, han har alltid avskydd det personfokuset og de som vil snakke med han, de som vil ha autografen hans, de som følger ham verden rundt. Det har han en veldig avsky for, så jeg tror skulle jeg satt meg ned og tatt en øl og en pizza sammen med Bob Dylan, så tror jeg vi måtte snakket om helt andre ting, andre musikere for eksempel. Han er jo veldig opptatt av den amerikanske sangtradisjonen, så hvis jeg hadde lest meg opp på bluesmusikere fra 30, 40 og 50-tallet og virkelig kunnet mye om det, så tror jeg det kunne blitt en gøyal samtale. Hvis jeg ville ødelagt det måltidet, så hadde det vært å stille ham spørsmål om hans egne tekster og om han selv som person. Beyond the horizon,
0: it is easy to love. Men vi tenker jo ofte Bob Dylan, han er på en måte en person som bare reiser rundt og lager konserter, men han må vel ha en slags indre familieliv han også på et eller annet vis?
1: Ja, han har jo etter hvert ganske store barn og barnebarn, men veldig mye av livet sitt bruker han jo på musikk. Han fylte jo 85 nå i mai. Han har hatt to USA-turnéer i år og legger ut på Europa-turné med start i Oslo 17. oktober. Så man kan jo noen ganger lure på om han egentlig er litt på flukt fra seg selv, og at han i alle fall ikke har noen store planer om å sette seg ned og være pensjonist med det første. Med unntak av covid-året 2020, så har han jo turnert høyt og lavt i alle år, ikke sammenhengende, men i alle år siden 1986.
0: Har du planer om å invitere han til Dagsnytt 18 17. oktober?
1: Jeg tror han er litt travel, dessuten er det lørdag, så vi har ikke sending. Er det en ting jeg er sikker på, så er at han i alle fall ikke hadde kommet. Ingen har vel sett Dylan i et TV-studio på mange, mange tider.
2: Og Espen Aas, han er nå ute med bok om Bob Dylan, en høyst subjektiv guide gjennom alle hans studioalbum. Det er nå 6 år siden Bob Dylan slapp sitt hittil siste album, Rough and Rowdy Ways. Her får du en av låtene fra det albumet, Goodbye Jimmy.

0: En podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
4: Og denne podcasten, den har jeg nylig begynt å høre på, og den er utrolig spennende, vel verdt å lytte til. I går så spilte de på sentrumscene i Oslo, i kveld så står de på scenen i Trondheim for å feire albumet sitt Everything All The Time. Band of Horses sitt 20 år gamle album hører du mer om her i Søndagsåpent, rettet til Zimmermann, riper i lakken.

0: Riper i lakken hørte du her i NRK P1. Hva får du hvis du setter en gjeng som egentlig ikke er så gode musikere enda i studio med en erfaren produsent med høye ambisjoner? Vel, du kan være heldig å få en skikkelig god debutplate. I 2006 så kom Band of Horses sitt første album ut, Everything All The Time, og det holdt på å gå skikkelig gale.
1: I think a lot of people meet me and like, you seem like such a happy dude. Like, why are your songs so sad?
2: Ben Bridwell i Band of Horses sier i podcasten Broken Records at han egentlig har det skikkelig bra. Det er bare at musikken blir liksom trist likevel. For over 20 år siden, da var ikke Band of Horses et band en gang. Da hadde Ben nettopp flyttet fra Tucson, Arizona til grunge-hovedstaden Seattle på nordvestkysten av USA. Han hadde ikke så mange bein å stå på etter å ha droppet ut av high school og bare hatt litt strøjobber her og der. Så da han kom til musikkbyen Seattle så sov han på gata, helt til han etter hvert fikk skaffe seg jobb på en bar. Etter hvert så fant han ut at han kunne tjene litt ekstra penger på å starte eget plateselskap. Men heller ikke der var han et business-geni. Da han oppdaget den nydelige musikken til barndomskompisen til broren sin, Sam Beam, som vi nå kjenner som artisten Iron & Wine, så tenkte han at han her er faktisk for god til at jeg kan skusle han vekk. Så han ga han heller til indie-legendene i Sub Pop Records. Iron & Wine slo fort an, og da hadde Ben begynt å lage sin egen musikk med en gjeng som han kjente litt fra før. Og da de fikk være med Iron & Wine på turné, så vart Band of Horses fødde. Ben skulle synge, lage låtene og spille gitar. Men han syntes ikke det var så lett å lære seg den der gitaren, så han endte med å stemme om gitaren for hver låt nesten, sånn at han skulle slippe å flytte venstrehanda så mye. Litt rar teknikk kanskje, men uansett hva han gjorde, så funket det. Ben og bandet vart også signerte på Sub Pop Records. Så da bar det i studio. De skulle få jobbe med produsenten Phil Eek, som også hadde jobbet med grunge-stjernene Mudhoney og indie-rockerne i The Shins. Og produsent Phil, han hadde høye ambisjoner for dette nye og ganske skranglete bandet.
1: He was really lifting us up into a weight class that we weren't ready to be in. It was terrifying.
2: Ben følte seg presset i studio. Han skjønte at han ikke var så flink på gitar som produsenten forventet, og kjente at dette kommer til å gå gale. Og etter å ha brukt veldig mye tid på en låt som han bare ikke fikk til, så foreslo han å legge den vekk.
1: I tried to not finish what would become like our flagship or bell cow song, The Funeral. I was like, oh, we'll just save it for the next one. It's too hard to pull off. We'll just put this other song on there instead. And Phil and the label were like, bro, finish that song. That is like the song.
2: Så Ben beit tenna sammen og kom seg gjennom låta, som helt riktig viste seg å være the song, som produsent Phil hadde sagt det. The Funeral er fortsatt den aller største låta til Band of Horses 20 år senere. Og teksten, den skrev han før han skulle reise hjem til jul.
1: I think it's a mixture of having to go home for like Christmas to like see my family and stuff like that. Just awkward conversations and just social anxiety. I think social anxiety was a big part of it where I'm just like, this is all brutal. I don't want to have to like talk in front of people and like answer questions about myself. And then the growing anxiety, I think, of just growing older and the fear of losing like my parents. Yeah, death.
2: Sosial juleselskapsangst og frykt for døden. Det er tydeligvis oppskriften på en låt som bare funker. Ben har sagt at det å måtte i et selskap, det er like grusomt for han som å måtte i en begravelse. Og disse følelsene, de har altså solgt til gull i flere land, Norge inkludert. Låta har blitt brukt i utallige filmer og tv-serier, og etter hvert så har det blitt 5 studioalbum til på Band of Horses. Ben sier at både den sosiale angsten og spilleangsten har roet seg litt etter at han nå har sluttet å drikke. Og han trenger ikke å være redd for å spille The Funeral feil I alle fall, for han nemlig tatovert både grepa og stemminga til akkurat den låta på innsida av venstre armen sin. Det var løsningsorientert.
0: Da kan vi I alle fall være trygge på at han spiller The Funeral rett når de kommer til Trondheim I kveld for å feire jubileet til debutplata Everything All The Time. Det var min kollega Martha Våge som hadde dykket ned I den 20 år gamle plata til Band of Horses, og nå skal vi så klart høre The Funeral her I NRK P1.

Nylig låt ifra Sofia var dette her. Melodies heter den, og du hørte den her I NRK P1. Og nå, Peder Elias med Row Your Boat.

0: Peder Elias, og dette med Row Your Boat I NRK P1. Det omtrent Beatles-stemning I Oslo når vi har besøk av Cristiano Ronaldo, fotballens aller største superstjerne. Det skal vi høre mer om I nyhetene om få minutt. Jeg heter Alexander Wallestad, og ditt selskap I en time til her I søndagsåpent. Jeg har tenkt å gi deg en fin låt til før jeg slipper til nyhetene, og den kommer fra nordlendingene I lyse netter. Her Julia.
1: Søndagsåpent med Alexander Wallestad I NRK P1.

0: Här är NRK Nyheter, klockan är 20. Fotbollfebern härjer i huvudstaden i förkant av kvällens kamp mellan Norge och Portugal i Nations League. Intressen runt superstjärna Cristiano Ronaldo har visat sig så stor denna helgen att fotbollsförbundet har ökt säkerhetstiltakene. Det är ganska kaos att stå mitt uppe i detta, det berättar supportrar som står utanför Ullevål.
1: Det som är mest skuffande, det må jag säga, är de vuxna. Barna ser du är rätt bak dig och de håller sig ju väldigt roliga. Selvfølgelig er de i ekstase, forståelig. Men jeg synes at de voksne menneskene burde litt skuffende å se at det er så mye kaos og lite forståelse på at vi må flytte oss og alle må samarbeide.
0: Det har vært knyttet stor spenning til om Ronaldo starter kampen eller ikke, men nå har det altså kommet melding om at han starter på benken. For Norges del gjør Ståle Solbakken en endring fra Danmark-kampen. Oskar Bob benkes og Andreas Skjeldrup kommer inn. Og avspark, det er 20.45. Fem menn er pågrepet ved en amerikansk flybase I England, mistenkt for å ha forberedt et terrorangrep. Tilsammen er 85 husstander I nærheten av flybasen blitt bedt om å evakuere, sier politiet. Flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London og har blitt brukt av amerikanske bombefly I forbindelse med krigen I Iran. Pavelleo på sin tredje dag av Frankrike-besøket, og I dag var han I pilgrimsbyen Lourdes. Der tok han opp tema aktiv dødshjelp. Det franske parlamentet har gjort aktiv dødshjelp lovlig for enkelte pasienter. Pavelleo karakteriserte legaliseringen som umoralsk falsk medfølelse. Andy Burnham holder sitt første landsmøte som statsminister I dag. Etter at Andy Burnham ble statsminister I sommer, har partiet gjort et byks på meningsmålingene. Dette på mange måter Burnham sine vetebrødsdager, og det nok av oppgaver å ta fatt på, det sier korrespondent Kristin Solberg.
2: For de underliggende vilkårene I politikk og økonomi her jo de samme som under hans forgjengere, selv om optimismen her på landsmøtet en annen. Her det store utfordringer med høye levekostnader og en økonomi som ikke har kommet seg igjen etter flere sjokk som Brexit, som Covid, som Ukraina-krigen. Og det noe som Andy Burnham etter hvert vil måtte måles på, eller vil bli målt på, og der han vil måtte levere.
0: De norske håndballkvinnene fikk det tøft midtveis og tappte 30-34 I finalen av Eurocup mot Danmark I dag. Dermed endte også Norges seiersrekke. Før dagens finale var Norges håndballkvinner ubeseiret med 18 strake seire gjennom 3 utgaver av cupen. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Ja, tusen takk for nyhetene. Alexander mitt navn, og jeg her I studio med deg denne søndagskvelden. Veldig hyggelig å ha deg her I NRK P1.

skikkelig familiebedrift av et band, dette her. Gruppa Heim består av tre søstre som kanskje ikke overraskende kommer fra en ganske så musikalsk familie. Det fikk låten The Wire her I NRK P1. Og klokka den har blitt 20 minutter over 8 denne søndagskvelden. Om litt over en halvtime så møter Norge Portugal på Ullevål stadion. Og om du har lyst til å varme opp til den kampen så kan du gjøre det på NRK Sport. De starter sin fotball. Kampsending nå for få minutter siden. Om ikke så du hjertelig velkommen til å være her med meg. Jeg heter Alexander Wallestad og har tenkt å være her I litt under en time til før jeg gir meg for kvelden. Jeg skal gi deg massevis av fin musikk. Jeg frem til klokka 21 og akkurat nå så får du Bergens store sønn Janne Gym på igjen.

på'n igjen, Mian Eggum. At du her I søndagsåpent. Og om en halvtime og noen få minutt så skjer det Norge møter Portugal I Europa-ligan. Det første gang Norge spiller på det aller øverste nivået og I gruppa sammen med Danmark, Wales og nevnte Portugal. Tidligere I kveld så spilte Danmark mot Wales. Der vant Danmark 2-0. Danmark måtte altså også slå seg slått av oss norske. På fredag da Norge vant 3-2. Og så blir det spennende å se hvordan det går med Norge I kveld. Det meldt om ordentlig Elvis eller Beatles tilstander I Oslo rundt Portugals store stjerne Cristiano Ronaldo. Han startet ikke I kampen og det hadde vært gøy å sette han komme på banen I løpet av spilletida. Han mot Haaland, det jo to giganter I hver sin generasjon som møtes. Jeg skal selvsagt holde deg oppdatert, I hvert fall I det kvarteret jeg har sending fra kampen startet 8:45.

0: Eller, Lockert, hva om det finnes noe mer? Og nå skal det snart handle om en annen norsk ung kvinnelig artist her I NRK P1. En som elsker å stå på scenen, og som gjerne innrømmer.
1: Jeg veldig glad I oppmerksomhet. Jeg synes det kjempegøy å få oppmerksomhet. Så lenge jeg liksom klarer å finne roen og liksom kose meg, så synes jeg bare det gøy.
0: Tuva Grandal ny på P1 denne veka med låten At du blir. Låten og meg fra artisten hører du her I søndagsåpent rett etter veteranens sting. If you love somebody, set them free.

0: Ja, hvem, kan du avsløre noe om hvem du har skrevet det til her?
1: Ja, altså... Altså, jeg tror ingen av låtene handler om på en måte en person spesifikt, men litt mer sånn... Ideen kommer fra et eller annet, og så spiller jeg på en måte litt videre på det. Men det er litt gøy, fordi jeg, den låta startet liksom... Jeg var i studio for å fullføre et annet prosjekt. Så hadde vi litt ekstra tid, så vi begynte bare å på en måte... spille på noe litt random. Og så var jeg... Jeg hadde en liten flørt med han ene, som vi var i studio med.
0: Ja.
1: Og så skrev jeg liksom... Altså, helt klink om han. Mens han satt en meter unna meg, liksom. Og så synger jeg her, og jeg var liksom så flau. Husker jeg var sånn, herregud, jeg kan ikke skrive dette nå, liksom. Men det bare kom ut, og det er jo ofte da... Liksom jeg sa i sted, det er jo ofte da det blir best. Ja. Mest autentisk og mest troverdig, fordi det er jo helt ærlig og helt sant, liksom. Alle som jeg blir
0: forelsket i smiler som du. Så han det synges om i At du blir satt altså i rommet da sangen ble til. Ganske tøft gjort, vil jeg påstå. Og Tuva, hun virker som en jente med bein i nesa og som vet hva hun vil. Og en musikkkarriere har på en måte ligget i korta siden hun var lita.
1: Jeg har stått på scenen egentlig hele livet. Jeg tror jeg begynte i kor først da jeg var sånn 6 år, kanskje. Og så begynte jeg på teater da jeg var 8, og så spilte jeg teater til jeg flyttet til Oslo, egentlig. Vi har alltid liksom hatt mye musikk hjemme, vi har gått på turen og drevet med dans. Jeg skulle lage sånn show hjemme i stua for foreldrene mine, inviterte mormor og Bosse, så fikk vi dem til å lage vafler, og så solgte vi det til dem.
0: Bra.
1: Så det har vært liksom hele livet, altså. Jeg kan ikke huske at jeg ikke har drevet med det, eller altså, knist interesse for det, da.
0: Yes. Hva slags følelse får du når du står på scenen?
1: Ah, shit. Jeg elsker det bare. Jeg har jo gjort det hele livet. Jeg er veldig glad i oppmerksomhet. Jeg synes det er kjempegøy å få oppmerksomhet. Så jeg synes, så lenge jeg liksom klarer å finne roen og liksom kose meg, så synes jeg bare det er gøy. Himmelen
0: er lilla. Om hun ikke har sunget på scenen, så har hun spilt teater eller drevet med prosjekt knyttet mot noe som skjer på scenen. 23-åringen fra Sarpsborg flyttet til Oslo for 4 år siden, og har nå studert på musikklinja på Høgskolen Kristiania. Tuva ga ut sin første låt i 2024, og i august 2026 kom EP-en Solskinn Solstikk. Sommeren går unna, bare oss i kveld og litt til. Så, hvis du ikke har skjønt deg nå, hun her lever og ånder for musikk. Hele døgnet. Fra morgen til kveld har hun musikk på øren, og av og til kan hun til og med våkne opp på natta og få en sang på hjernen.
1: Jeg tror jeg kanskje har 200 Spotify-spillelister, så jeg pleier å lage en ny kanskje hver andre måned, lage en ny spilleliste, og da putter jeg bare inn alt jeg synes er interessant. Jeg trenger ikke ha noen ting med hverandre å gjøre. Og så spiller jeg den i 2 måneder, og så lager jeg en ny spilleliste, og i tillegg til det så hører jeg på albumer Og noen ganger så våkner jeg bare opp, og så har jeg liksom typ hørt en sang mens jeg har sovet, eller sånn, jeg våkner opp, og så bare er det en sang i hodet mitt. Og da hører jeg på den sangen, eller det albumet hele den dagen.
0: Ja, ok.
1: Det kommer bare ut av intet.
0: Akkurat nå så jobber Tuva i resepsjon på et hotell, i tillegg til at hun lager musikk. Og målet er å en gang i fremtiden lage et helt album. Det er skummelt å si.
1: Litt lyst til å liksom jobbe med et større prosjekt, og gå liksom dypt, litt dypere inn i en kunstnerisk prosess. Og så har jeg lyst til å skrive litt nye ting, og ja, utfordre meg selv litt, og utvikle meg og fortsette å lære nye ting, da.
0: Hvilken følelse har du lyst til å få inn i et sånt album, da?
1: Godt spørsmål. Nå, jeg har jo skrevet veldig mye kjærlighetslåter og heartbreak-låter.
0: Ja.
1: Så lillesøsteren min, hun har mobbet meg litt for det, og vært sånn, kan du ikke skrive om noe annet? Herregud, hvem er det som har såret deg, liksom? Så det har jeg litt lyst til. Men det blir nok noen låter også om hjertesorg og forelskelse og de der tingene også.
0: Ja.
1: Kanskje en blanding.
0: Ikke sant? De beste sangene har vel skrevet om kjærlighet, ikke sant?
1: Det er jo det.
0: Ja.
1: Det er jo det.
2: Ja, da fortalte Tuva Grandahl til kollega Ellen Flå, og vi gleder oss til å høre mer fra denne dama. Men enn så lenge så kan vi kose oss med låten At du blir, som er ny på våre spillelister denne veka.

0: Tuva Grandal med hennes nydelige låt At du blir som altså ny på våre spillelister her I NRK P1 denne veka.
1: En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder to mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen I den andre enden.
2: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
1: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
3: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk I forvridde stillinger.
1: Hør Mysterier fra Norge I appen NRK Radio.

0: för att jag mistet min bästa vän.
1: Ingvild gråter över det som är över. Urørt, da NRK P3 sin plattform og musikkonkurranse for uetablerte artister og band. Så langt I år så nesten 10.000 låter blitt sendt inn til redaksjonen. Om ikke lenge så skal årets urørt kåres på Rockefeller I Oslo. Da skjer 30. September, hvor tre finalister står på scenen og kjemper om både titelen årets urørt og en spillejobb under P3 Gull. Som vanlig så kan du som hører på være med og stemme på din favoritt. Da du inne på p3.no, og du kan stemme fram til finaledagen. En av finalisterne Cowboy Frokost, som ble månedens urørt I februar med låten Fool's Gold. Dette en sextett fra Grimstad, Farsund og Oslo. De ble til for rundt 5 år siden, og da hørte de på country ironisk. Men plutselig en dag så de på hverandre og innså at det var ikke ironisk lenger. De likte det faktisk på ekta. De vil gjerne at folk skal tulle og ha det gøy med låtene sine. Urørt programleder Nina Oppheim Gjertsen sier dette om Cowboy Frokost.
2: Det jo en countrybølge om dagen, føler jeg, fremdeles, og Cowboy Frokost jo absolutt en del av de, eller av den, og virkelig også et band som treffer countryhjertet, men også tar med seg litt sånn andre sjanger inn I musikken sin, og vi jo blitt så glad I låtene, og ikke minst live, så de fantastiske. Jeg vet at de brygger kaffe på scenen mens de spiller, og deler ut til publikum. Det jo helt unikt, og et ekstremt godt liveband har sett det mange ganger, og sammen så, ja, så det blir gull, og jeg ser så frem til å få med litt country I Urørt-finalen, det tror jeg ikke vi har hatt før engang.
3: Urørt-finalen 2026. Vil du at Cowboy-frokost skal bli årets urørt?
4: Hei, vi Cowboy-frokost.
3: Stem på finalisten du

Dette var Cowboy Frokost. Fool's Goal, en av finalisterne I Urørt-finalen 2026. Og den finalen, den førstkommende onsdag, altså den 30. september. Du kan stemme på din favoritt på p3.no, og du kan også kjøpe deg billett og få med deg hele greia live på Rockefeller, om du ønsker da. Du hører på NRK P1, og nå skal du få Madden og Chris Holsten, All About You.

Dette var Head, og dette med Just By Looking, som du hørte her i søndagsåpent i NRK P1. Og for 1 minutt og 10 sekunder siden så startet kampen mellom Norge og Portugal i Nations League. Ronaldo sitter på benken, men han har skapt oppstyr i Oslo i dag. Det har vært rene Beatles-tilstander. Jeg hadde besøk av Olav Tråen, som kommenterer kampen på NRK Sport akkurat nå. Han var på besøk hos meg litt tidligere i kveld, og han tippet at det kom til å bli 1-1 til slutt. Jeg har spurt i appen NRK Radio hvem som vinner kampen, og dere som hører på har litt mer trua enn Olav. 69% sier at ja, vi har jo Haaland som vi vinner, mens resterende 31% sier at Portugal for sterke. Jeg skal selvsagt holde deg oppdatert på hvordan det går, i alle fall frem til søndagsåpent. Jeg er ferdig klokka 21. Enn så lenge så er det spill 2 minutter, og det står 0-0. Om du

Dette var Vestlendingene til her I Odny sammen med Mai. Du fikk bytte litt I NRK P1. Og nå, denne kjempehitten her fra et par år tilbake. Shabuzi med A Bar Song.

Dette har ikke brukt seg litt der, med en bar song, Tipsy, og den hørte du her I NRK P1. Og nå det noen, ja vel, 6 minutter igjen til klokka 21. Da det nyheter her I NRK P1, og så det Tro, Håp og Lilleseter som fortsetter her på kanalen ute ved kvelden. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følget. Nå skal jeg kjappe meg hjem, få på meg Norgesdrakten og heia på Norge mot Portugal. Der snart 9 minutter spilt, og stillingen 0-0, og det virker som det to lag som virkelig vil, så det spennende å se hvor dette her kommer til å enda. Tusen takk for følge denne søndagen. Fram til nyhetene, så skal du få Bryan Adams med Everything I Do it for you.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. En rekke toppolitikere må svare for seg I Stortinget til uka, da starter høringen etter Epstein-skandalen. Utenriks- og utviklingsministre fra de siste 20 årene må møte til høring. De skal blant annet svare på UDs håndtering av bistandsmidler, pengeoverføringer og habilitetsvurderinger. Jonas Andersen Sayed fra KrF skal lede høringen. Han tror det kommer til å bli ubehagelig.
1: Tillitsskaden så stor, altså hvordan kunne sentrale norske politikere og diplomater pleie kontakt med en mann som står ansvarlig for så groteske former for kriminalitet? Vi har mange spørsmål. Det viktigste Stortinget har gjort jo at vi har satt ned en granskningskommisjon som skal jobbe frem til våren 2028. De har fått store ressurser og et vitt mandat, men samtidig så jo Stortinget opptatt av at vi skal kunne stille spørsmål tidligere. Og det derfor vi har satt I gang denne kontrollsagen, og vi gjør det for en høring denne vegen.
0: Pavileo forplikter seg på nytt til å gjøre slutt på overgrep fra prester I den katolske kirke. Det sa han under et møte med 7 overlevende etter overgrep fra fransk presseskap I dag. Lokale biskoper håper at besøket hans vil bidra til å reparere kirkens omdømme etter at en rapport fra 2021 om overgrep mot barn utført av prester skapte reaksjoner over hele landet. I dag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske Arbeiderpartiet. Etter at Andy Burnham ble statsminister I sommer, har partiet gjort et byks på meningsmålingene. Nå gjenstår det å se om Burnhams popularitet varer, for dette på mange måter Burnhams vetebrødsdager, sier korrespondent Kristin Solberg.
2: Ja, det blir beskrevet som en ny giv her på landsmøtet, og slagordet her nettopp håp igjen for årets møte, og det et langt mer håpefullt og optimistisk parti under Burnham nå. På meningsmålingene så har partiet hoppet oppover siden han ble statsminister for 2 måneder siden, det kalles The Burnham Bounce her, og han en relativt populær statsminister som har kastet seg over stort og smått med mye energi og momentum, og som også en veldig effektiv kommunikator. Men han bare 2 måneder inn I rollen, og statsminister erfaringsmessig aller mest populære helt I begynnelsen, så dette på mange måter Andy Burnhams vetebrødsdager.
0: Og til slutt så skal vi høre at sveitserne har stemt nei til strengere nøytralitet. Etter at valglokalene stengte I dag, viser prognosene et nei til forslag om å stramme inn landets tradisjonelle nøytralitetspolitikk. Motstandere av forslaget mente det for strengt og begrenser muligheten for Schweiz til å knytte tettere bånd til NATO. Nøytralitetsdebatten har tiltatt I Schweiz etter Russlands krig I Ukraina. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Du hører

0: Vi hørte Paul Coleman, The One Thing. Hei og god søndag. Gjesten min I kveld, han fikk problemer med å tro på en evig fortapelse etter noen år som prest I Rismenighet I Oslo. Og Bjørn Torbjørnsen, hvorfor klarte du ikke å tro på et helvete?
1: Det stred grunnleggende mot mitt gudsbilde. Altså den kjærlige guden, den universelle kjærligheten, det min gud.
0: Du dro til biskopen for å diskutere dette teologiske spørsmålet om helvete.
1: Ja.
0: Hva svar fikk du?
1: Jeg kalte meg jo selv inn til dette møtet, og så sier jeg til biskopen, jeg tror ikke på helvete. Vi satt jo og snakket i 20 minutter, og jeg kom jo litt inn på gudsbildet mitt også, for jeg sa det at jeg tror på Gud, men jeg tror Gud mest inni oss, sa jeg. Så gikk det 20 minutter, og så sa han det, du ferdig som prest, Torbjørnsen.
0: Hvordan reagerte du da?
1: Når jeg sto ute I borgården der etterpå, I bispegården, så tenkte jeg, nå jeg litt redd, og jeg litt lettet.
0: Ja, hvorfor var du lett da?
1: Liksom dette hadde gnagd det trosbildet mitt, alle fordommene og forestillingene, og det man tillært veldig mye av det, det rakna. Jeg veldig glad for det ettertid. Men det kostet meg jobben da, og jeg bodde jo, eller vi, jeg og eksen og våre to barn, bodde jo I prestebolig, og boligen forsvant fordi det var prestebolig, og troen raslet, og ekteskapet var over, så det skjedde litt mye I den perioden.
0: Ja, dette var på 90-tallet, og hva som skjedde etter at du avviste helvete som prest og mistet jobben, det skal vi snakke om I den neste timen her I Tro, Håp og Lilleseter. Du velger også musikken, og nå vil du høre Sigvart Dagsland med «Da barna forsvant». Hvorfor det?
1: Jeg synes den sangen mektig og sterk, og jeg kjenner meg nok litt igjen I den nå, ikke sant? Jeg har brent noen broer.
0: Ja.
1: Da barna forsvant bak siste bro som brant. Det noe trist der, men jeg kjenner meg igjen i teksten, og så vokser den for meg.
0: Mm.
1: Den blir kraftigere og kraftigere.
0: Ja, for meg så det Gud som lengter etter oss mennesker I denne sangen.
1: Ja.
0: Det slik du opplever det?
1: Nettopp. Som kommer oss I møte.

Bjørn Torbjørnsen, du fikk virkelig prøvd livet på vondt I denne tida på 90-tallet. Mm. Men du har også opplevd mye godt opp gjennom åra. Og nå har du valgt ut Days Like This, som handler om akkurat det. Van Morrison synger.

0: Vi hørte Van Morrison, Days Like This heter låta. Og den var ønsket av Bjørn Torbjørnsen, som bor på Lovisenberg I Oslo. Og Bjørn?
1: Hei.
0: Du har ikke vært tapt bak en stol, for da du mistet jobben som prest, så begynte du å male på store lærret.
1: Ja.
0: Og det skjedde I en tøff periode av livet ditt. Hva skjedde med det når du gikk inn I atelieret ditt og tok fram malingssakene?
1: Det fristedet mitt. Jeg vil ikke kalle det meditativt, men jeg lukker ute lyd og setter mobilen på lydløs og stille. Jeg kaller det farvenes nåde. Det som frihet å male. Jeg finner roen.
0: Ja, uansett.
1: Ja.
0: Hva favorittfargen din?
1: Blå. For jeg usett vanlig glad I havet.
0: Fargen blå, den symboliserer jo ro og harmoni, men også melankoli og tristhet.
1: Ja.
0: Hvem av disse følelsene kjenner du det mest igjen I?
1: Harmoni. En ting male, hele maleopplevelsen gir meg ro og meditasjon, og at jeg prøver å få en litt mer jordfarver også. Men jeg veldig glad I den klare, den turkisblå farven.
0: Ja, du har sagt at det en veldig frihet I å male. Hvordan da?
1: Jeg kan

0: gjøre, male akkurat hva jeg vil. Det er ingen som bestemmer hverken farvevalg eller motiv. Og hvis jeg ikke er fornøyd, så kan jeg jo til og med rulle over med hvitt og begynne på nytt.
1: Gjør du det ofte?
0: Nei, ikke ofte, men det hender faktisk jeg gjør. Men det som er kanskje mer tendensen for meg, da, det er at jeg ser på maleriet og tar noen steg tilbake, eller jeg ser på det dagen etter, så ser jeg noen partier jeg fornøyd med, og da tar jeg vare på de gode partiene.
1: Og så maler du videre.
0: Ja.
1: Vi hørte i sted at du mistet jobben som prest på 90-tallet. Ble malingen en redning for deg i en krevende tid?
0: Ja. Men det er det fristedet, få tanken over på noe annet, droppe grublingen og ordene, begrepene, dogmene for den saks skyld. Det er derfor jeg kaller det farvenes nåde. Jeg tror det er veldig mange som kunne hatt glede av bare begynne å male. Det må ikke ligne på noe, man må ikke være flink. Den friheten, man kan velge farver og motiv og struktur, alt mulig selv.
1: Og ganske fort begynte du å selge bilder dine.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var jo... Det var liksom... Ja, mener du, vil du kjøpe det? Liksom? Ja. Jeg vil ha det på veggen. Det var en eye-opener.
1: Bjørn Torbjørnsen. Din favorittlåt er Ulf Lundells Øppna landskap, som vi skal høre nå.
0: Det er jo mange fine setninger i den sangen, men for eksempel den «Dem å bo ute ved havet några månader om året for at sjelen skal få ro. Jeg vil søke den roen alene, men enda såpass næra at jeg kan høre andre. Høre fest og skratt.» Ja, det, han synger det.

0: Ulf Lundell med Öppna landskap är favoritlåten till kvällens gäst här i NRK Radio. Kunstnär och teolog Björn Torbjörnsen, vi ska snacka lite om uppväxten din. Hvordan var den?
1: Mor och far traff varandra och så gifte de sig ganska fort och så efter ett halvt år så flyttade de ifrån varandra igen. Og så var det vel press fra begge sider, at de, og så prøvde de igjen og ble enige om at redningen kunne være å få et barn. Og da prøvde de på det i 7 år, og da kom jeg.
0: Så det var et veldig ønsket barn?
1: Ja, 100%. Jeg ble sett og hørt og elsket. Og vi bodde altså på et stort hus med eplehav og syriner. Og vi hadde et småbruk. Vi var i ferien og sommerferien og helger og sånn, hvor det var fisking og vann, bading, en liten sandstrand, og en, det fulgte til og med en liten øy ute i vikevann.
0: Så du kunne svømme til da, eller?
1: Ja, så dro vi på ekspedisjoner med kanon, for det var flere vann, ferskvann da, som var knyttet sammen med sånne kanaler.
0: Barndomshjemmet ditt lå i Oslo.
1: Ja.
0: Og du fikk en kristen oppdragelse, men uten et ungdomsopprør. Hvordan var denne kristen oppdragelsen?
1: Den var ikke streng på noen måte, men jeg gikk jo løpe med søndagsskole, og så gikk jeg jo både ungdomsskole og gymnas på kristelig gymnas.
0: Ja.
1: Så gikk jeg på bibel- og lederlinje på Sagvold Folkeskole, og så begynte jeg på teologi.
0: På menighetsfakultetet?
1: Ja, som jo er forholdsvis konservativt. Det er det jeg kaller hjernevasken da. Og jeg var en kristen, snill, liten kristen gutt, og det flinkeste man kan bli da, det er jo prest. Og jeg dyttet jo unna liksom alle. Jeg skulle være snill. Snill gutt, ja. Og det er klart da, når løpet går, og med den bakgrunnen, og det er jo ikke hjernevask i den forstand, men det er klart jeg fikk, det er klønet å få senpubertet, når du er prest i Ris menighet, og er gift og har 2 barn.
0: Ja, opprøret ditt mot vedtatte sannheter kom som godt voksen, altså da du var prest.
1: Ja.
0: Du hadde jo hestehale, eller prestehale, som du kalte det.
1: Ja.
0: Hva sa menigheten til det?
1: Nei, det var veldig få som kommenterte det, men jeg sa til meg selv, liksom hadde masse konfirmanter i Ris, og Bjørn, du er jo liksom, du kan ikke late som du er, du blir bare tåplig. Du skal late som du er så kul og hestehal og sånn, så jeg klippet meg kort, og da var det en av de faste kirkegjengerne i Ris som kom bort til meg og sa, nå kan du endelig være vår prest.
0: Fordi du hadde klippt av det hestehalen?
1: Ja. Har jeg tid til et eksempel til?
0: Ja, vær så god.
1: Fordi det var, når jeg var prest i Ris, så skulle jeg ha gudstjeneste på julaften, og så tenkte jeg at vi skulle gjøre noe litt annerledes under preken, så jeg satte meg på utsiden av alterringen, og så satte barna seg rundt meg, og vi snakket om julen. Og det funket veldig fint. Det første jeg fikk høre når jeg kom tilbake på jobb av en av kollegaene var følgende. Torbjørnsen, du er klar over at det ikke er lov til å gå på utsiden av alterringen med de tekstilene?
0: Hva tenkte du da?
1: Det ble trangt.
0: Og det var på denne tida du begynte å stille store spørsmål ved vedtatte sannheter innen den kristne teologien.
1: Ja, det husker jeg sleit veldig med de årene som prest, at det er ikke samsvar her med det storheten ved dette som jeg opplever inni meg, og det jeg hørte meg selv si.
0: Ja, kan du gi oss et eksempel på det fra tida di som prest?
1: Ja, fra for eksempel formuleringen ved dåp. De er barn født med menneskeslektens synd og skyld. Da skurrer det litt for meg.
0: Ja, hvordan?
1: Jeg synes det er så negativt. Og det henspeiler jo da sannsynligvis på arvesynden. Den er jo også veldig negativ. At synden skal gå i arv, det er ikke den nådefulle guden for meg.
0: Ja, så du tror ikke på arvesynden?
1: Nei. Jeg tror på arv og miljø, men ikke på arvesynden, nei. Eller når det står «Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen». Det er jo ikke noe hyggelig programmering, det. Det klinger liksom litt sånn middelaldersk.
0: Men skal alt være så hyggelig i kirka da, til enhver tid?
1: Ja. Jeg tror livet alvorlig nok som det Vi trenger det fristedet til å høre om nåden og høre om tilgivelsen og høre om skapeverket og handler om den nådige guden som forsoner og gjenoppretter. Det trenger vi å høre. Sånn som jeg opplever mye av forkynnelsen også, og dogmene ikke skremselspropaganda akkurat, men det betinget kjærlighet.
0: Hva mener du med det, at det betinget kjærlighet?
1: Ja, det krever noe at vi som mennesker da skal begynne å flikke på Guds perfekte skaperplan og sette betingelser. Ja, men det gjelder jo det gjelder nok ikke for alle dette her. Men hvem det som har sagt det? Det kommer i etterkant. Det kirkefedrene og, som begynte å spille på frykt og usikkerhet.
0: Så du mener altså at alle mennesker omsluttet av Guds kjærlighet, uansett hvor mange og hva slags synde han har begått?
1: Absolutt.
0: Ja, men da kan vi jo bare synde i vei da, og bare tenke på oss selv, for vi kommer jo til himmelen likevel hele gjengen.
1: Det jo noe som heter karma, og det vil jo aldri lønne seg for et menneske å gå rundt og være drittsekk. Det mennesket får jo en eller annen tilbakemelding og en konsekvens og etterdønning. Det vil straffe seg, men liksom at straffen kommer utenifra, fra en gud. Altså, vi må finne ut av tingene skjer her på jorda, og vi kan ikke skylle på Gud alt mulig.
0: Bjørn Torbjørnsen, neste låt på spillelista di Don't Worry, Be Happy. Med artisten Bobby McFerrin. Du mest glad eller mest urolig, bekymret?
1: Glad. Jeg liker jo veldig godt når han synger, og det realismen i det. Han synger jo In your life, expect some trouble. When you worry, you make them double. Altså i livet så kommer du ta opp- og nedturer. Hvis du stritter imot og bekymrer deg, så dobler du jo det negative. Og så sier han, don't worry, be happy. Don't bring everybody down.

0: worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Det er ikke alltid like lett, men likevel et motto å strekke seg etter. Vær ikke bekymret, vær glad, vær happy. Bjørn Torbjørnsen besøker meg I studio, og I 2014 så skjedde et uventet vendepunkt I livet ditt. Mm. Et vendepunkt som gjorde deg godt.
2: Jeg fikk tilbud om jobb på Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, som felles betegnelsen for hele campus da, med både sykehus og både somatisk og psykiatrisk og eldrehjem og barnehave. Administrerende der ringte meg og spurte om jeg ville ha en jobb, 60% stilling, som innleid konsulent, og med ansvar for den årlige påskeboken, onsdagsandaktene, og så det to kulturkvelder, en for sykepleiestudentene, og en som åpen for alle.
1: Hvordan var det å få et kirkelig jobbtilbud når du hadde blitt sparket fra en prestejobb noen år tidligere?
2: Nå hadde det jo skjedd en del ting I mellomtiden her, så jeg følte bare at det var som å komme hjem. Utrolig fin arbeidsplass. Grunnverdiene der kvalitet og nestekjærlighet.
3: Tro, håp og lillesetter. Du hører NRK P1.
1: Hva kjernen I troen din I dag, Bjørn?
2: Det den universelle, guddommelige kjærligheten og Jesu eksempel. Jesus mitt forbilde. Essensen av det han sa, det tror jeg på.
1: Hva essensen av det Jesus sa?
2: Nestekjærlighet. Medmenneskelighet. Forståelse. Forsoning. Imøtekommenhet.
1: Jesus var ingen som prediket synd, mener du da, eller?
2: Jesus skal jo være en personlig frelser, men ikke en frelse fra helvete og til. Nei, men han et forbilde. Han et fyrlys.

0: Bjørn Torbjørnsen.
1: Ja.
0: Takk for at du ville besøke meg i Tro, håp og Lillesæter. Det har vært litt av en samtale dette.
1: Vi fortsetter det nå så kanskje en gang.
0: Ja, jeg får komme opp og sitte i nabostolen din i hagen din. Ja. Hvordan har det vært, synes du?
1: Veldig inspirerende og skjerpende. For en ting jo at disse prosessene og tankene og grubleri alt sammen foregår inni mitt eget hode, og så vi har begynt å sette ord og begreper på det.
0: Nei, det ikke lett.
1: Nei, det spennende. Det store ting vi snakker om, vet du.
0: Ja. Vi skal avrunde med favorittsangen din, nemlig Navnet Jesus blekner aldri, sunget av Oslo Gospelkor.
1: Det ikke noen tung sang, det en glad sang, som gir noen store, flotte perspektiver på dette livet.
0: Hva perspektiv da?
1: For eksempel når Jesus sammenlignes med et fyrlys, så han det for meg. Et fyrlys som gir meg retning når jeg prøver å navigere i dette fortumlede virkeligheten.
0: Ja. Før vi hører på Oslo Gospelkor med Navnet Jesus, så minner jeg om at du også finner Tro, håp og Lillesæter i appen NRK Radio. Og der kan du lytte til flere hundre samtaler om tro, tvil, håp og nestekjærlighet. Jeg heter Kjetil Lillesæter og ønsker deg alt godt denne søndagen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Stillingen 1-1 I kveldens Nations League-kamp mellom Norge og Portugal på Ullevål stadion. Erling Braut Haaland skårte bare minutter ut I andre omgang, men det var gjestene som tok ledelsen etter 17 minutter da Joao Felix skåret kampens første.
1: Inn foran mål, og flere spillere med, kan bli en avslutning, og skuddet går I mål! Nei, nei, nei, nei! Det Joao Felix som gjør det! Han skåret I forrige kamp, og han skårer igjen, plasserer den ballen helt inne ved skolpen, sniker den ballen seg forbi den norske målvakten.
0: Og Ronaldo startet kampen mot Norge på benken, det til mange store skuffelse.
2: Vi hadde håpet på at Cristiano Ronaldo var å finne I startelveren. En som har sett sine bedre dager, og nå hadde en kamp nå mot Wales også, hvor han ikke virker skarp I det hele tatt. Prøver å være involvert, men det ser litt stivt ut. Hadde en stor sjanse blant annet til å score mål også. Så til tross at han ikke startet, så håper jeg I alle fall at han kommer inn, for at da tror jeg nok publikum på Ullevål livner til.
0: Sa fotballekspert Andrine Hegerberg. Og kampens andre omgang har nettopp startet, den kan du høre NRK Sport eller se på TV2. Bygda Vikten I Flakstad I Lofoten isolert, det har gått et steinras over fylkesveien. Raset tok med seg en strømledning, og mange I bygda derfor uten elektrisitet. På grunn av et arrangement innbyggertallet doblet I bygda, nå det rundt 140 som isolerte. Geologer skal undersøke området I morgen, Ingen ble tatt av raset. Andy Burnham holder sitt første landsmøte som statsminister I dag. Etter at Burnham ble statsminister I sommer, har partiet gjort et byks på meningsmålingene. Dette på mange måter Burnham sine vetebrødsdager, og det nok av oppgaver å ta fatt på, det sier korrespondent Kristin Solberg.
3: For de underliggende vilkårene I politikk og økonomi her jo de samme som under hans forgjengere, selv om optimismen her på landsmøtet en annen. Her det store utfordringer med høye levekostnader og en økonomi som ikke har kommet seg igjen etter flere sjokk som Brexit, som Covid, som Ukraina-krigen. Og det noe som Andy Burnham etter hvert vil måtte måles på, eller vil bli målt på, og der han vil måtte levere.
0: Fagforbundet varsler opptrapping I streiken blant dem som jobber ved asylmottak og I barnevern og omsorgstjenesten. Fagforbundet og FO har I første omgang tatt ut 40 medlemmer etter at meklingen med NHO Geneo havarerte på overtid I natt. Om partene ikke blir enige vil ytterligere 36 personer bli tatt ut I streik fra og med fredag. Per nå det ikke avtalt nye møter mellom partene. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. Norge tappte i kveld 2-1 i nasjonsligakampen mot Portugal på Ullevål. Allerede til pause ledet Portugal 1-0. Erling Braut Haaland utlignet så i starten av andre omgang etter et frispark fra Martin Ødegaard. Slik hørtes det ut på NRK Sport, der Olav Trån var kommentator.
1: Ødegaard skyter, keeper etter en ny mulighet, og der den! Endelig lykkes det for Norge! Naturligvis det fotballens kunstner hva gjelder mål, Erling Braut Haaland, og 1-1. Det kan ikke bli mer fortjent. 65 mål har han på landslaget nå. 65 mål!
0: Men få minutter etter skåret Portugal sitt andre og avgjørende mål. I Storbritannia fem menn pågrepet etter det britisk politi omtaler som en større hendelse like ved en militær flybase som også benyttes av USA. De fem ble pågrepet samtidig som en bombegruppe sjekket de tre varebilene i nærheten av flybasen i Sør-England. Det skal ha blitt funnet hjemmelagde sprengladninger i de tre bilene, ifølge avisen The Guardian. Saken etterforskes nå av britisk antiterrorpoliti. I Nord-Irland har hundrevis av demonstranter i hele dag blokkert en gate i Port of Down for å hindre den protestantiske oransjeordenen i å marsjere gjennom et katolsk nabolag, det melder BBC i Nord-Irland. Det en lang historisk konflikt og mye vold mellom protestanter og katolikker i Nord-Irland. I nesten 30 år har oransjeordenen blitt nektet å paradere gjennom den katolske veien Garvagy Road, men forbudet har nylig blitt omgjort av en paradekommisjon, og tillatelsen ble opprettholdt av nordirsk høyesterett. Nord-Irlands førsteminister Michelle O'Neill fra det katolske partiet Sinn Féin ber demonstrantene om å ikke gi seg, mens politiet ber dem forlate stedet og tillate marsjen. Bygda Vikten i Flakstad i Lofoten isolert. Det gått et steinras over fylkesveien. Raset tok med seg en strømledning, og mange i bygda derfor uten elektrisitet. På grunn av et arrangement innbyggertallet doblet, og rundt 140 personer dermed isolerte. Geologer skal undersøke området i morgen. Ingen ble tatt av raset. Pavileo forplikter seg på nytt til å gjøre slutt på overgrep fra prester i den katolske kirke. Det sa han under sitt besøk i Frankrike, hvor han i dag møtte 7 overlevende etter overgrep fra franske prester. Lokale biskoper håper at besøket hans vil bidra til å reparere kirkens omdømme, etter at en rapport fra 2021 om overgrep mot barn utført av prester skapte reaksjoner over hele landet. NRK Nyheter.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Norge tappte I kveld 2-1 I nasjonsligakampen mot Portugal på Ullevål. En svært velspilt og spennende kamp ble dessverre skjemmet av en kjempetabbe av den norske målvakten Ørjan Hårsholm Nyland, som førte til at Portugal skåret sitt andre og avgjørende mål. Landslagssjef Ståle Solbakken kommenterte det slik.
1: Den tabba som han og vi må leve med, sånn fotball noen ganger, så vi legger opp det avansert spill, og det keeperen en del av det, og da mister en der som gjør at lufta går litt ut av stadion, men så kommer vi tilbake igjen og fortsetter å skape, men det klart at det var ikke mye som tyder på at Portugal skulle vinne den kampen her I de lange perioder.
0: I Frankrike har ytre-høyrepartiet Nasjonal Samling fått 12 representanter I søndagens senatsvalg. Det viser foreløpige resultater ifølge Ritzau. Partiets presidentkandidat og tidligere leder Marine Le Pen kaller resultatet en historisk seier og en viktig milepæl I et innlegg på X. Et annet ytre-høyreparti, UDR, har fått inn 2 representanter, melder NTB. Tilsammen har nå denne nye ytre-høyre-gruppen altså 14 senatorer. De konservative republikanerne fremdeles største parti I senatet, hvor 178 av de 348 setene var på valg nå. Og senatorene velges I Frankrike for en periode på 6 år. Fjernvarmeselskapene ber om 600 millioner kroner fra staten neste år for å holde utbyggingen I gang. De har tjent gode penger I år på grunn av den høye strømprisen, men når elavgiften ble redusert ved nyttår, betydde det tapt inntekt for selskapene. Det forteller administrerende direktør I Fornybar Norge, Bård Vegard Solhjell.
2: Vi ble pålagt å ta ned lønnsomheten I fjernvarme, fordi det pålagt at prisen skal følge strømmen, så når elavgiften går ned, så går den ned.
3: Dette vil de nå ha kompensert I form av 600 millioner kroner over statsbudsjettet. Samtidig tjente de gode penger første halvår I år, fordi strømprisen var så høy. Flere fjernvarmeselskap doblet inntektene sine.
2: Så har det vært et halvt godt år nå, på grunn av at det lite vann I magasinene og høy strømpris. Men prognosene gir ingen nye investeringer, så hvis samfunnet vil ha fjernvarme, så må man ha rammevilkår som legger til rette for det.
0: Reporter her var Kjartan Rørslett. Minst 6 mennesker drept I russiske angrep I Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Russland bombet også hovedkvarteret til Kyivstar, Ukrainas største mobilnettselskap I dag, men ingen ble drept eller såret I dette angrepet, opplyste selskapet til ukrainske medier. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: to artister som dessverre ikke blant oss lenger da, Kenny Rogers og Dolly Parton, men du verden så flott de sang, og de skal vi spille på radio I lenge fremover.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og det var jo en fin musikalsk start på både Nattradion og den nye uka som vi inne I, som vel den siste I september I år da. Det kan bli fint det, med godt tidlig høstvær, for vi håper at vi får det I løpet av uka. Nattradion I gang, Marie Tveiten og Inge Bremnes tar oss videre.

Ja, selveste Aretha Franklin, og dette Think. I dag fødselsdagen til Gustav Lorentzen. Han som var Ludvigsen I Knudsen og Ludvigsen. Radarparet som har mora og underholdt generationer av nordmenn. Og efter at duen ga seg, så fortsetter jo Lorentzen, både som underholder for de små, musiker og forfatter, og han var også Goodwill-ambassadør for UNICEF. Dessverre så gikk han brått bort I 2010. Men musikken hans har vi jo fortsatt, så da hyller den store Gustav Lorentzen med denne.

samarbeid fra Loddefjord I Bergen. Dette Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen igjen og igjen. Og før det var det Unni Willumsen her I Nattradion. Hvor det straks skal handle om Bob Dylan, og det ingen ringere enn Espen Aas som skal fortelle.

0: til meg.
1: Middleway, det heter låten til Regnvær. Og kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter, Dagsnytt 18 og debatten, og det Bob Dylan. Og denne høsten han ute med bok om den store artisten da, en subjektiv gjennomgang av alle Bob Dylans studioalbum fra 62 fram til i dag. Etter boka. Og vi har utfordret Espen til å plukke ut et knippe fun facts om den innflytelsesrike artisten. Dylan har vært i Norge flere ganger, og i 96 da var han i Molde, og det ble en våt aften sammen med en annen verdensartist.
2: Ja, irske Van Morrison, de to kjente jo hverandre godt, hadde jo stått på scene sammen. Van Morrison hadde jo også spilt inn mange av Dylans sanger, både som soloartist og som bandmedlem. Og ifølge ryktene så ble det en veldig, veldig fuktig aften i Molde før de begge skulle spille på jazzfestivalen. Dette var jo et tidspunkt hvor Dylan hadde kommet seg lite hektig igjen. Starten av 90-tallet var et ganske forfyllet og dårlig starttidspunkt på 10-året for Dylan. Men midtveis i 10-året så hadde han skjerpet seg bra inn. Have I told you lately that I love De satt nå der og drakk. Morrison hadde fulgt med på bandet til Dylan, og ikke minst trommeslageren som han hadde hatt de siste par tre årene, en som het Winston Watson. Og han skal da ha sagt til Dylan med sin tykke irskaksang, «Lose the drummer, Bob!» «You gotta lose the drummer!»
3: De kvittet han.
2: Ja, og det hørte Dylan på, og Winston Watson, han fikk avsked på grått papir ganske raskt, fikk være med turnéen ut, og så var det slutt, og dette har han jo snakket om i intervjuer etterpå. And it's all over now, baby blue. Det som viste seg var at Winston Watson hadde rukket en tur innom studio med Dylan på et tidlig tidspunkt, og da Dylan spilte inn en av sine aller, aller beste album noensinne, Time Out of Mind, som kom ut i 1997, så Winston Watson kreditert på den eneste sangen fra den plata som Dylan aldri har spilt på konsert, nemlig Dirt Road Blues. Platen produsert av Daniel Lanois, som også produserte Oh Mercy i 1989. Begge platesesjonene var sesjoner der det ble kranglet høylytt, det ble knust gitarer, og de var nære på å fly på hverandre, Daniel Lanois og Bob Dylan, men de skapte magi begge gangene.
3: Men så når det gjelder akkurat trommeslageren som fikk fyken, han høres ikke ut som noen sånn spesielt sympatisk arbeidsgiver av denne Bob Dylan.
2: Nei, jeg har jo snakket med noen av de musikerne som har jobbet med han, og Dylan ikke så veldig kommunikativ. Den største feilen du kan gjøre som studiomusiker med Dylan å spørre hvordan vil du jeg skal gjøre ting, og da blir han ofte veldig rasende, for han forventer at musikere kan sine ting. Og blant annet en bassist som heter Rob Stoner, som blant annet da Dylan hadde med seg på tidligere nevnte Desire-albumen i 76, sa jo det at du måtte lære deg teknikker på å skjønne Dylan, ikke snakk alltid så ofte til ham, vent til han snakker til deg og følg med på beina hans når han begynner å trampe takten, så forstår du kanskje hvor han vil med rytmen, og det lettere å kaste seg på med bass.
3: Type
2: Nei, en dumlig fyr.
1: Det Espen Aas som serverer fun facts om Bob Dylan til Ove Gundersen. 85 år gamle Bob som spiller i Oslo Spektrum 17. oktober. Og nå skal du få høre den eneste låta den stakkars trommerslageren da Winston Watson spilte tromma på før han ble sparket ut av bandet. Dette Dirt Road Blues. Og i morgen natt Espen tilbake med flere Bob Dylan-historier.

0: søsken gjengen I The Corrs, det med en av sine store slagere, Breathless. Du fikk den her I natt. Radioen hvor det nå klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

en inderlig stemme har jo Christian Christensen, og du fikk høre det her. Alltid elsker deg, sang han. Til slutt I den norske trippelen, Ingeborg Bratland før det. Her og nå sang hun. Og hør, nå sang hun, sang Trond Trudvang først.

Salt and Pepper her i Nåteradion med sin Shoop. Fikk du der, og nå det Stein Torleif Bjella som skal få lov til å synge oss fram til nyheteren klokken ett. Det betyr at Nåteradion straks over. Nils Ågen Åstad, takk for laget. Ha det fint!

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: I Gloucestershire i Storbritannia fem menn pågrepet. Politiet mener de planla terror mot den amerikanske flyplassen RAF Fairford. Avisen The Guardian skriver at det ble funnet sprengstoff i bilene som ble stanset på vei til flybasen. President Donald Trump skryter av etterforskningssamarbeidet mellom USA og Storbritannia.
2: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great. It may have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time and we got them. Thank you.
1: I Nordirland har hundrevis av demonstranter I hele søndag og frem til nå blokkert en gate I Portadown for å hindre den protestantiske oransjeordenen I å marsjere gjennom et katolsk nabolag, det melder BBC I Nordirland. Det en lang historisk konflikt og mye vold mellom protestanter og katolikker I Nordirland. I nesten 30 år har oransjeordenen blitt nektet å paradere gjennom den katolske veien Garvagi Road, Men forbudet var nylig omgjort av en paradekommisjon, og tillatelsen ble opprettholdt av nordirsk høyesterett. Nordirlands førsteminister Michelle O'Neill fra det katolske partiet Sinn Féin ber demonstrantene om å ikke gi seg, mens politiet ber dem forlate stedet og tillate marsjen. Bygda Vikten I Flakstad I Lofoten isolert. Det har gått et steinras over fylkesveien. Raset tok med seg en strømledning, og mange bygda derfor uten elektrisitet.
3: En større steinblokk raset ned på Viktenveien I Flakstad I ettermiddag. Ingen ble tatt av rase, men kring 140 personer isolerte og uten strøm I Vikten. Til vanlig bor det rundt 70 personer I bygda, men innbyggertallet var dobblet I helga på grunn av et arrangement, det forteller ordfører Einar Benjaminsen.
4: Vi har blitt losjert og funnet plass hos familie eller venner, og så det også et rundt 40 stykker som har, mellom 30 og 40 som har gått over dalen som vi ser I fjellet og til Napskare, og der har kommunen I kveld stilt med transport for de som trengte det, og fått de hjem de som har kommet over fjellet.
1: Geologer skal undersøke området I morgen, og reporter var Ingvild Ryssdal. Minst 8 mennesker drept I russiske angrep I Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Russland bombet også hovedkvarteret til Kyivstar, Ukrainas største mobilnettselskap, men ingen ble drept eller såret I dette angrepet, opplyste selskapet til ukrainske medier. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken to.
1: Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge bør innlede EU-forhandlinger. Det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Samtidig er nei-siden på sitt sterkeste siden 2023. 48,5% ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning i dag, mens 29,7% sier ja og 21,8% er usikre. Det er Sentio Research som har gjort målingen. I Ukraina er det intensive russiske rakett- og droneangrep. Bare det siste døgnet har minst 8 mennesker blitt drept i russiske angrep.
2: Dette var inntil i morges noens hjem i Ukrainas hovedstad Kyiv. En russisk drone slo inn i den 9-etasjers store boligblokka. Hver eneste dag blir ukrainske byer rammet i det som ser ut til å være ren terrorbombing av sivilbefolkningen. Og folk dør. De siste månedene har de russiske angrepene kommet oftere og oftere. Krigen står i stampe. Russland insisterer på at de skal vinne krigen de startet for fullt for over 4 år siden, og vil ikke møtes ansikt til ansikt på toppnivå for å finne en løsning. Folk er trette.
1: Reporter Øyvind Nyborg. I Tyskland tapte ytre høyrepartiet AfD kampen om 3 ordførerverv i den tyske delstaten Niedersachsen, det opplyser tyske valgmyndigheter. Partiet nådde ikke opp på noen av kommunene de stilte i under søndagens andre valgrunde. I delstatshovedstaden Hannover var det de grønne som vant, der Belit og Nei ble gjenvalgt som ordfører, melder NTB. 5 menn pågrepet ved en amerikansk flybase i England, mistenkt for å forberede terrorangrep mot den amerikanske flybasen RAF Fairford. Det skal ha blitt funnet hjemmelagde sprengladninger i bilene deres, ifølge avisen The Guardian. Mistanken går mot Iran, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
3: Det ikke bekreftet noen forbindelse til Iran, men frykten reell for et angrep utenfor Midtøsten, og situasjonen fortsatt spent. President Trump har sagt nei til Irans siste forslag. De krever for mye, sies det her, men det betyr ikke at døra til en forhandlet løsning, diplomati, lukket. Det fortsatt indirekte kontakt mellom partene. Det ventet også nye samtaler til uka, selv om de står langt fra hverandre og ikke engang enige om hva de skal diskutere. Trump har tidligere antydet at Iran ønsker å holde presset og oljeprisen oppe til etter mellomvalget her i november, så en snarlig våpenhvile og en endelig løsning, det ser det ikke ut til å bli.
1: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.